یادت میاد به من گفتی چه کار کن؟ گفتی از مدرسه امروز فرار کن. فرار کردم من اون روز زنگ آخر، نرفتم مدرسه.

لحظه دیدار نزدیک است. باز من دیوانم مستم، باز می‌لرزد دلم دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم. ها نخراشی به غفلت گونم را تیغ، آی نپیشی صفای زلفکم را دست، و برویم را نریزی دل، ای نخورده مست لحظه دیدار نزدیک.

0: همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.
1: رادیو همبستگی.

خانه دلتنگ غروبی خفه بود، مثل امروز که تنگی از دلم. پدرم گفت چراغ، و شب از شب پر شد. من به خود گفتم یک روز گذشت. مادرم آه کشید، زود برخواهد گشت. ابری آهسته به چشمم لغزید و سپس خوابم برد. که گمان داشت که هست این همه درد در کمین دلان کودک خورد. آری آن روز چون می رفت کسی، داشتم آمدنش را باور. من نمی دانستم معنی هرگز را. تو چرا باز نگشتی؟

0: ای واژه شوم، خوب نکرده است دلم با تو هنوز. من پس از این همه سال چشم دارم در راه که بیایند عزیزانم.
1: رادیو همبستگی.

0: مرا کم دوست داشته باش، اما همیشه دوست داشته باش. این وزن آواز من است. اگر مرا بسیار دوست بداری، شاید حس تو صادقانه نباشد. کمتر دوستم بدار تا عشقت ناگهان به پایان نرسد. من به کم هم قانعم، و اگر عشق تو اندک اما صادقانه باشد، من راضیم. دوستی پایدارتر از هر چیزی بالاتر است. مرا کم دوست داشته باش، اما همیشه دوست داشته باش. شعر امیلی دیکنسون.
1: این شعر دوم اسمش هست دانوب خاکستری. اینو فقط به مناسبت یادآوری میکنم که از وین به لینز میومدم آلمان، اونجا به مناسبت خود لینز با اون موقعیتش همه فقط گفتم اشاره. اون اتفاق که روزی باید میافتاد آیا افتاده است؟ یا من هنوز باید از این سو به اون سوی دنیا بگذرم و چشم در چشم بگردانم بگردم بر خطی که رویا در انتهاش ثابت می‌ماند. تا آمدم درخشش خورشید را بر برف خاموش و یک دست تماشا کنم، تاریکی و هیاهو نگاه و شیشه را فرو بلعید و مه شد مسافت شما. تاریخ در فضای سیاهی معلق است و کش می آید در نقطه چینی سفید که سرعت می گیرد دم به دم. اینجا کجای دنیا؟ بعد از درخت‌های سفیدی که دیدم، بعد از هزار رود که باید آبی می‌زد اما قطعاً سیاه می‌زد است، تازه عبورم از جنگل‌هایی است که بوی خاکستر می‌پیچانند، از کوره‌راه‌های پوشیده همراز استخوان کسانی که چشم می‌گشودند از دودی خاکستری به ابری خاکستری که سایه می‌انداخته است بر رؤیا و جنایت. از کوره های دیروز فاصله نیست تا این حافظه که محو می گذرد. از این تونل که بگذرم انگار باز می خواهد اتفاق می خواهد. خانه چه دور مونده است و گورستان ها چقدر تکرار می شود.

می گرفت و می شکست، دوست می آمد و کنارش می نشست. کاش می شد روی هر رنگین کمان، می نوشتم مهربان با من بمان. کاش می نوشتم مهربان با من بمان. کاش می شد قلب ها آباد بود، کین و غم ها به دست باد بود. کاش می شد دل فراموشی نداشت، نم نم باران هم آغوشی نداشت. کاش می شد کاش های زندگی، تا شود در پشت قاب بندگی. کاش می شد کاش ها مهمان شوند، در میان قصه ها پنهان شوند. کاش می شد آسمان غمگین نبود، لد پای کینه ها رنگین نبود. کاش می شد زندگی تکرار داشت، لااقل تکرار را یک بار داشت. ساعتم برعکس می چرخون، بر تنم می شد گشاد این پیرهن. آن دبستان کودکی سرمشق آب، پای مادر هم برایم جای خواب. خود برون می کردم از دل واپسی، دل نمی دادم به دست هر کسی. دل نمی دادم به دست هر کسی.

ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شبت شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، ظاهر نبون بست آبر فریبنده استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشبهای بسیار، تا ساحل سیمگون سهرگاه رفتن، در کوچه های محالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزلها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند، افسون پاک منش پیش می ران. ای شدت پر شوکت هرچه زیبایی پاک، ای شدت زیبای پر شوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشنترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من.

نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چه شبها که اکنون همه کور. آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید.

زیباترین تماشاست وقتی شبان بادها از شش جهت به سوی تو می آیند و از شکوه مندی یأس‌انگیزش پرواز شامگاهی درناها را پنداری یک سر به سوی ماه است.

در دل مه لنگان زاره ای شکسته می گذرد، پا در پای سگی، گامی گاه در پس و گاه گامی در پیش. وضوح و مه در مرز ویرانی در جدالند، با تو در این لکه قانع آفتاب، اما مرا پروای زمان نیست. خسته با کول باری از یادم، ما بیگوشه بامی بر سر دیگر بار.

اما اکنون بر چهار راه زمان ایستاده‌ایم و آنجا که بادها را اندیشه فریبی در سر نیست،

0: رادیو همبستگی.
1: مرغ دریایی، نوشته آنتون چخوف، تنظیم برای رادیو توسط رضا عمرانی، سردبیر محمد امیر یار احمدی، با شرکت و کارگردانی صدرالدین شجره.

با بازی هنرمندان رضا عمرانی، سعیده فرزی، فریدون مهرابی، فریبا متخصص، اسماعیل بختیاری، سیامک سفری، شهرزاد عبدحق، علی زرینی و مهین نصری در نقش آرکادینا. افکتور فرشاد آذرنیا، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده محمد مهاجر.

0: شما چرا همیشه لباس سیاه می پوشین؟
1: برای اینکه عزای زندگی رو گرفتم، برای اینکه بدبختم.
0: چرا؟ نمی فهمم. شما کاملا سالمین، پدرتونم گرچه زیاد ثروتمند نیست ولی به اندازه کافی پول در میاره. زندگی من به مراتب از زندگی شما سخت‌تره. فقط ماهی 23 روبل حقوق میگیرم که تازه از اونم مقداری برای حق بازنشستگی برمیدارن. با این وجود هیچ وقت لباس عزا نمیپوشن.
1: فقط پول نیست که اهمیت داره، فقرا ممکنه خوشبخت باشن.
0: ظاهرا بله، ولی عملا واقعیت غیر از اینه. حقوق من فقط 23 روبله و با اون بعد از دو خواهرم، مادرم، برادر کوچیکم و خودم نگهداری کنم. خورد و خوراک لازم داریم مگه نه؟ قند و چایی میخواییم، توتون میخواییم، این حداقل زندگی.
1: اونجا رو کارگر صفحه نمایش رو تموم کردن.
0: بله، امشب نمایش داریم، دوشیزه زرچنایا در اون بازی میکنه. نمایشنامه هم کنستانتین گاوریلوویچ نوشته. اونا هم دیگر رو دوست دارن، امشب روحشون در ارائه اثر یکی میشه. منم شما رو دوست دارم، اما روح من کجا و مال شما کجا؟ اینقدر احساس درماندگی میکنم که نمیتونم توی خونه بمونم. هر روز پای پیاده یک ورست تا اینجا میام و یک ورست بر میگردم، ولی از طرف شما جز بی‌اعتنایی چیزی نمیبینم.
1: روی صندلیا بشینیم.
0: بله، کاملا میفهمم، دستم خالیه، خانواده بزرگی رو هم باید راه ببرم. کی به فکر ازدواج با مرد بی چیزی مثل منه؟
1: چرند میگی؟ عشق شما منو متاثر میکنه ولی نمیتونم به اون جواب بدم. همین، چقدر هوا خفه است، یه طوفان در راهی. شما هم یا فرضیه میبافین یا از پول حرف میزنین. فکر میکنین هیچ بدبختی بزرگتر از فقر نیست، ولی به نظر من هزار بار بهتره که آدم مثل گداها با یه لباس پاره پوره زندگی کنه تا اینکه گرچه اینو که نمیفهمیم.
2: دمون نکنم که هیچ وقت عادت کنم. دیشب ساعت 10 خوابیدم و امروز ساعت 9 بیدار شدم، در حالی که احساس میکردم طی این خواب طولانی مغزم به جمجمم چسبیده. بعد از نهار دوباره خوابیدم و حالا خورد و خمیر شدم، مثل این که دوچار کابوسم واقعا.
3: بله، شما واقعا باید توی شهر زندگی کنین دوستان. شما الان نباید اینجا باشین. وقتی نمایش شروع شد صداتون میکنم، خواهش میکنم برید.
2: ماریا ایلینیشنا، لطفا به پدرتون بگید زنجیر سگتون رو باز کنه، دائم زوزه میکشه. خواهرم باز دیشب نتونست بخواد.
1: خودتون به پدرم بگید، من نمیتونم. بریم.
0: پس قبل از شروع نمایش خبرمون کنین.
2: پس بازم سگه تموم شب و زوزه میکشه، عجب بساطیه. من هرگز اونطور که دلم میخواست نتونستم تو یه ایلاف زندگی کنم. قدیما که عادت داشتم مرخصی های 28 روزه بگیرم تا برای استراحت بیام اینجا، تو همون دو روز اول چنان با مسائل جزئی کلافم میکردن که آرزو میکردم همون روز برگردم به شهر. من همیشه دلم میخواست از اینجا فرار کنم، ولی حالا که بازنشسته شدم جای دیگه ای ندارم که بیرم.
3: صحنه کاملا آماده است. صحنه اول و دوم چشمانداز بسته ای داره و صحنه سوم چشمانداز باز دریاچه و افقو داره.
2: چه ساعتی شروع میکنی؟
3: سر ساعت 8:30 پرده رو میکشه، درست وقت طلوع ماه.
2: عالیه.
3: اگه نینا دیر کنه تمام زحماتمون به هدر میره. باید حالا میرسید. پدر و نامادریش به شدت ازش مراقبت میکنن. فرار از خونه براش مثل فرار از زندانه. سرید کراواتتون رو مرتب کنم. چقدر موهای سر و صورتتون ژولیده است، باید اصلاح کنیم.
2: واقعی زندگی یعنی همین. حتی وقتی جوان بودم بعضم طوری بود که انگار روز هاست مستم و چیزی جز مشروب نخوردم. هیچ وقت مورد توجه زنا نبودم. راستی مادر چرا انقدر کج خلق شده؟
3: چرا؟ چون دلخوره. حسادت میکنه دایی جان، با من و نمایشنامه مخالفه، برای اینکه نینو توش بازی میکنه نه خودش، بدون اینکه حتی نمایشنامه رو بخونه از اون بدش اومده.
2: چه فکرایی؟
3: حتی از فکر اینکه تو این تئاتر کوچیک نینو موفق میشه نه اون ناراحت میشه. مادرم از نظر روانی خیلی عجیبه، قطعا هنرمند خوشقریحه‌ایه، چه بس از خوندن یک کتاب اشکش در میاد. تمام اشعار نکراسوف و حفظه. وقتی پرستاری از بیمارا مثل یه فرشته است، ولی وقتی یه بار جلوش از هنرپیشه دیگه ای تعریف کنین، وای، انگار جز اون از هیچ کس دیگه ای نباید تعریف کرد. فقط باید درباره اون چیز بنویسین یا از دیدن بازی فوق‌العاده‌اش تو مادام کاملیا یا شور زندگی هیجان زده و مبهوت بشین. ولی توی ییلاق هیچ کدوم از اینا نیست که از خود بی خودش کنه، برای همین دلزده و عصبی میشه. همه ما رو دشمن خودش میدونه، همه ما در اشتباهیم. اون وقت خرافاتی میشه، از گربه سیاه یا عدد 13 میترسه. تو بانک اودسا 70,000 روبل داره، مطمئنم. با این حال اگه ازش کمی قرض بخواید فوراً از بی پولی آه و ناله سر میده.
2: تو چون فکر میکنی مادرت نمایشنامتو نمیپسنده ناراحت شدی، فقط همین. نگران نباش، مادرت رو ستایش میکنه.
3: اون میخواد زندگی کنه، عاشق باشه، لباسای سبک و جلف بپوشه. ولی وقتی منو که 25 سال دارم جلوش میبینه، یادش میفته که دیگه جوان نیست. وقتی پیشش نیستم فقط 30 ساله است، ولی وقتی هستم 43 ساله. برای همین از من بدش میاد. اینم میدونه که اعتقادی به تئاتر ندارم، اما اون دیوونه تئاتر و صحنه است. فکر میکنه که به خاطر بشر، به خاطر هدف مقدس هنر تلاش میکنه، در حالی که به عقیده من تئاتر نو چیزی جز بقایای همون سنت‌های قراردادی قدیمی نیست. وقتی پرده بالا میره، نور صحنه اتاق سه دیواره‌ای رو روشن میکنه، نبوغ این مؤمنان به هنر مقدس فقط به ما نشون میده که مردم چطور میخورن، مینوشن، عشق میورزن، این طرف و اون طرف میرن و لباس میپوشن. مضحک نیست؟ وقتی با جملاتی مبتذل و پیش پا افتاده سعی میکنن نتیجه اخلاقی بگیرن، نتیجه اخلاقی عوامانه‌ای که قابل استفاده و فهم خانواده‌های محترم باشه، وقتی همیشه یه حرف رو به هزار زبان تکرار میکنند، اون وقت مجبور میشم همونطور که موپاسان از ابتذال برج ایفل گریخت، از تمام اونا فرار کنم.
2: ولی بدون تئاتر هم نمیشه سر کرد.
3: درسته، اما برای بیان اندیشه‌هامون نیاز به سبکای جدیدی داریم. بدون سبکای جدید بهتر تئاتری هم نداشته باشیم. من مادرم رو دوست دارم خیلی، ولی زندگی بی‌معنی داره. همیشه همراه این آقای نویسنده است، اسمش رو هر روز میشه توی روزنامه دید. همینی که منو از پا در میاره، گاهی با کمترین خودخواهی یه آدم معمولی از این که مادرم هنرپیشه معروفی قصه میخورم، آرزو میکنم کاش اونم یه زن معمولی بود. برای این صورت خیلی خوشبخت بودم، خیلی. دایی جان، از وضع من مایوسانه تر احمقانه تر ممکن نیست وجود داشته باشه. اغلب مهمون داره، همشون هم اشخاص مشهوری هستن، هنرمندان، نویسندگان. بین اونا فقط منم که به حساب نمیام، اونا فقط به خاطر اینکه پسر اون هستن با من مدارا میکنن. من چی هستم؟ من کی هستم؟ تو سال سوم دانشگاه رو ترک کردم، هیچ هنری ندارم، یه کپک پولم ندارم. تو شناسم هم یکی از صنعتگران شهر کیفم. میدونید که پدرم با اون که هنرپیشه معروفی بود، در اصل یه صنعتگر کیفی بود.
2: راستی بگو ببینم این جناب نویسنده چطور آدمیه؟ نمیشه از خودش فهمید، اصلا در این باره چیزی نمیگه.
3: مرد باهوش و خوشقلبیه، خیلی هم برازنده است، یه کمی هم مالی خولیاییه. با اینکه هنوز 40 سالش نشده کاملا مشهور شده، اما از نوشته هاش چی بگم، افسونگرانه است، سرشار از ذوق و غری هست، ولی بعد از تولستوی و زولا دیگه کسی آثار تریگورین رو نمیخونه.
2: پسرم میدونی که من نویسنده ها رو خیلی دوست دارم، روزگاری شیفته رسیدن به دو آرزو بودم، ازدواج کنم و نویسنده بشم، ولی به هیچ کدوم نرسیدم. خیلی لذت بخشه که آدم حتی نویسنده یک کوچیکی باشه.
3: صدای پا میشنوم، خودش نینا. من بدون اون نمیتونم زندگی کنم، حتی صدای پاهاش دوست داشتنیه. افسونگر من، رویای من.
4: دیر نکردم که؟
3: نه عزیزم، نه.
4: تمام روز ناراحت بودم، خیلی میترسیدم، میترسیدم پدرم نذره بیام، ولی همین چند دقیقه پیش با نامادریم رفت بیرون. به سرعت باز تا اینجا تاختم، ولی خوشحالم.
2: از چشماتون پیداست گریه کردی. آخ آخ، این کار کار درستی نیست.
4: آه، چیزی نیست. میبینید چطور از نفس افتادم؟ تا نیم ساعت دیگه باید برگردم، باید عجله کنم، نمیتونم زیاد بمونم. پدرم نمیدونه اینجا هستم.
3: ماه در اومده، وقتشو که شروع کنیم. باید بقیه رو صدا زد.
2: اون با من. یه بار وقتی داشتم آواز میخوندم، یه معاون دادستان بهم گفت عالی جناب، شما صدای پرقدرتی دارین. بعد کمی فکر کرد و گفت ولی حیف که مطبوع نیست.
4: پدر و نامادریم نمیذارن بیام اینجا، میگن شما ها مثل کلیه زندگی میکنی، میترسن مبادا هنرپیشه بشم. اما من مثل یه مرغ دریایی که به طرف دریاچه کشیده میشه به اینجا جذب میشم. قلبم لبریز از عشق توه. گمونم کسی اونجاست.
3: نه نه، کسی نیست، ما تنهایی.
4: این چه درختیه؟
3: نارون. نینا زود نرو، ازت خواهش میکنم.
4: باید برم.
3: پس منم باهات میام. تمام شبو توی باغتون میمونم و به پنجرهت نگاه میکنم.
4: نمیشه، نگهبان میبیندت، سگمونم تو رو نمیشناسه و پارس میکنه.
3: نینا دوستت دارم.
4: همه چیز آماده است؟ وسایل صحنه؟
3: آره، نگران نباشه.
4: از مادرت نمیترسم، اما از تریگورین، از اینکه مقابل اون، مقابل یه نویسنده مشهور باید بازی کنم میترسم، خجالت میکشم. جوونه؟
3: آره.
4: داستاناش خیلی عجیبه.
3: نمیدونم، نخوندمشون.
4: بازی کردن تو نمایشنامه تو مشکله، هیچ شخصیت زنده‌ای توش نیست.
3: باید زندگی رو اونطور که تو رویاهامون میبینیم نشون بدیم، نه اونطور که هست یا باید باشه.
4: تو نمایشنامه تو تحرک کمه، هیچ چیز جز حرف زدن وجود نداره. به نظر من در هر نمایشنامه عشقم باید باشه.
3: نمیخوای صحنه رو ببینی؟
4: چرا؟ حتما. باید لباسم هم عوض کنم.
3: بیا تا نشونت بدم. منم باید پرده صحنه رو بندازم.

0: هوا داره دم میکنه، بهتر بود گالشاتونو میپوشیدی.
1: خیلی گرم همه.
0: اصلا مواظب خودتون نیستیم، این لجاجته. شما دکترینو خوب میدونی که هوای مرطوب براتون ضرر داره، ولی میخواین منو بدبخت کنیم. دیروز عمدن تمام عصر رو روی ایوون نشستیم.
1: مگو تبه شده از جوانی، از نیکراسوف.
0: اینقدر مجذوب گفتگو با ایرینا نیکولاییفنا بودین که متوجه سرما نشدین. اعتراف کنین شما دلباخته اون شدین.
1: من 55 سالمه.
0: برای یه مرد زیاد نیست. شما نسبت به سنتون خیلی جوانتر به نظر میاین و هنوز برای زن و جذابین.
1: منظورتون از این حرفا چیه؟
0: همه شما مردا در مقابل یه هنرپیشه به زانو میافتین. همه تون
1: پیش تو دیگر بار به پا میخیزم از نیکراسوف.
0: واقعا که
1: اگه در جامعه مردم هنرپیشه ها رو دوست دارن و با اونا مثل تاجرها رفتار نمی کنن، تنها به خاطر ارزش اوناست. این نوعی کمال پرستیه.
0: زنها همیشه عاشق شما شدن و به گردنتون آویزون شدن، اینم نوعی کمال پرستیه.
1: درسته، نظر زنها درباره من اغلب خوب بوده، ولی اون چیزی که بیش از هر چیز دیگه در وجود من دوست داشتن یه پزشک ماهر و درجه یکه. خاطرتون هست که 10-15 سال پیش من تنها جراح شایسته زنان توی ناحیه بودم. گذشته از این، من همیشه مرد درستکاری بودم.
0: عزیزم من تو رو
1: دارن میان.
2: واقعا اجاز میکرد. خانم شما میدونین که پاول سیمیونی چادین کمدین مشهور الان کجاست؟
3: من از کجا میدونم؟ شما همیشه سراغ اشخاص ما قبل طوفان نوح رو از من می‌گیرید.
2: پاشکاچادین دیگه بازیگری همتای اون وجود نداره. ایرینا نیکولایفنا تئاتر سقوط کرده. در روزگار قدیم درختان عظیم نارون وجود داشتن، ولی حالا از اونها جز کنده هاشون چیزی باقی نمونده.
1: حقیقت اینه که امروز بازیگرانی که قریحه و نبوغ سرشار داشته باشن بسیار کمیابن، ولی سطح هنر هنرپیشه‌های متوسط تئاتر از گذشته خیلی بالاتر رفته.
2: نمیتونم با شما موافق باشم، ولی در هر حال این موضوعه که بستگی به ذوق و سلیقه داره.
4: همه اومدن؟
3: پسرک عزیزم، پس نمایش کی شروع میشه؟
4: همین الان. لطفاً کمی صبر کنید.
3: حمله دیگر سخن مگوی. تو چشمانم را تا جفنای روحم باز کشاندی و من در آنجا چنان لکه های سیاه و خونالودی را دیدم که هرگز رنگشان زایل نخواهد شد.
4: پس بگذارید قلبتان را بفشارم، چون این خواهم کرد هرگاه قلبتان از سنگ نباشد.
5: هملت پرده سوم صحنه چهارم.
4: خانوم ها و آقایان شروع می کنیم. لطفاً توجه بفرمایید، شروع می کنیم. ای اشباح فرتوت و محترمی که شب بر فراز دریاچه شناورید، ما را به خواب برید و بگذارید در رویاهای من آنچرا که در 200,000 سال بعد می گذرد باز ببینیم.
6: 200,000 سال بعد که هیچ چیز وجود نداره.
4: پس بگذارید همان نیستی و فنا را برای ما نمایش دهند.
3: بگذارید ما در خوابیم.
4: پرده.
7: مردان، شیران، عقاب‌ها، چبک‌ها، گوزن‌ها، ماهیان خاموشی که در آب‌ها ساکنند، ستارگان دریایی و تمام موجوداتی که با چشم دیده نمی‌شوند، همه موجودات زنده، همه و همه سیر دورانی درد و رنجشان را به پایان آوردند و محو شدند. هزاران سال است که دیگر زمین موجودی زنده بر سطح خود نزاییده است و ماه بیچاره بیهود فانوس خود را هر شب روشن می کند. در چمنزارها لکلک ها دیگر با فریادها بیدار نمی شوند. دیگر صدای زنجره ها از درختان لیمو به گوش نمی رسد. هوا سرد ذرات خاکی بدل شده است و ماده جاویدان به هیئت سنگ و آب و ابرشان در آورده است و ارواحشان همه یکی شده است و آن روح جهانی منم، من در من روح اسکندر، روح سزار و شکسپیر و ناپلئون و روح ناچیزترین زالوها جمع است. در من دانایی انسانها و غرایز حیوانات به هم گرد آمده است و من همه چیز را به یاد می آورم، همه چیز را، و در وجودم همه آن زندگی ها را بار دیگر تجدید خواهم کرد
8: به سبک منحتهای فرانسه.
7: مادر، من تنها هستم، هر صد سال یک بار دهانم را برای سخن گفتن می گشایم و آوای غم‌آلودم در فضای تهی تنین افکن می شود و هیچ کس آن را نمی شنود. و شما هم ای انوار رنگ باخته صدای مرا نمی شنوید. مرداب آرام شما را پیش از سپید دم می ساید و شما تا سپیده صبح بدون اندیشه، بدون اراده و بدون شور زندگی آواره و سرگردانید. ابلیس پدر ماده ابدی از ترس آنکه باز زندگی در شما جوشیدن گیرد، ذرات وجودتان را همچون ذرات سنگ ها و آب ها همواره در جریانی همیشگی می دارد و شما جاودانه در تغییرید، زیرا در جهان جز روح هیچ چیز همیشگی و بدون تغییر نیست. همچون زندانی که در اعماق چاهی تهی و ژرف افکنده شود، نمیدانم کجا هستم و چه در انتظارم است. همه چیز از نظرم پنهان است. اینک در نبردی سخت و بیامان با ابلیس، منشأ نیروهای مادی گرفتارم و بر او پیروز خواهم شد و آنگاه ماده و روح در یک هماهنگی پرشکوه یکی خواهند شد و ملکوت اراده جهانی پدیدار خواهد گشت. ولی آن پیروزی اندک اندک و به آهستگی فرا خواهد آمد. طی هزاران سال، آن زمان که ماه و روشنایی ستارگان و زمین به غبار بدل شده اند، تا آن زمان وحشت اینک دشمن مهیب من ابلیس نزدیک می شود. چشمان وحشتناکش را می بینم.
8: بوی گوگرد میاد، جز نمایش
4: از... بله
7: از فضای بشر
4: مادر
7: دکتر
4: شما کلاتونو برداشتین، بذاری سرتون سرما میخواد.
8: دکتر به احترام ابلیس پدر ماده ابدی کلاشو برداشت.
9: نمایش تمام شد، کافیه، پرده رو بکشید.
8: از چی عصبانی شد؟
9: کافیه، پرده رو بکشید. متاسفم، من این حقیقت رو فراموش کرده بودم که تنها معدودی از برگزیدگان حق نوشتن نمایشنامه و بازی در اونو دارن. من به حق انحصاری اونا تجاوز کردم. من
8: چی شد؟
6: رینا عزیزم، تو واقعا باید به غرور جوونا بیشتر توجه کنی.
8: مگه من به اون چی گفتم؟
6: احساساتشو جریحه دار کردی.
8: قبلا به ما گفته بود نمایشنامش یک شوخیه، منم اونو یک شوخی تلقی کردم.
6: فرق نمی کنه.
8: مثل اینکه حالا واقعا اثر بزرگی نوشته. پس این نمایش مسخره که بوی گوگردش داشت ما رو خفه می کرد، شوخی نبود، اعتراض بود. میخواست به ما نشون بده که چطور باید نوشت، چطور باید بازی کرد. خستم کردی. این حملات دائمی، اونم به خرج من، این نیش های دائمی هر کسی رو از کوره بدر میکنه.
3: شما هر چی میخواید بگید، ولی اون یک بچه خودخواه و بلحوثه.
6: قصدش این بود که باعث خوشی تو بشه.
3: واقعا؟ پس چرا به جای انتخاب یک نمایش معمولی وادارمون کرد به این هزیانهای منحت گوش بدیم؟ به خاطر شوخی حاضرم به هزیانم گوش بدم، ولی اون قصدش نشون دادن دید و شکل نو در هنر بود. اما به نظر من در اینجا اصلا مسئله دید و شکل مطرح نیست، فقط مسئله کج سلیقگیه.
1: خب هر کس هر طور که میخواد و میتونه میمیسه.
3: بذار هر طور که میخواد و میتونه بنویسه، ولی به شرطی که منو راحت بذار.
1: جوپیتر، شما خشمگینید.
3: من جوپیتر نیستم، یک زنم. خشمگین هم نیستم، فقط از اینکه یک جوون وقتشو اینطور بیهوده تلف میکنه رنج میبرم. نمیخواستم احساساتشو جریحه دار کنم.
10: هیچ کس حق جدا کردن روح از ماده رو نداره، حتی ممکنه خود روح هم از ذرات مادی ترکیب شده باشه. ببینید تریگورین، یه نفر باید درباره وضع فلاکت بار ما معلم های نمایشنامه بنویسه و روی صحنه بیاره. زندگی ما خیلی سخته.
3: درسته، ولی بیایی دیگه از نمایشنامه و ذرات صحبتی نکنیم. شب با شکوهیه، میشنوی؟ دارن آواز میخونن. چقدر زیباست.
0: از اون طرف دریاچه است.
3: کنار من بشین تریگورین. 10-15 سال پیش تقریبا هر شب در اینجا صدای موسیقی و آواز به گوش می رسید. در کنار دریاچه 6 ویلای یلاقی هست. خنده ها، آواز ها، تیراندازی ها و ماجراهای عشقی که پایانی نداشت. همه رو به یاد میارم. ژون پغومیه، عاشق جوون و بوت این 6 ویلا، در اون روزها دوستمون دکتر یفگنی سرگیویچ دورن بود. هنوزم جذابه، ولی اون روزا غیر قابل مقاومت. کم کم وجدانم داره ناراحتم میکنه. چرا پسر بیچارم و رنجوندم؟ احساس ناراحتی میکنم. کوستیا؟ پسرم کوستیا؟
5: من میرم که پیداش کنم.
3: برو عزیزم، خواهش میکنم.
5: های کنستانتین گاویلوویچ. آهای کنستانتین گاویلوویچ.
11: ظاهرن دیگه از نمایش خبری نیست و من میتونم برم.
6: آفرین
3: آفرین عالی بود. ما جدا تحسینتون میکنیم. با این چهره دوست داشتنی، با این صدای قشنگ، شما واقعا نباید توی ده بمونید. حتما استعداد دارین. متوجهی؟ این وظیفه شماست که وارد تئاتر بشین.
11: این آرزوی منه، ولی هرگز عملی نمیشه.
3: کی میدونه؟ بذارید شما رو به بوریس الکسیویچ تریگورین معرفی کنم.
11: خیلی خوشبختم. من همیشه آثار شما رو میخونم.
3: خجالت نکشید عزیزم، اون نویسنده مشهوریه، ولی قلبش خیلی ساده. میبینید حتی خود اونم خجالت میکشه.
11: نمایشنامه عجیبی بود، اینطور نیست؟
1: من ابدا اونو نفهمیدم، ولی از دیدنش لذت بردم. شما خیلی واقعی بازی میکردید. چشم‌انداز صحنه‌ام بسیار زیبا بود. این دریاچه باید خیلی ماهی داشته.
11: میخونم.
3: خجالت نکشید عزیزم، اون نویسنده مشهوریه، ولی قلبش خیلی ساده. میبینید حتی خود اونم خجالت میکشه.
11: نمایشنامه عجیبی بود، اینطور نیست؟
1: من ابدا اونو نفهمیدم، ولی از دیدنش لذت بردم. شما خیلی واقعی

0: بشینم و چشم به قلاب ماهیگیری بدوزم.
1: ولی من فکر میکردم برای کسانی که لذت خلق و آفرینش رو شناختن هیچ لذت دیگه ای نمیتونه وجود داشته باشه.
2: اینطور صحبت نکنید. وقتی مردم ازش تمجید میکنن خودشو پاک گم میکنه.
3: یادم میاد یه شب در اپرای مسکو خواننده مشهور سیلوا آواز میخوند. توی راه روی سالن اپرا هم خواننده باس دسته کور کلیسایی ما نشسته بود و ناگهان تصورشو بکنید، با کمال تعجب از راه رو صدایی شنیدیم: آفرین سیلوا! و بعد دوباره، این بار یه پرده پایین تر، اینطور: آفرین سیلوا! تماشاچی ها ما تو مبهوت مونده بودن.
4: فرشته سکوت از فراز سرمان میگذرد.
1: دیگه باید برم. شب بخیر.
2: کجا میخواید برید؟ چرا انقدر زود؟ کی میذاره برید؟
1: پدرم منتظرمه.
2: واقعا چه مرده. بیا دوستمه. پس کارش نمیشه کرد. متاسفم از این که میذارم برید.
1: کاش میدونستید از این که باید برم چقدر ناراحتم.
2: عزیزم، یه کسی باید شما رو تا منزلتون همراهی کنه.
1: نه
5: بمونید.
1: نمیتونم پیوت نیکولایویچ.
5: فقط یک ساعت قبول کنید.
1: نمیتونم. خداحافظ.
6: واقعا دختر بیچاره‌ایه. میگن مادرش تمام ثروتش رو که زیادم بوده تا روبل آخر به شوهرش بخشیده و اونم تمام اونو به زن دومش داده و حالا دخترک هیچ چیز نداره. ظالمانه است.
4: بله، اگه درست قضاوت کنیم پدرش یه رزل بی سر و پایه.
5: خب بریم. هوا کم کم داره مرطوب میشه، پام درد میکنه.
2: بریم پیر مرد بی نوا.
3: همسر گرامی،
6: بریم.
5: الیا افاناسیویچ، لطفا بفرمایید زنجیر این سگو باز کنم.
3: غیر ممکنه پیوت نیکولایویچ. میترسم دوزه وارد انبار بشن. ارزنای ما همش اونجاست. بله آقای معلم، درست یه پرده پایین. آفرین سیلوا. اصلا خواننده نبود، فقط یه آواز خوب کلیسا بود.
7: حقوق خواننده کلیسا چقدره؟
4: نمیدونم، شاید اصلا نفهمیده باشم، شایدم عقلمو از دست داده باشم، اما من این نمایشنامه رو دوست دارم. چیزی در اون هست، تازه بود، طبیعی بود.
6: همه رفتن؟
4: من اینجام.
6: ماشنکا توی باغ دنبالم میگرده. عجب موجود غیر قابل تحملیه.
4: کنستانتین گاویلوویچ، از نمایشنامه شما بی نهایت خوشم اومد. با اون که نمایشنامه عجیبی بود و منم آخرشو نشنیدم، با این همه اثر عمیقی در من به جا گذاشت. شما با استعداد هستید، باید استقامت کنید.
6: متشکرم.
4: چقدر احساساتید. اشک تو چشماتون حلقه زده. میخواستم اینو بگم، شما موضوع نمایشنامه خودتون از قلم رو به افکار تجریدی گرفتید. بایدم اینطور باشه، چون وظیفه هنر بیان افکار بلنده. هر چیز اگه جدی باشه زیباست. چقدر رنگتون پریده.
6: پس شما میگید استقامت کنم؟
4: بله، ولی فقط موضوعاتی رو بنویسید که با اهمیت و ابدی هستن. شما میدونید من زندگی متنوعی داشتم، از زندگی لذت بردم و راضیم هستم، ولی اگه سرنوشتم این بود که به اوج افکاری دست پیدا کنم که هنرمندا در موقع خلق آثار هنری به اون میرسن، مطمئنم که وجودمو با تمام متعلقاتش پست میشه مردم و تمام اون چرا که زمینیه پشت سر میذارم.
6: معذرت میخوام، نینا کجاست؟
4: و یه موضوع دیگه، در هر اثر هنری باید یک فکر روشن و معین وجود داشته باشه. شما باید بدونید چی مینویسید و هدف شما از نوشتن چیه، چون هرگاه در این شاهراه پرشکوه بدون هدف گام بردارین به زودی گم میشید و ذوق و قریحه به تباهی میکشوندتون.
6: نینا کجاست؟
4: رفته خونش.
6: چه کار باید بکنم؟

0: میخوام اونو ببینم، باید ببینمش. من میرم.
1: پسرم آروم باشید.
2: کنستانتین گاوریلوویچ، برید خونه، مادرتون شما رو میخواد، خیلی مضطربه.
0: بهش بگین من رفتم. از شما هم تقاضا میکنم، از همه شما، راحتم بذارید، تنهام بذارید، تعقیبم نکنید.
3: صبر کنید پسر عزیزم، با این حال که نمیتونید برید.
0: خداحافظ دکتر، متشکرم.
3: جوانی جوانی،
2: مردم وقتی حرفی ندارن بزنن میگن جوانی جوانی.
3: خب دیگه بریم.
2: یکم صبر کنین.
3: چی شده؟
2: دلم میخواد حرف بزنم. من پدرمو دوست ندارم ولی شما برام جذابین، به دلیلی با تمام وجودم احساس میکنم که شما خیلی به من نزدیکترین. کمکم کنین وگرنه مرتکب حماقت میشم و تمام زندگیمو تباه میکنم. دیگه نمیتونم به این زندگی ادامه بدم.
3: چی شده؟ چه کمکی به شما بکنم؟
2: من بدبختم. هیچ کس نمیدونه که چقدر بدبختم. من کنستانتینو دوست دارم.
3: همه احساساتی شدن، عشق به همه سرایت کرده. افسون دریاچه، ولی کوچولوی من، من چی کار میتونم بکنم؟ چی کار؟
4: و البته زنهایی که نویسندگان را به سوی خود میکشند و تباهشان میکنند، همونقدر برای جامعه خطرناکند که موشهایی که تاجر قلد را دوست دارند. ماشا، تو حواست اینجا نیست؟
2: چرا داشتم گوش میکردم.
3: آیرینا نیکولایونا، اگه خسته شدین بدین بقیه شو من بخونم.
4: اجازه بدین دکتر. ماشا، تو هم بلند شو.
2: بله.
4: بیا کنار من وایسا، اینجا دقیقا پهلوی من.
2: باشم.
4: شما 22 ساله این و من تقریبا دو برابر. دکتر، کدوم یکیمون جوانترین؟
3: البته شما.
4: بفرمایی. چرا باید اینطور باشه؟ چون من کار میکنم، همیشه در حال حرکتم، در حالی که شما همیشه یک جا میمونین، اصلا زندگی نمی کنین. من هرگز نگران آینده نیستم، هرگز به مرگ و پیری فکر نمی کنم، هرچی بناست بشه همون بشه.
2: ولی من حس میکنم که انگار مدت ها پیش متولد شدم، خیلی پیش. زندگیمو مثل دنباله بلند و بی انتهای لباسی به دنبال میکشم، اغلب کوچکترین انگیزهی برای ادامه این زندگی ندارم. البته همه این افکار پوچه، باید خودم رو تکون بدم و همه اینا رو دور بریزم.
3: از عشق به او بگویید. آه ای گلهای گرانبهای من، از اپرای فاست.
4: زمنان من مثل انگلیسی ها خیلی مقید هستم، همیشه حاضر و آمادم، لباسم مرتبه، موهام همیشه مد جدیده، کامیلفو. هرگز به خودم اجازه نمیدم که حتی برای رفتن به باغ با لباس خواب و موهای نامرتب از خونه خارج بشم. هیچ وقت بد لباس نمی پوشم، به خاطر همین همیشه جوون موندم. هرگز مثل اغلب زنها بی هوا زندگی نکردم. نگاه کنید، درست مثل یک پرنده سبکبال میتونم خیلی راحت جای یک دختر 15 ساله رو بگیرم. خب کجا بودی؟
3: اون کتاب رو لطفاً بدین به من، نوبت منه. سر تاجر قله و موش ها بودیم. آها، پیداش کردم. زنهایی که نویسندگان را به سوی خود میکشند و تباهشان میکنند، همانقدر برای جامعه خطرناکند که موشهایی که تاجر قله را دوست دارند. وقتی زنی نویسنده ای را که آرزوی اسارتش را دارد انتخاب میکند، نخست او را با تعارف و تملق و لطف و توجه بیش از حد در محاصره خود میگیرد و اسیرش میکند. خب این موضوع ممکنه در مورد فرانسوی ها درست باشه، ولی نه در مورد ما که در هیچ چیز قاعده معینی نداریم. در میون ما زنی که هوس اصیل کردن نویسنده ای رو بکنه مسلما قبلا دیوانه بار عاشق شده.
5: بله همه ما خوشحالیم، بالاخره امروز همه خوشبخت شدیم خواهر.
2: چطور؟
5: چون پدر و نامادریمون به کنار ولگا رفتن و سه روز تمام آزادیم.
4: این راسته نینا میخائیلوونا؟
6: بله حالا خوشبختم و کاملا در اختیار شما.
7: بیاد نیکولایویچ، بهتره روی صندلی شهردارتون بشینید.
5: متشکرم. امروز خیلی قشنگ شده مگه نه؟
4: و چقدر قشنگ لباس پوشیده، دختر خوب به این میگن.
6: یا ببوسم عزیزم.
4: ولی نباید زیاد ازت تعریف کنیم چون بدبختی میاره. باریس الکسیویچ کجاست؟
6: کنار برکه مشغول ماهیگیریه.
4: نمیدونم از این کار خسته نمیشه؟
6: چه کتابی میخوندی؟
4: کتاب روی آب از موپاسان. بیشترش نزیباست و ندرست. احساس ناراحتی میکنم. نمیدونم پسرم چشه، چرا انقدر افسرده و بدخلق شده، تمام روز رو کنار دریاچه میگذرونه. به ندرت میبینمش.
2: قلبش گرفته. لطفاً قسمتی از نمایش نامش رو برامون بخونین.
6: واقعا دلتو میخواد؟ خیلی کسل کننده.
2: وقتی که خودش میخونه چشماش میدرخشه و رنگ چهرهش عوض میشه، صداش هم زیبا و غم‌انگیز میشه، حالت یه شاعر رو پیدا میکنه.
3: شب بخیر سورین.
4: پتروشا خوابیده بودی؟
5: نه بدن.
4: برادر تو هیچ کاری به خاطر سلامتیت نمی کنی، این که درست نیست.
5: من میخوام دوا بخورم ولی دکتر چیزی نمی.
3: در 60 سالگی دوا بخوریم.
5: حتی در 60 سالگی هم آدم میخواد زندگی کنه.
3: بسیار خوب، چند قطره والریان بخوریم.
4: به نظر من اگه بره چشمه یا آب معدنی حالش بهتر میشه.
3: بله میشه بره میشه هم نره.
4: از این حرف شما چی میشه فهمید؟
3: چیزی نیست که نشه فهمید، کاملا واضحه.
7: پیوتر نیکولایویچ باید سیگار کشیدن رو ترک کنه.
5: چرند میگه؟
3: نه چرند نیست، من شما کم کم محو میشه و خودتونو مثل شخص ثالثی حس میکنین.
5: خیلی خوب میتونین بحث کنین. شما از زندگی کاملا بهره گرفتید ولی من چی؟ 28 سال توی عدلیه خدمت کردم اما حتی یک لحظه هم زندگی نکردم، هیچ چیز ندیدم و هیچ کاری نکردم. حالا طبیعیه که میخوام زنده بمونم. بی نیازی و بی قیدی شما رو به سمت فلسفه میکشونه ولی من میخوام زندگی کنم، از زندگی لذت ببرم.
3: بله انسان باید زندگی رو جدی بگیره ولی در 60 سالگی به فکر مداوا افتادن و تأسف لذاتی رو که در جوونی نبردید خوردن بیهوده است.
2: پاهم خواب رفته، باید وقت نهار باشه.
5: طفلک بیچاره خب هیچ دلخوشی نداره.
3: حالی جناب، حرف شما بیمعنیه.
5: شما درست مثل مردی حرف میزنین که به هرچی خواسته رسیده.
4: هیچ چیز خسته کننده تر از این کسالت شیرین یلاغ نیست. گرم آروم، هیچ کس کاری نمی کنه. همه فلسفه می بافن و عقایدشون رو می گن. دوستان عزیز، با شما بودن و به سخنان فریبندتون گوش دادن چقدر خوبه، ولی از اون بهتر بودن توی یک مسافرخونه دور افتاده و کار کردن روی یک نقش تازه است.
6: لذت بخشه، منظورتونو میفهمم.
5: خب البته شهر بهتره، تو اتاق کارتون میشینین، درمون مراقب کسی بدون اجازه وارد نشه، تلفن دارین، تو خیابون درشکه ها بالا و پایین میه.
8: ما هم اومدیم. صبح بخیر.
9: صبح همگی بخیر.
8: ایرینا نیکولایفنا، خوشحالم که شما رو سر حال میبینم.
9: همسرم میگه که شما قصد دارین با اون به شهر برید، اینطوره؟
4: بله، به فکرش هستم.
9: عالیه. ولی خانم محترم، چطور میخواید برید؟ اصبا امروز همه دارن یونجه عمل میکنن، همه کارگرها مشغول کارن. ممکنه از شما سوال کنم با کدوم اسب میخواید برید؟
4: کدوم اسب؟ من از کجا میدونم با کدوم اسب؟
5: اسبای کالسکه که هست.
9: اسبای کالسکه؟ ولی از کجا براشون یراق و دهنه بیارم ها؟ از کجا بیارم؟ خیلی عجیبه، نمیفهمم. خانم عزیز، منو ببخشید، من برای هنر شما احترام زیادی قائلم، حاضرم 10 سال از عمرم و فدای شما کنم، ولی نمیتونم اسب به شما.
4: ولی من باید برم، واقعا عجیبه.
9: خانم محترم، شما که نمیدونید جمع آوری محصول یعنی چه.
4: همیشه همین حکایته. اگه اینطوره من همین امروز میرم مسکو، دستور بدین از دهکده برام اسب کرایه کنن، وگرنه تا ایستگاه پیاده میرم.
9: در این صورت منم از شغلم استعفا میدم. دنبال یه مباشر دیگه بگردید.
4: هر تابستون همین آش و همین کاسه است، هر تابستون به من اهانت میشه، دیگه پامو اینجا نمیذارم.
5: این گستاخیه، غیر قابل تحمله، دیگه خسته شدم. همین الان تمام اسبا رو بیارید اینجا، همین الان.
6: پولین آندرویونا، چطور میشه خواهش ایرینا نیکولایونا هنرپیشه به این بزرگی رو رد کرد؟
8: من چه کار میتونستم بکنم؟
6: هر آرزو، حتی هر هوس اون خیلی مهمتر از تمام مزرعه و محصول شماست. واقعا باور نکردنیه.
8: خودتون رو جای من بذارین، چه کار میتونم بکنم؟
5: بیایید بریم پیش خواهرم، همه ازش خواهش میکنیم نره. مردک مستبد خودخواه.
6: نه، سر جاتون بشینید، ما شما رو میبریم.
7: بله بله، بذارین کمکتون کنم. ولی خیلی بد شد.
5: بله خیلی بد شد، ولی نمیره.
7: باهاش صحبت میکنم.
3: آه، مردم واقعا خسته کنندن. حقش بود شوهر شما رو با اردنگی بیرون کنند، ولی قضایا با عذرخواهی پیرمرد پیوت نیکولایویچ و خواهرش از شامرایف خاتمه پیدا میکنه. خواهید دید.
8: آخه اسبای کالسکرم فرستاده مزرعه، هر روز از این سوی تفاهم ها پیش میاد. نمیدونین چه رنج میبرم، مریضم میکنه. ببینین چطور میلرزم، دیگه نمیتونم خشونتشو تحمل کنم. ای یفگنی عزیزم، نور چشمم، محبوبم، بذار با تو بیام. زمان میگذره، ما دیگه جوان نیستیم. کاش میتونستیم بقیه زندگیمونو بدون دروغ و پنهانکاری بگذرونیم.
3: من 55 سالمه، دیگه خیلی دیر شده که زندگیمو عوض کنم.
8: میدونم چرا تقاضامو رد میکنیم، غیر از من زنای دیگه هم هستن که به شما نزدیکترن. نمیتونین از همه اونا بگذرین و با من زندگی کنین. میفهمم دیگه از من خسته شدی.
3: نه اینطور نیست.
8: بدبختی من از حسادته. شما دکترین رو نمیتونین از زن رو دوری کنین. میفهمم.
6: دکتر
3: چطور شد؟
6: ایرینا نیکولایف نداره گریه میکنه، پیوت نیکولایویچ هم باز دچار تنگی نفس شده.
3: بهتره برم بهشون قطعه والریان بدم.
6: این گله رو برای شما چیدم.
3: مرسی، تقیبیم.
8: منم با اتون میام دکتر. چه گلای قشنگ، میشه بدینشون به من؟ اینا به درد شما نمیخوره.
6: چقدر عجیبه، هنرپیشه بزرگی به خاطر موضوعی به این بی اهمیتی گریه میکنه. نویسنده مشهوری که مورد ستایش همه است، تمام روزنامه ها ازش صحبت میکنن، عکساشو میفروشن و آثارشو به زبانهای دیگه ترجمه میکنن، سر تا سر روز ماهی میگیره و از اینکه دو تا ماهی کوچیک گرفته خوشحال میشه. من فکر میکردم آدمای مشهور مغرورن، دور از دسترسن، دیگرانو تحقیر میکنن، با شهرت افتخارشون از مردم عامی و مبتذلی که ثروت و مقام و بالاتر از همه چیز میدونن انتقام میگیرن. ولی اینجا گریه میکنن، ماهی میگیرن، ورق بازی میکنن و میخندن و مثل بقیه عصبانی میشن. آجا
0: تنهایی؟
6: آره،
0: من امروز با پستی تمام این مرغ دریایی رو کشتم تا زیر پای تو بندازم.
6: منظورت چیه؟ چت شده؟
0: همین روز خودم هم مثل این پرنده میکشم.
6: تو خیلی عوض شدی، سخت میشناسمت.
0: آره، از اون روز به بعد منم سخت تو رو میشناسم. تو هم به نظر من عوض شدی، چشمات سرد شده، من مزاحم حس میکنی.
6: مدتی زودرنج شدی، با زبانی گنگ و نامفهوم با تمثیل اشاره حرف میزنی. فکر میکنم این مرغ دریایی هم تمثیلی باشه که من اونو نمیفهمم. من خیلی سادم، نمیتونم اینو بفهمم.
0: از شبی شروع شد که نمایشنامم با اون وضع حماقتبار شکست خورد. زنها هیچ وقت شکست رو نمیبخشن. همشو سوزوندم، خط به خطشو. کاش میدونستی چقدر بدبختم. سردی رفتارت برام وحشتناکه، باور نکردنیه. مثل اینی که از خواب بیدار شدم و میبینم تمام آب دریاچه خشک شده و رفته تو زمین. همین حالا گفتی ساده تر از اون هستی که منظور منو بفهمی؟ ها؟ چیو میخوای بفهمی؟ نمایشنامه من شکست خورد، ازش خوششون نیومد. تو هم استعدادمو تحقیر میکنی. منو مثل اغلب مردم مبتذل، معمولی و ناچیز میدونی. خیلی خوب میفهمم، خیلی خوب. اسم میکنم دارم میخ به مغزم میکوبن. تأخیر تو مثل نیشه یه مار تمام زندگیمو میسوزونه و نابود میکنه. نگاش کن، هنرمند واقعی داره میاد، مثل هملت با یه کتاب. جلوتو نمیگیرم.
6: صبح بخیر بوریس الکسیویچ.
10: صبح بخیر. اوضاع طوری غیر مترقبه پیش اومده که انگار مجبوری ما امروز حرکت کنیم. ممکنه دیگه هم دیگه رو نبینیم. متاسفم. به ندرت فرصت آشنایی با دختران جوان و دلربا رو داشتم. فراموش کردم در 18-19 سالگی آدم ها چه احساسی دارن. الان نمیتونم تصورش رو کنم. برای همینم دخترای جوان تو داستانهای من اغلب ساختگی هن، غیر واقعی هن. میخوام حتی شده برای یک ساعت جای شما باشم، مثل شما فکر کنم، ببینم شما چطور هستید.
6: منم میخوام به جای شما باشم.
10: چرا؟
6: میخوام ببینم نویسنده مشهور و نابغه بودن چطوریه. مشهور بودن چه احساسی در آدم ایجاد میکنه. راستی شهرت چه حالتی در شما به وجود میاره؟
10: چه حالتی؟ مطمئنم که هیچی. هرگز در این باره فکر نکردم. این احساس شما دو حالت داره، یا در شهرت من دارید مبالغه میکنید، یا اصلا اونو حس نمیکنید.
6: ولی کاش میخوندین تو روزنامه ها راجع به شما چی مینویسن.
10: بله بله، وقتی ازم تعریف میکنن خوشحال میشم، وقتی هم ازم بد میگن یکی دو روزی کچخور میشم.
6: چه دنیای عجیبی. نمیدونی چقدر نسبت به شما حسادت میکنم. سرنوشت آدمو چقدر با هم فرق داره. بعضیا به سختی وجود گمنام و یک نواختشون رو به پایان میبرن. اونا همه مثل همن، همه بدبختن. ولی گروه دیگه، مثلا شما که تو هر یک میلیون یه نفر مثل اون است، زندگیشون متنوع، پر از شکوه و درخشندگیه. شما خوشبختی.
10: من خوشبختم؟ نه، شما از شهرت و خوشبختی، از درخشندگی و زندگی متنوع حرف میزنید، ولی برای من تمام این کلمات زیبا مثل غذای لذیذیه که هرگز طعمشو نچشیدم. شما خیلی جوان و ساده.
6: زندگی شما عالیه.
10: چیش واقعا عالیه؟ من باید فورا برم، باید بنویسم. معذرت میخوام، نمیتونم پیشتون بمونم. به قول معروف شما انگوش روی نقطه حساس گذاشتید. کم کم دارم دچار هیجان میشم، حتی کمی هم ناراحت شدم. ولی خب بذارید ادامه بدیم. از زندگی عالی و درخشان من صحبت. خب از کجا شروع کنیم؟ وقتی یه نفر شب و روز جز به ماه به هیچ چیز دیگه ای فکر نکنه، کم کم یه خیال ثابت، خیال ماه تمام زندگیشو در بر میگیره. منم برای خودم یه ماه دارم، شب و روز گرفتار یه فکر ثابتم، این که باید بنویسم، باید بنویسم، باید. هنوز یه داستانو تموم نکرده، دومی رو باید شروع کنم، بعد سومی رو، بعد چهارمی رو. من بدون وقفه می‌نویسم، با عجله پست می‌کنم و باز دوباره می‌نویسم. نمی‌تونم طور دیگه‌ای به نوشتن فکر کنم. حالا از شما می‌پرسم، خب کجای این زندگی عالی و درخشان؟ زندگی پوچی. الان با شما هستم، به هیجان آمدم. با این وجود هر لحظه به خودم میگم که داستانم ناتموم مونده و منتظر من. موقع قدم زدن تو آسمون ابری میبینم که مثل یه پیانوی باز و بزرگ. به خودم میگم آها، باید توی داستانم از ابری که تو آسمون شناوره و شکل یه پیانوی باز و بزرگ و داره حرف بزنم. بوی گل آفتاب گردن میاد، به سرعت یادداشت برمیدارم. بوی تند و نفرت انگیز مرداب، یادداشت برمیدارم. رنگ یه بیوه‌زن رو میبینم، یادداشت برمیدارم. بعد همه اینا رو در توصیفه غروب تابستان بیارم. هر جمله شما یا خودم رو، هر کلمه شو کش میرم، اونا رو با عجله به گنجینه ادبی مغزم میسپارم. یه روزی ممکنه به درد بخورم. بعد وقتی کارم رو تموم کردم به سرعت به تئاتر یا ماهیگیری میرم، تنها به خاطر اینکه استراحت کنم، خودم رو فراموش کنم. ولی نه، یه موضوع جدید دوباره مثل یه گلوله آهنی به مغزم میخزم، باز منو به سمت میز تحریر میکشونه. باید باز با شتاب بنویسم و بنویسم و بنویسم و همیشه همینطور، همیشه همینطور. از دست خودم آسایش ندارم، حس میکنم دارم تمام زندگیمو نابود میکنم. به خاطر عسلی که بیهوده تو خلع به دیگری میدم، گرده های بهترین گل های زندگیمو میگیرم، گل ها رو پرپر میکنم، از ریشه میکنم. فکر نمی کنید دیوانه شدم؟ آیا دوستان و آشناهای من آدم عاقلی می دونم؟ مثل یه انسان عاقل با من رفتار می کنم. همیشه از من می پرسن حالا دارید چی کار می کنید؟ چه چیزی رو می خواهید به ما پیشکش کنید؟ به نظرم میاد تمام توجه دوستانم، تمجیدهاشون، علاقه و شورشون، همه دروغ و فریبه. مثل یه معلول و افلیج گولم بزن. همیشه میترسم یه روز از پشت سر منو بگیرن، ببرنم تیمارستان.
6: چه تصور وحشتناکی.
10: در اون سالها، در بهترین سالهای جوانی، وقتی تازه شروع به کار کرده بودم، نویسندگی برام یه عذاب تمام نشدنی بود. یه نویسنده تازه کار، به خصوص وقتی ناموفقم باشه، به نظر خودش ناشی، بی دست و پا و زیادی میاد. اعصابش فرسوده است، نمیتونه دور بر مردمی که با ادبیات و هنر سر و کار دارن پرسه نزنه. اما هیچ کس هم در این حال اونو نمیشناسه، بهش توجهی ندارن. مثل قمارباز پرشوری میمونه که پول نداشته باشه. من خوانندمو نمیشناختم، ولی به دلایلی اونو پیش خودم دشمنی ترسناک و دیرباور که نمیشه بهش اطمینان کرد تصور میکردم. از مردم میترسیدم. میدونید وقتی اولین نمایش من روی صحنه رفت، به نظرم میومد که تمام آدم های موسیاه با دشمنی و تمام آدم های موبور با خونسردی و بیقیدی نگاش میکن. چقدر وحشتناک بود، چه عذابی بود.
6: ولی حتما الهام و آفرینش سعادتی پرشکوه به شما میبخشه.
10: بله من از نوشتن لذت میبرم، دوست دارم نمونه های چاپی اثرمو بخونم. ولی به محض اینکه اثرم منتشر شد، دیگه نمیتونم تحملش کنم. میبینم سر تا پا اشتباهه و اصلا نباید نوشته میشده. وجودش رنجم، منو دوچار تهوع میکنه و مردم اونو میخونن و میگن بله جالب و زیرکانه نوشته شده، اما از آثار تولستوی خب خیلی پستره، یا میگن کتاب خوبیه ولی پدران و فرزندان تورگنیف کجا، این کجا؟ و تا آخرین روز حیاتم این وضع ادامه دارم، فقط جالب و زیرکانه، همین. وقتی بمیرم دوستانم از کنار قبرم میگذرن و میگن در اینجا تریگورین آرامیده، نویسنده خوبی بود ولی ارزش تورگنیف و تولستوی رو نداشت.
6: ولی من نمیخوام حرفای شما رو باور کنم، موفقیت زیاد شما رو تباه کرده.
10: کدوم موفقیت؟ من هیچ وقت خودم رو دوست نداشتم، من از آثار متنفرم، بدتر از همه من همیشه تو هزیان گنگی منگی زندگی میکنم. اون چرا که میمیسم نمیفهمم. من آب و آسمون و درختها رو دوست دارم، احساس میکنم یک شور مقاومت ناپذیر در من بیدار میشه که به نوشتن وادارم میکنه. ولی من فقط یه نقاش منظره پرداز که نیستم، یکی از افراد این جامعه هم، کشور و ملتم رو دوست دارم، احساس میکنم به عنوان یه نویسنده وظیفه دارم که از اونا، از رنجشون، از آیندهشون، از علوم و حقوق بشر و خیلی چیزهای دیگه حرف بزنم، درباره همه چیز بنویسم. عجله دارم، سراسیمم، از هر طرف دنبالم میکنن، عصبانین، مثل روباهی که در محاصره سگان شکاری باشه به این طرف اون طرف میدوم. میبینم که علم و زندگی هر لحظه از من دورتر میشه، پیش میره و من از اون عقب میمونم، مثل مسافری که دیر رسیده و قطار رفته. تنها کاری که باقی میمونه و میتونم انجام بدم وصف چشم‌اندازها و مناظر احمقانه است. در هر چیز دیگه تا مغز استخونم دروغگو و حقه‌بازم.
6: شما همیشه در حال کار بودین، نه فرصت پی بردن به ارزش و اهمیت خودتون رو داشتین نه میلشو. ممکن از خودتون ناراضی باشین ولی برای دیگران بزرگ و عالی قدر هستین. اگه من نویسنده‌ای مثل شما بودم تمام زندگی ما وقت توده مردم میکردم. سعادت نویسنده یا هنرمند بودن اونقدر والاست که حاضرم به خاطر اون فقر و ناامیدی و تنفر دیگران رو با اشتیاق تحمل کنم. حاضرم تو یه اتاق زیر شیروانی زندگی کنم، جز نان جو چیزی نخورم، از خودم ناراضی باشم، نقایصمو بدونم و از همه اینا رنج ببرم، ولی در عوض شهرت و افتخار، شهرت و افتخاری حقیقی و پرشکوه نصیبم بشه. آه سرم گیج میره.
10: من صدا میزنم، فکر کنم چمدونامو دارن میبندن و من نمیخوام اینجا رو ترک کنم. دریاچه رو نگاه کنید، چقدر با شکوه، چقدر زیباست.
6: ویلا و باغ اون طرف دریاچه رو میبینی؟
10: بله،
6: ویلای مادرم بود، من اونجا متولد شدم، تمام زندگیمو کنار این دریاچه گذروندم، تمام جزیره های کوچیکش رو میشناسم.
10: اینجا خیلی زیباست، خیلی دوست داشتنیه. این چیه؟
6: مرغ دریایی، کنستانتین گاویلوویچ اونا با تیر زده.
10: پرنده زیباییه، واقعا نمیخوام برم. سعی کنید ایلینا نیکولایوونا رو متقاعد کنید که بمونه.
6: چی مینویسید؟
10: دارم یادداشت برمیدارم، موضوعی به نظرم اومد، موضوعی برای یه داستان کوتاه. یک دختر جوان مثل شما تمام عمرش رو کنار این دریاچه گذرونده، مثل مرغ دریایی دریاچه رو دوست داره و مثل مرغ دریایی آزاد و خوشبخته. اما مردی تصادفاً میاد، اونو میبینه و از فرط بیکاری زندگی اونو مثل زندگی این پرنده از بین میبره. دارم میام. چه خبر شده؟
4: ما نمیریم.
10: ها؟
2: این یه رویاست.

0: من همه این حرفا رو برای این به شما میزنم که چون یه نویسنده هستین شاید از اون استفاده کنی. حقیقت رو به شما میگم، اگه کنستانتین گاوریلو بیشتر اقدام به خودکشی موفق شده بود، حتی یک دقیقه هم به زندگیم ادامه نمیدادم. ولی به هر حال خیلی تلاش کردم و حالا تصمیم گرفتم این عشق رو از قلبم بیرون بندازم، از ریشه قطعش کنم.
1: چطور میخواید این کار رو بکنید؟
0: بس دارم ازدواج کنم با مدودنکو.
1: همون معلم مدرسه؟
0: بله.
1: نمیفهمم منظورتون از این کار چیه؟
0: بدون امید دوست داشتن تمام سالهای زندگی رو منتظر یک چیز بودن، ولی وقتی ازدواج کردم دیگه فرصتی برای دوست داشتن نمیمونه. گرفتاری یه جدید تمام احساسات گذشته رو خفه میکنه. برحال اینم تنوعیه. یه گیلاس بخوریم؟
1: زیاد نمیشه.
0: این طور به من نگاه نکنین، زن خیلی بیشتر از اونچه تصور میکنین مشروب میخورن، فقط عده کمی مثل من علنی میخورن، اکثرشون یواشکی این کارو میکنن. به سلامتی.
1: به سلامتی.
0: شما مرد خوشقلبی هستین، متاسفم که از شما جدا میشم.
1: خودم دلم نمیخواد برم.
0: باید از اون درخواست میکردین که بمونه.
1: نه نمیمونه. رفتار پسرش خیلی ناهنجاره. اول دست به خودکشی زد، حالا میگن قصد داره منو به دوئل دعوت کنه. چرا؟ یا قهر میکنه یا قهر میزنه یا از سبکای نو در هنر صحبت میکنه. ولی جا برای همه هست، برای پیر و جوان و کهنه و نو. چرا باید درباره این چیزا مجادله کنیم؟
0: خب حسادت هم هست ولی به من مربوط نیست. آموزگار من خیلی برجسته نیست ولی خوبه، مهربون و فقیره، منم خیلی دوست داره، دلم براش میسوزه، برای مادر پیرشم. خب برای همه شما آرزوی سعادت و خوشبختی میکنم. بدیامو فراموش کنیم. از علاقه دوستانتونم خیلی ممنونم. کتاباتونو برام بفرستین، فراموشم نکنین، توش حتما یه چیزی برام بنویسین. لطفا ننویسین به دوست محترم و عزیزم، فقط بنویسین به ماریا که تنهاست و نمیداند چرا زندگی میکند. خداحافظ.
1: به ماریا که تنهاست و نمیداند چرا زندگی میکند.
2: تاق یا جفت؟
1: جفت.
2: غلط بود. ببینید فقط یه دونه نخو تو مشتم بود. داشتم شانسم رو امتحان میکردم که هنرپیشه میشم یا نه. میخوام کمی در این مورد راهنماییم کنید.
1: راهنمایی در این مورد غیر ممکنه.
2: داریم جدا میشیم و شاید هرگز همدیگر رو نبینیم. خواهش میکنم این مدال کوچیک رو به عنوان یادبود جداییمون از من قبول کنید. یه طرفش اسم شما رو کندم و طرفی دیگرش هم اسم کتاب شما رو. روزها و شبها.
1: چقدر زیباست. هدیه دلرباییه.
2: گاهی یادی از من بکنید.
1: همیشه به یاد شما خواهم بود. شما رو اونطوری که تو اون روز آفتابی دیدم به خاطر میارم. یادتون میاد؟ یک هفته قبل بود. پیرهنی با رنگ روشن پوشیده بودید. با هم صحبت میکردیم. کنار نیمکت یه مرغ دریایی سفید افتاده بود.
2: بله، یه مرغ دریایی. نمیتونم بیشتر از این بمونم. قبل از اینکه برید بذارید یه دقیقه دیگه هم ببینم اتون. خواهش میکنم.
1: مدال قشنگیه. روزها و شبها، صفحه 121، سطر 11 و 12. مگه تو این دو سطر چیه؟
3: پیرمرد، با اون روماتیسمی که داری نباید اینقدر این طرف و اون طرف به.
4: نینا اینجا بود؟
1: بله.
4: فکر میکنم همه چیزو بستم، خسته شدم.
1: کتابای من اینجا پیدا میشه؟
5: او بله، توی اتاق کار من، قفسه کتابای گوشه اتاق.
1: متشکرم.
4: پتروشا، باور کن بهتره توی خونه بمونی.
5: شما دارید میرید، بدون تو اینجا برام کسالت آور میشه.
4: مگه تو شهر چه خبره؟
5: خبر خاصی که نیست، ولی باز اقلا مراسم نصب سنگ بنای شورای شهر و از اینجور چیزا که هست. دلم میخواد برای یکی دو ساعتم که شده از این زندگی یک نواخت نجات پیدا کنم. مدت هاست مثل یه چوب سیگار قدیمی شدم که رو قفسه ها میذارم. دستور دادم اسبار رو برای ساعت یک بیارم، همون وقت حرکت میکنیم.
4: قبول کن، همینجا بمون، سعی کن کسل نشی و سرما نخوری. از پسرم مواظبت کن، مراقبش باش، راهنماییش کن. حالا دارم میرم، ولی هیچ وقت نمیفهمم چرا کنستانتین میخواست خودکشی کنه. فکر میکنم حسادت علت اصلی این کارش بود. هرچه زودتر تریگورین رو با خودم ببرم بهتره.
5: من چی میتونم بگم؟ ولی دلایل دیگه هم در کار بوده، فهمیدنش آسونه. خب اون جوونه، باهوشه، ولی توی دهکده زندگی میکنه، بدون پول، بدون مقام و بدون آینده روشن. کاری نداره که انجام بده، از بیکاریش خجله و میترسه. من واقعا دوستش دارم، اونم به من علاقه منده. با این همه خودشو تو این خونه زیادی و توفیلی حس میکنه. یک خیشاوند بیچاره و فقیر و قابل درکه. این غرورش بود که
4: خیلی براش نگرانم. شاید بهتر باشه جایی استخدام بشه.
5: من فکر میکنم خیلی بهتر بود اگه تو قدری پول بهش میدادیم. اول باید یه لباس مناسب مثل دیگرون بپوشه. نگاش کن، 3 ساله که همون نیمتنه و بالا پوشو میپوشه. براش ضرری نداره که قدری هم تفریح کنه، مثلا بره خارج، زیاد خرج بر نمیداره.
4: در هر صورت در مورد لباس شاید بتونم کاری بکنم، ولی خارج رفتن نه. حتی پول لباسشم حالا نمیتونم تهیه کنم، پول ندارم. نه ندارم.
5: نه نداری؟ ببخش که عصبانیت کردم. اطمینان دارم که نداری، تو زن سخاوتمند و بلند همتی هستی.
4: پول ندارم.
5: اگه من پول داشتم حتما بهش میدادم، ولی حتی یک کپک هم ندارم. مباشرم تمام حقوق بازنشستگیمو میگیره و خرج مزرعه و گاو و گوسفند و زنبورای عسل میکنه و آخرش هم تمام پولم به هدر میره. زنبورا میمیرن، گاوا میمیرن، اسبم که هیچ وقت به من نمیده.
4: بله من پول دارم، ولی آخه من یک هنر پیشم، فقط خرج لباسام کافی خونه خرابم کنه.
5: تو زن خوب و مهربونی هستی، من بهت احترام میذارم. باز چرا اینطوری میشه؟
4: پتروشا،
5: سرم گیج.
4: پتروشا عزیزم، کمک، کمک.
5: چیزی نیست، چیزی نیست.
6: چی شده؟
4: زفت کرده.
5: کمی آب.
6: همین الان. بفرمایید.
4: واقعا خوبی پتروشا.
5: گذشت.
7: نه ترس مادر، خطرناک نیست. دیگه اغلب دچار این حملات میشه. باید استراحت کنیم دیگه.
5: بله کمی استراحت میکنم، ولی در هر حال با شما تا شهر میام. کمی استراحت میکنم بعد راه میفتیم. کاملا خوب طبیعیه.
6: بذارید من کمکتون کنم.
5: متشکرم.
6: بفرمایید. یک معما، اون چیه که صبح روی 3 پا، ظهر روی 2 پا و عصر باز روی 3 پا؟
5: بچم هم روی پشت. خودم میتونم.
6: نه بیایید. چه تعارف میکنید؟
4: چقدر منو ترسوند.
7: زندگی توی ده براش هیچ خوب نیست. کسل و افسردش میکنه. مادر برای یه بارم که شده سخاوت به خرج بده و 1500 یا 2000 روبل بهش قرض بده تا همه سالو توی شهر بگذرونه.
4: من پول ندارم. من هنرپیشم، صراف که نیستم.
7: مادر نوار سرمو عوض کن، تو خیلی خوب پانسمان میکنی.
4: دکتر دیر کرده،
7: قول داد ساعت 10 اینجا باشه. حالا ظهره.
4: بشین دیگه کاملا خوب شده. از زخم سرت کوچکترین اثری نیست. بعد از این که من رفتم دیگه صدای در نمیاری؟
7: نه مادر، توی یه لحظه ناامیدی دیوونه کننده بود که بدون اراده مرتکب این کار شدم. دیگه تکرار نمیشه. چه دستای مهربونی مادر. یادم میاد مدت ها پیش وقتی هنوز توی تئاتر امپریال بازی میکردی، اون روزا خیلی بچه بودم، یه بار توی حیات دعوای سختی شد. یکی از مستجرا که یه زن رخشور بود کتک سختی خورد. یادت میاد؟ بیوش افتاده بود و تو ازش پرستاری میکردی، براش دوا میبردی و بچه هاشو توی لگن میشستی. یادت میاد؟
4: نه.
7: دوتا بالرین هم توی همون خونهی که ما بودیم زندگی میکردن. بیشتر وقتا پیش تو میومدن و با هم قهوه میخوردیم.
4: این یادم میاد.
7: این روزا انگار دوباره برگشتم به بچگی. خیلی دوست دارم مادر، جز تو کسی رو ندارم. ولی خود چرا به خودت اجازه میدی اینطور تحت تاثیر این مرد قرار بگیری؟
4: ولی تو اونو نمیشناسی کنستانتین، خیلی نجیب و آزاد است.
7: با این حال وقتی بهش گفتن من میخوام باش دوئل کنم، آزادگی و نجابت مانع ترسش نشد. حالا هم داره فرار میکنه، یه فرار بی شرمانه.
4: چه مزخرفاتی، این من بودم که ازش خواهش کردم بره.
7: حالا که منو تو داریم به خاطرش دعوا میکنیم، این شخصیت نجیب و آزاده توی اتاق پذیرایی یا توی باغ داره بری شما میخنده، داره نینا رو مجاب میکنه که با یه نابغه طرفه.
4: تو همیشه خوشت میاد به من حرفای زننده بزنی. من بهش احترام میذارم و از تو هم تقاضا میکنم پیش من ازش بدگویی نکنی.
7: من بهش احترام نمیذارم. شما هم میخواین منم فکر کنم که اون یه نابغه است، ولی متاسفم نمیتونم دروغ بگم. کتاباش حالمو به هم میزنه.
4: این از حسادته. کسانی که استعدادی ندارن همیشه به استعدادهای حقیقی حمله میکنن، با این کار میخوان خودشونو تسلی بدن.
7: استعداد حقیقی؟ اگه اینطوره من از همه شما بیشتر استعداد دارم، از همه تو.
4: چی کار میکنی؟ چرا باندای دور سرتو باز میکنی؟
7: شما با اون قراردادهای پوسیدتون تمام عرصه هنر رو غصب کردین. هرچی رو که نتونین انجام بدین اسم غیر واقعی یا نامشروع روش میذارید و خفش میکنید. من به شما اعتقادی ندارم، من به تو اون اعتقادی ندارم.
4: منحت.
7: برو به همون تئاتر پر زرق و برقت، بازم تو همون نقشای پست و عامیانه و بیارزش بازی کن.
4: من هرگز توی این نمایشا بازی نکردم. برو راحتم بذار. تو حتی نمیتونی یک نمایشنامه ناچیز و مسخره هم بنویسی. تو هیچ چیز جز همون دکاندار کیفی نیستی، انگل مفت خور.

0: بیجاب گریه نکن، تو نباید گریه کنی. چیه دلمندم، منو ببخش، مادر گناهکار تو ببخش، ببخش. خیلی بدبخت،
1: کاش میدونستی همه چیز از دست دادم. اون دیگه دوستان نداره، دیگه نمیتونم بنویسم، تمام امیدوام نابود شده.
0: نامید نشو، همه چیز دوباره به حالت اولش برمیگرده. تریگورین الان از اینجا میره، نینا دوباره تو رو دوست خواهد داشت. گریه نکن، حالا با هم آشتی میکنیم.
1: بسیار خوب مادر،
0: با هم آشتی کن، دوئل که نمی کنیم.
1: نه، فقط اجازه بده دیگه اونو نبینم، برام دردآوره، تحملشو ندارم. من میرم.

0: what the hell is that? حتی اگر زندگی هم برای ترزشی دارد بیابان را بگیر.
1: اسبا رو به زودی میارن.
0: حتی اگر زندگی هم برای ترزشی دارد بیابان را بگیر.
1: امیدوارم چمدونات بسته شده باشه.
0: بله بله، نمیدونم ندای این روح پاک چرا انقدر رنجم میده، چرا قلب در دور دمو فشار میده. حتی اگر زندگی هم برای ترزشی دارد بیابان رو بگیر. آرکادینا، بذار یه روز دیگه هم بمونیم.
1: نه
0: بمونیم
1: عزیزم، میدونم چی تو رو اینجا نگه میداره، ولی سعی کن بر احساساتت مسلط بشی. عقل از سرت پریده، هوشیار شو.
0: تو هم هوشیار شو، تقاضا میکنم عاقل شو. مثل یه دوست واقعی به این موضوع نگاه کن. تو میتونی فداکاری کنی، بیا و دوست خوبی باش و منو آزاد بذار.
1: اینقدر گرفتار شدی؟
0: به طرفش کشیده میشم. شاید این همون چیزی باشه که به اون محتاجم.
1: عشق یک دختر دهاتی؟ چقدر کم خودتو میشناسی.
0: انگار دارم تو خواب با تو حرف میزنم، ولی تو رویا همونو میبینم، رویای شیرین و زیبا. بذار آزاد باشم.
1: نه نه نه، من یه زن معمولیم، تو نباید اینطوری با من حرف بزنی. بوریس، رنجم نده، منو میترسونی.
0: اگه میخواستی میتونستی خارق‌العاده باشی. تو زندگی سعادت واقعی فقط در عشق، عشقی که جوان و دلبرانه و شاعرانه باشه و انسانو تا دنیای رویاها بالا ببره. در جوانی هیچ وقت مجالشو نداشتم، همیشه یا گرفتار ناشر بودم یا با فقر مبارزه میکردم. حالا اون عشق اومده، به من داره اشاره میکنه. دیوونگی اگه از اون فرار کنه.
1: تو دیوونه شدی؟
0: خب باشه، چه عیبی داره؟
1: پس شماها همه توطئه کردین که امروز عذاب هم بدی.
0: نمیفهمه، نمیخواست بفهمه.
1: اونقدر پیروزش شدم که دیگه بی پروا جلوی روم از زنهای دیگه حرف میزنی؟ تو دیوونه ای؟
0: چی کار میکنی؟
1: دیدم عزیزم، معبودم. تو آخرین صفحه زندگیم هستی، جلو زانو میزنم. شادی من، غرور من، سعادت من. اگه حتی یک ساعت ترکم کنی دیگه نمیتونم به زندگیم ادامه بدم. دیوونه میشم، خدای من، سرور من.
0: ممکنه کسی بیا تو؟ بلند شو،
1: بذار بیان، بذار بیان. من از اینکه عاشق تو هم خجالت نمیکشم. تو نومید شدی، میخوای دیوونگی کنی، ولی من نمیذارم، نمیذارم. تو مال منی، مال من، مال من. این پیشونی مال منه، این چشما مال منه، و این موهای ابریشمی دوست داشتنی همه مال منه. تو با این استعدادت بهترین نویسنده ی امروز روسیه ای، امید روسیه ای. تو که تو وجودت اینقدر حقیقت، سادگی، تازگی و ملاحت هست، در یک نظر میتونی تمام صفات و خصایص یک انسان و یک منظره رو توصیف کنی. تمام شخصیت های داستانات زندن، حقیقی‌اند، نوشتهات لذت بخشه. فکر میکنی اعتراف میکنم؟ فکر میکنی تملق تو میگم؟ ولی فقط توی چشمام نگاه کن، نگاه کن. این چشمای یک دروغگوه، میبینی؟ من تنها کسی هستم که ارزش تو رو درک میکنم، تنها کسی هستم که حقایقو به تو میگم. معبودم، دل بندم، میای؟ ترکم نمیکنی؟ میکنی؟
0: من اراده ندارم، هیچ وقت اراده ای نداشتم. سست و ضعیف، همیشه تسلیم بودم. زنها چطور گرفتار همچین مردی میشن؟ بیا من مال تو، منو بگیر، همراهت ببر، ولی نذار یک قدم از کنارت دور بشم.
1: حالا مال منه، ولی البته اگه بخوای میتونی بمونی، من تنها میرم و تو بعدن یک هفته بعد بیا. اصلا چرا عجله کنی؟
0: نه بهتره با هم بریم.
1: هر طور میل توه، پس با هم بریم. چی مینویسی؟
0: امروز صبح اسم قشنگ شنیدم، بیشه دوشیزگان. ممکنه به درد بخوره. پس میریم. بازم کوپه های قطار، ایستگاه ها، بارهای نوشابه خوری، بیفتک، دراجی.
2: با کمال احترام و تأسف اعلام میکنم که اسبا حاضرن. خانم عزیز، وقت اون شده که به ایستگاه بریم. قطار ساعت 2:05 میرسه. ایرینا نیکولایونا، خواهش مندم لطف بفرمایید و فراموش نکنید که حتما در مورد سودالوف هنرپیشه تحقیق کنید. ببینید چه بلایی به سرش اومده. هنوز زنده است؟ وضعش چطوره؟ یه زمانی اغلب با هم بودیم، با هم شراب می‌خوردیم. بازیش تو نمایشنامه محموله پستی سرقت شده بی همتا بود. یادم میاد اسماعیلوف هنرپیشه نمایشنامه‌های تراژدی که هنرمند برجسته‌ای بود، با اون تو شهر الیزابت گرات بازی می‌کرد.
1: خب دیگه
2: عجله نکنید خانم عزیز، هنوز 5 وقت داریم. یه دفعه توی یه نمایشنامه ملودرام نقش 2 توطئه‌گر رو بازی میکردن. وقتی مخفیگاهشون کشف شد، اسماعیلوف به جای این که بگه ما در دام افتادیم، گفت ما از بام افتادیم.
1: برای چیه با قضی آلو خیلی شیرین؟ فکر کردم شاید بخواین چیزی بخورین. پولینا آندرویونا، شما خیلی مهربونین. خدا حافظ عزیزم، اگه اینجا بهتون سخت گذشت ببخشید. همه چیز خوب بود، همه چیز. گریه نکنین، زمان چه زود میگذره. چه میشه کرد؟
3: باید حرکت کنیم وگرنه به قطار نمیرسیم. میرم سوار کالسکه بشم.
4: منم پیاده تا اسکا میام که شما رو بدرقه کنم. زود میرسی.
1: کنستانتین کجاست؟ بهش بگین داریم میریم، باید خداحافظی کنیم، بدیها ما فراموش کنیم.
2: با یه نامه قلبهای ما رو دوباره شاد کنیم.
1: خداحافظ دوستان عزیزم. اگه همه زنده و سلامت موندیم، تابستون آینده باز همدیگر رو میبینیم.
2: خداحافظ بوریس الکسیویچ.
0: ببخشید من اسمو فراموش کردم، فکر کنم اونجا رو ایوون باشه. تا شما سوار کالسکه بشید اومدم.
5: بوریس الکسیویچ،
0: اینجایید؟ ما داریم میریم.
5: میدونستم یک بار دیگه همدیگر رو میبینیم. بوریس الکسیویچ، من تصمیممو گرفتم، هنرپیشه میشم. فردا از اینجا میرم. پدرم و همه چیزو ترک میکنم و زندگی جدیدی رو شروع میکنم. مثل شما میرم مسکو. اونجا همدیگه رو میبینید.
0: تو بازار اسلاویانسکی اقامت کنید. فوراً هم به من اطلاع بدید. مولچانوکا.
5: برای دیگه همدیگه رو میبینید. بوریس الکسیویچ، من تصمیممو گرفتم، هنرپیشه میشم. فردا از اینجا میرم. پدرم و همه چیزو ترک میکنم و زندگی جدیدی رو شروع میکنم. مثل شما میرم مسکو.

چه سعادتی که بازم دیگر میبینیم، باز این چشمای جذاب، این لبخند زیبا و لطیف و خواهم دید، این اندام به پاکی فرشته.

0: کنستانتین گابریلوویچ؟ کنستانتین گابریلوویچ؟
1: نیست؟
0: نه، اینجا کسی نیست. پیرمردم مرتب میپرسه کوستیا کجاست؟ کوستیا کجاست؟ بدون اون نمیتونه زندگی کنه.
1: از تنهایی میترسه. هوا داره تاریک میشه ماشا.
0: فیتیله یه چراغو بکش بالا.
1: باشه. چه هوای بدیه. دو روز همینطوره.
0: دریاچه طوفانیه، پر از موجای بزرگ.
1: تو باغ چقدر تاریکه. میگم باید سکوی تئاتر توی باغو خراب میکردیم. مثل اسکلت لخت و زشت اونجا وایساده و باد توی پردش میفته. دیشب که از کنارش رد میشدم به نظرم اومد کسی داره اونجا گریه میکنه.
0: بسه دیگه
1: ماشا، بریم خونه؟
0: نه، من امشب اینجا میمونم.
1: ماشا بیا، بچه همون گرسنه است.
0: مهم نیست، ماتریوفنا بهش غذا میده.
1: دلم براش میسوزه. سه شبه که مادرشو ندیده.
0: چقدر کسل کننده ای. اون وقت لاغل فلسفه میبافتی، درباره مسئله کلی حرف میزنی، ولی حالا همش خونه ما، بچه ما، خونه ما، بچه ما. تنها حرفی که میزنی همین هست.
1: ماشا بریم.
0: خودت تنها برو.
1: پدرت به من اسم نمیده.
0: نه میده، ازش بخواه میده.
1: بسیار خوب، ازش میخوام. پس فردا میای؟
0: خیلی خوب، فردا. خفم کردی.
2: حتما من اتاق بایشو بذار روی کنم.
0: مادر اینا برای چیه؟
3: پیوت نیکولایویچ میخواد رخت خوابشو توی اتاق کوستیا بندازی.
0: من این کارو میکنم.
3: پیر مردا مثل بچه هستن. تازه هیچ چیزی ننوشتیم کوستیا؟
1: خب دیگه من میرم. خداحافظ ماشا. خداحافظ مادر.
3: خب اگه میخوای بری برو دیگه.
1: خداحافظ کنستانتین گاوریلوویچ.
3: خداحافظ. کوستیا هیچ کس فکر نمی کرد، حتی حدسش هم نمی زد که شما یه نویسنده بشین، و حالا شکر خدا از مجلات حتی پولم برای شما می فرستن. جذابم شدی کوستیا عزیز و خوبم. با ماشنگا کمی مهربون تر باش.
0: مادر راحتش بذار.
3: دختر ناز و خوبیه. میدونی کوستیا، زن و جزی نگاه مهربون چیزی نه.
0: حالا عصبانیش هم کردی، چرا اذیتش میکنی؟
3: ماشنگا دلم خیلی برای تو میسوزه.
0: چه فایده‌ای داره؟
3: قلبم میگیره وقتی تو رو در رنج میبینم. من همه چیزو خوب میبینم، خوب میفهمم،
0: ولی احمقانه است. جز تو داستانا هیچ جا عشق بدون امید وجود نداره، فایده ای هم نداره. آدم باید جلوی خودشو بگیره، باید منتظر مون، در انتظار اینکه وضع تغییر کنه. قول دادن که شوهرمو به ناحیه دیگه ای منتقل کنن. همین که برم اونجا همه چیزو فراموش میکنم، این عشقو از قلبم بیرون میدازم.
3: کوستی هست که پیانو میزنه، باید خیلی غمگین باشه.
0: میدونی مادر، موضوع مهم ندیدنشه. اگه به سیمون من حکم انتقالشو بدن، قول میدم ظرف یه ماه فراموشش کنم.
1: بله دکتر. حالا 6 نفریم و قیمت آردم کیلوی 4 کپک شده. پس باید خیلی زرنگی نشون بدین تا اوضاع رو جور کنیم.
4: حق داریم مسخره کنیم، چون همینجا راحتیم. پیوت نیکولایویچ؟ بله دکتر، چون اونقدر پول دارین که نمیدونیم باش چی کار کنیم.
5: پول دارم؟ بعد از 30 سال تبابت، بعد از 30 سال کار سرسام‌آور که حتی یه شبانه روز راحتی نداشتم، فقط 2000 روبل جمع کردم. اونم مدتی قبل توی خارجه خرج کردم. حالا یه کوپک هم ندارم.
0: تو هنوز نرفتی؟
1: چطور میتونستم برم ماشا؟ بهم اصل ندادن.
0: تحمل دیدن روی تو رو هم ندارم.
5: اینجا چقدر تغییر کرده.

0: اتاق پذیرایی تبدیل شده به دفتر کار.
1: اینطوری برای کار کنستانتین گاویلوویچ راحت تره، هر وقت بخواد میتونه برای فکر کردن از اینجا به باغ بره.
2: خواهرم کجاست؟
0: برای استقبال از تریگورین رفته ایستگاه، الان برمیگرده.
2: حالا من باید خیلی بد باشه که دنبال خواهرم فرستادیم. خیلی عجیبه، من حالم خطرناکه ولی هیچ دوایی بهم نمیدن.
0: خب چه دوایی میخواین؟ قطره والریان، سودا، گنه گنه؟
2: آخ بازم شروع کرد به درس اخلاق، چه مصیبتیه. این رخت خواب برای منه؟
3: بله پیوتر نیکولایویچ، برای شماست.
2: متشکرم.
0: و ماه در آسمان نیمه شب شناور است.
2: میخوام داستان جالبی در اختیار کوستیا بذارم با عنوان مردی که میخواست. در جوانی میخواستم نویسنده بشم و نشد. میخواستم حرف بزنم ولی واقعا بد حرف میزدم. مدت ها حرف میزدم. بله همین. بله غیره و غیره. میخواستم ازدواج کنم و نکردم. میخواستم همیشه در شهر زندگی کنم و حالا عمرم رو توی ده به آخر میرسونم و غیر و غیر
0: و و میخواستین مشاور عالی دولتی بشید و شدید.
2: و این درست همون چیزی بود که هرگز در آرزوش نبودم، خود به خود اتفاق افتاد.
0: قبول کنین که ناراضی بودم از زندگی، اونم در 62 سالگی، واقعا بیمورده.
2: عجب لجاجتی. نمیخواین این موضوع رو بفهمین که هر آدمی میخواد زندگی کنه؟
0: ساده است، این قانون طبیعته که پایان هر زندگی مرگه.
2: شما مثل کسی حرف میزنین که همیشه راضی بوده، به همین دلیل نسبت به زندگی بیتفاوتین و هیچی براتون اهمیت نداره. ولی حتی شما هم از مرگ میترسید.
0: ترس از مرگ غریزه حیوانیه و انسان باید بر اون چیره بشه. فقط اونایی از مرگ میترسن که به زندگی جاوید عقیده داشته باشن، اونم به علت گناهانشون. و شما اولا این اعتقادو ندارین و ثانیا گناهی نکردین که از عاقبتش نگران باشین. 25 سال در مسند قضاوت خدمت کردین، فقط همین.
2: 28 سال.
4: بهترین دایی جان.
2: ما مانع کارت شدیم؟
4: نه نه مهم نیست.
5: دکتر اجازه بدین از شما بپرسم در خارج از کدوم شهر بیشتر خوشتون اومد؟
0: جنوا.
4: چرا جنوا؟
0: زندگی تو خیابونای این شهر واقعا حیرت انگیزه. غروبا وقتی از هتلتون خارج میشین تمام خیابونا رو مملو از جمعیت میبینین. شما هم بدون هدف پرسه میزنین، با جمعیت زندگی میکنین، از نظر روحی با اونا یکی میشین و کم کم به نظرتون میرسه که ممکنه یک روح جهانی واقعا وجود داشته باشه، همون روحی که نینا زارشنایا توی نمایشنامه شما بازی میکرد. راستی حالا کجاست؟ حالش خوبه؟
4: فکر میکنم حالش کاملا خوب باشه.
0: شنیدم زندگی عجیبی پیدا کرده، چطور به اینجا رسید؟
4: داستانش طولانیه دکتر.
0: خب به طور خلاصه بگید.
4: از خونش فرار کرد، مدتی رو با تریگورین گذروند. اینو میدونستین؟
0: بله میدونستم.
4: بچه دار شد، بچهش مرد. تریگورین ازش خسته شد و دوباره همونطور که انتظار میرفت به زندگی سابقش برگشت، گرچه هیچ وقت اونو ترک نکرده بود. فقط ضعف ارادش برای مدتی اونو واداشت که هر دو طرف رو نگه داره. از اون چه شنیدم میشه حد زد که زندگی خصوصیش با شکست کامل مواجه شده.
0: تئاتر چطور؟
4: فکر میکنم از اونم بدتر. اوایل در تفریگاه‌های نزدیک مسکو بازی میکرد، بعد به شهرستان رفت. اون وقتا هر جا میرفت تعقیبش میکردم. در نقش‌های بزرگ بازی میکرد ولی بازیش خام و بیروح بود. زیاد عبارت پردازی میکرد، ژستای غلف شده‌ای میگرفت، لحظاتی واقعا هنرمندانه گریه میکرد. هنرمندانه میمرد ولی خیلی به ندرت.
0: پس واقعا استعداد داره.
4: درکش مشکله ولی فکر میکنم داشته باشه. اونو میدیدم ولی اون نمیخواست منو ببینم. به پیش خدمت ها دستور داده بود به اقامتگاه رام ندن. از روحیشو درک میکردم، زیاد اصرار نمیکردم. دیگه چی براتون بگم؟ بعدن که به خونه برگشتم ازش چند تا نامه دریافت کردم. نامه های گرم و جالب و اشگرانه. هیچ وقت شکایت نمیکرد، ولی حس میکردم که عمیقا بدبخته. تو هر سطر نامه هاش میشد اعصاب فرسوده و مریضشو دید. حافظش مخشوش و آشفته شده بود. تو نامه هاش مرغ دریایی امضا میکنه. حالا هم اینجاست.
0: اینجا منظور چیه؟
4: توی شهره، توی مسافرخونه جا گرفته. 5 روزه که اومده. من و ماشا رفتیم دیدنش، ولی اون نمیخواد کسی رو ببینم. سیمون سیمونیچ میگه دیروز اونو تو مزرعه‌ای تو فاصله 1 ساعت و نیم اینجا دیده.
5: بله من دیدمش، داشت میرفت طرف شهر. سلام کردم، گفتم چرا سراغ ما نمیایین، قول داد که بیاد
4: ولی نمیاد. پدر و نامادریش دیگه نمیخوان ببیننش. دور بر خونهشون نگهبان گذاشتن که حتی به اونجا نزدیکم نشه. دکتر، فیلسوف شدن روی کاغذ چقدر آسونه و تو زندگی چقدر مشکل.
2: دختر جذابی بود.
0: بله؟
2: میگم دختر جذابی بود. بله، حتی مشاور عالی دولتی هم یه روز واقعا عاشقش بود.
0: دون جوان پی.
3: به نظرم از ایسکو برگشتن.
4: بله.
6: ما همه با گذشت زمان پیر و ترسوده میشیم، در حالی که شما خانم عزیز همیشه جوون، با یه پیراهن روشن، با نشاط و پر از لطف و ملاحت.
7: باید میخواید با این حرفا برام بدشانسی بیارید؟
0: حالتون چطوره پیوتر نیکولایویچ؟ هنوز که مریضید؟ چه بد. ماریا ایلینیشتا،
1: منو شناختین؟
0: شما ازدواج کردید؟
1: مدت هاست.
0: خوشبختید؟
1: خب دیگه.
0: کنستانتین گابریلویچ، مادرتون به من گفتن که شما گذشته رو فراموش کردین و دیگه عصبانی نیستین.
4: بله
7: کوستیا عزیزم، بوریس الکسیویچ مجله ای رو که داستان جدید تو توش چاپ شده با خودش آورده.
4: متشکرم آقا، شما خیلی مهربونید.
0: ستایشگرانتون به شما سلام میرسونن. در پترزبورگ و مسکو نسبت به آثار شما علاقه زیادی نشون میدن. مرتبا از من راجع به شما سوال میکنن. میپرسن قیافتون چطوره، سنتون چقدره، موهاتون سیاه یا بور. بعضیا به دلایلی فکر میکنن که دیگه جوان نیستید. هیچ کس اسم واقعی شما رو نمیدونه، چون همیشه آثارتون رو با اسم مستعار چاپ میکنید. شما مثل مرد آهنی نقاب مرموز هستید.
4: مدت زیادی پیش ما میمونید؟
0: نه فکر میکنم فردا صبح به مسکو برگردم، یعنی مجبورم برم، باید یه داستان رو تموم کنم. ضمناً برای یه مجموعه داستان که در دست چاپه قول یه داستان رو دادم. راستش یه داستان قدیمیه.
6: به نظرم برای بازی بهتره میزو بیارم این طرفتر.
3: ورقای بازی لطو تو قفس هست، میارمش.
7: منم شمعو رو روشن میکنم.
0: طبیعت از من استقبال دوستانه ای نکرد. اگه این باد تا صبح بیفته برای ماهیگیری میرم کنار دریاچه. باید نگاهی هم به باغ و محلی که نمایشنامه شما اونجا بازی شد بندازم. یه داستان به ذهنم رسیده و میخوام دوباره خاطرات فراموش شده گذشته رو زنده کنم.
1: پدر، یه اسب به شوهرم بده، باید بره خونه.
6: یه اسب به شوهرم بده. خودت فکرشو بکن. اسبا تازه از ایسکا برگشتن، دوباره که نمیتونم بفرستمشون بیرون.
1: ولی اسبای دیگه که هست. وای خدا نکنه آدم از شما چیزی بخواد.
5: اشکالی نداره، ماشا پیاده میرم.
3: پیاده؟ تو این هوا؟ بفرمایید رفقا، وقتی باز.
5: فقط 6 کیلومتره. خداحافظ ماشا. مادر خداحافظ. به خاطر بچه بود، وگرنه مزاحمتون نمی‌شدم. خداحافظ همگی. خداحافظ.
6: خیلی خوبم میتونه پیاده بره. جنرال که نیست.
3: رفقا بفرمایید، نباید وقت تلف کرد. به زودی باید برای شام بریم.
7: ببینی بوری بوریس الکسیویچ شبای بلند پاییز و فقط با بازی میشه گذروند. این همون لوتوی کهنه‌ایه که مادرم وقتی ما بچه بودیم با ما بازی میکرد. بیا بشین.
5: باشه.
7: بازی خسته کننده یه، ولی وقتی عادت کردی جالب به نظر میاد. کارتا رو تقسیم کنین دکتر.
5: حتما.
4: مادر
7: چرا نمیشینی کوستیا؟
4: معذرت میخوام، حوصله ندارم.
7: کارتی 10 کوپه.
3: ماشا شماره ها رو میخونه.
1: خیلی خب شروع میکنیم. 22.
7: بله.
1: 3.
5: او خیلی خوبه.
1: 3 رو گذاشتیم. 8 81 10.
6: تو نخون نکرد.
7: توی خارکوف عجب استقبالی از من کردن. خداوند هنوز گیجم.
1: 34.
7: دانشجو دست جمعی ازم استقبال کردن. 3 سبد گل، 2 حلقه پر از گل و این سنجاق سینه رو ببینین.
6: واقعا چیزیه برایش.
1: 50.
5: خود 50.
7: لباس فوق‌العاده‌ای پوشیده بودم. فقط نمیدونم چطور پوشیدمش.
3: کوسی است که پیانو میزنه. طفلش باید خیلی افسرده باشه.
6: توی روزنامه ها بد جوری ازش انتقاد.
1: 78.
7: اگه اهمیتی هم داره.
8: هنوز راهش رو پیدا نکرده. نوشتاش گنگ و نامفهومن. گاهی به هذیان میمونن. شخصیتش هم زنده نیست.
1: 11.
7: پتروشا خسته شدی؟ آه خابیده.
5: مشاور عالی دولتی خابیده.
1: 7 90.
8: اگه منم اینجا کنار این دریاچه زندگی میکردم فکر میکنین اصلا دست به قلم میبردم؟ این شور و هیجان رو در خودم نابود میکردم و فقط ماهی میگرفتم.
1: 28.
8: گرفتن یه ماهی خاردار واقعا لذت بخش.
0: ولی من به کنستانتین گاوریلوویچ ایمان دارم. چیزی تو وجودش هست، واقعا هست. با استعاره حرف میزنه، با استعاره فکر میکنه. داستاناش زنده و با روح و عمیقا منو متاثر میکنه. افسوس که هنوز هدف معینی پیدا نکرده. داستاناش صرفا احساسات خواننده رو برمی‌انگیزه. ولی با احساس تنها که نمیشه جلو رفت. ارینا نیکولایونا، خوشحالین از این که پسرتون یه نویسنده شده؟
7: باور میکنین که من هنوز چیزی ازش نخوندم، وقتشو پیدا نکردم.
1: 26.
7: اومدی پسرم؟
6: راستی بوریس الکسیویچ، ما اینجا چیزی داریم که مال شماست.
8: چی؟
6: کنستانتین گاوریلوویچ یه مرغ دریایی شکار کرده بود که شما از من خواستید اونو براتون خشک کنم.
8: یادم نمیاد. نه خاطرم نیست.
1: 66. 1.
3: هوا چقدر تاریکه، نمیدونم چرا انقدر ناراحتم.
7: گوستیا پنجره رو ببند، کورن میشه.
1: 88.
8: یه لحظه اجازه بدید. بله من بردم.
6: زنده باد. آفرین.
7: مرد تو همه چی شانس داره. حالا بریم چیزی بخوریم. مرد بزرگ ما امروز نهار نخورده. گوستیا تو هم نوشته ها تو کنار بذار، بریم شام بخوریم.
4: میل ندارم مادر، گرسنه نیستم.
7: هر طور راحتی. پتروشا بیدار شو، وقت شامه.
3: دکتر کمک کن این صندلی پیوتر نیکولایویچ رو ببرم.
0: حتما.
7: بیاین ایلیا آفاناسیویچ تا براتون تعریف کنم توی خارکوف چطور ازم.
6: بله
5: بریم کمک.
4: حالا میشه کاری کرد. از سبکای نو خیلی حرف زدم. حالا احساس میکنم که خودم هم در یک سبک قراردادی میپوسم. آگهی روی دیوار اعلام میداشت. چهره رنگ باختش در قاب موهای سیاهش. اوف. اعلام میداشت. قاب احمقانه است. خب داستان از جایی شروع میکنم که قهرمانش از صدای بارون بیدار شده. بقیه رو میفرستم به جهنم. وصف شب مهتابی طولانی و تصنعیه. این کار برای ترگورین ساده است. اون دیگه سبک مخصوص خودش رو پیدا کرده. تو نوشته‌هاش یه سر بطری شکسته تو هوای نمناک میدرخشه و چرخ آسیا سایه سیاهشو تو تاریکی میندازه و مهتاب میتابه، در حالی که تو نوشته های من نور لرزانی میدرخشه. ستاره ها به آرامی چشمک میزنن و تنین دور دست پیانوی تو هوای معطر و خاموش گم میشه و این یه تلاش بیهوده است. کم کم پی میبرم که مسئله اساسی سبک نو یا کهنه نیست. اون چیزی که مهمه خود نوشتنه، بدون توجه به سبک‌ها. نوشته‌ای که آزادانه از روح سرچشمه میگیره. کیه؟ چیزی دیده نمیشه. یه باغه. اونجا کیه؟
7: منم.
4: نینا. تو؟ نینا
7: کمکم کن بیام.
4: دستتو بده به من. نینا، نینا، این توی؟ تو؟ به دلم افتاده بود. تمام روز قلبم فشرده می شد. نه آروم بود. عشق من بالاخره اومدی. بیا دیگه گریه نکنی، دیگه گریه نکنی.
7: کسی اینجاست؟
4: نه کسی نیست.
7: در رو قفل کن، ممکنه کسی بیاد تو.
4: هیچ کس نمیاد.
7: میدونم ایرینا نیکولایفنا اینجاست. در رو قفل کن.
4: باشه.
7: اون دارم همینطور.
4: این یکی قفل نداره، یه صندلی پشتش میذارم. نه ترس، کسی نمیاد.
7: بذار خوب ببینمت. اینجا گرمه، راحته. قبلا اینجا تالار پذیرایی بود.
4: آره
7: خیلی تغییر کردم.
4: لاغرتر شدی، زیر چشمات گود افتاده. مینا واقعا عجیبه که تو رو میبینم. چرا نمیذاشته بیام دیدنت؟ میدونم که یه هفته است اینجایی. روزی چند بار می اومدم دیدن تو مثل گداها کنار پنجرت انتظار می کشیدم.
7: همیشه می ترسیدم ازم متنفر باشی. هر شب خواب می بینم که نگاه می کنی ولی دیگه منو نمی شناسی. اگه بدونی از وقتی اومدم اینجا هر روز کنار دریاچه قدم می زنم. چند بار تا نزدیک منزلتون اومدم ولی نتونستم بیام تو. بذار بشینم. دلم میخواد باهات حرف بزنم. اینجا خیلی خوبه، گرم و راحت. صدای بادو میشنوی؟ تورگنیف در جایی میگه چه خوشبخت است انسانی که در چنین شبی در زیر سقفی پناه میگیرد و در کنار آتش ملجایی میجوید. من مرغ دریاییم. نه اینطور نیست. چی میگفتم؟ تورگنیف و خداوند یار تمام آوارگان بیپناه باشد. مهم نیست.
4: نینا باز که گریه میکنی؟
9: نینا.
10: مهم نیست، برام خوبه. دو ساله گریه نکردم. دیروز برو اومدم توی باغ، میخواستم ببینم هنوز تئاترمون سر جاش هست. آره بود، بود. بعد از دو سال برای اولین بار گریه کردم. قلبم آرومتر شد، سبکتر شدم. میبینی حالا دیگه گریه نمی کنم. و حالا تو نویسنده شدی، یه نویسنده، و منم هنرپیشه شدم. هر دومون توی یه گرداب دست و پا می زنیم. اون وقتا مثل بچه ها خوشبخت بودم. صبح با آواز از خواب بیدار می شدم. تو رو دوست داشتم و عاشق شهرت بودم. و حالا فردا صبح باید به شهر یلس برم. توی کوپه های درجه سه با دهاتی ها. اونجا تاجرای متجدد با اون لطف و علاقهشون خفم میکنن. زندگی معامله پستیه.
9: چرا به یلز؟
10: برای تمام زمستون قرارداد دارم، باید برم.
9: نینا، نینا، من تو رو نفرین کردم، ازت متنفر شدم. من تمام نامه ها و عکساتو پاره کردم، ولی همیشه میدونستم روحم تا ابد متعلق به توه. نینا، نینا، من نمیتونم دوستت نداشته باشم. از وقتی که تو رو از دست دادم و شروع به چاپ آثارم کردم، زندگی برام تحمل ناپذیر شده. من بدبختم. جوونیم یک بار محو شد و حالا احساس میکنم 90 سال دارم زندگی میکنم. من همش دنبال تو هم. خاکیو که تو از روش میگذری میبوسم. به هر طرف نگاه میکنم چهره تو رو میبینم. اون لبخند شیرینی رو میبینم که بهترین سالهای زندگی ما روشن کرد.
10: چرا اینطور حرف میزنی؟ چرا اینطور؟
9: من تو این دنیا تنها هستم. هیچ محبتی گرمم نمی کنه. یخ زدم. اینا من یخ زدم. انگار توی سردابی محبوسم. هرچی می نویسم خشک و سرد و تیر هست. بذار من همراهت بیام.
10: باید برم.
9: نینا، به خاطر خدا،
10: از خودم در منتظرن، دنبالم نیا، خودم میرم.
9: نینا،
10: کمی آب بده.
9: نینا بیا. حالا کجا میری؟
10: شهر. مادرت چطوره؟
9: خوبه، مثل همیشه. پنجشنبه حال دایین بد شد، بهش تلگراف زدیم.
10: چرا گفتی زمینیو که من از روش میگذرم میبوسی؟ باید منو میکشتی. آخ آخ خیلی خستم. کاش میشد استراحت کنم. کاش میشد. من مرغ دریاییم. نه اینطور نیست. من هنر پیشم. بله بله. پس تیگورینم اینجاست. مهم نیست. مهم نیست. نه نه اون به تئاتر معتقد نبود. همیشه به آرزوهام به رویاهام میخندید. کم کم منم ایمانم از دست میدادم و مایوس میشدم. اون وقت عشق و حسادت به میون اومد. آی بعدم نگرانی بچم. لحظه مبتذل‌تر و ناچیزتر می شدم. احمقانه تربازی می کردم. نمی دونستم با دستم چه کنم. روی صحنه چطور بایستم. به صدام تسلطی نداشتم. نمی دونی وقتی آدم می بینه بازی شرم‌آور چه احساسی می کنه.
4: نینا
10: من مرغ دریاییم. نه اینطور نیست. یادم میاد یه مرغ دریایی رو کشتی. مردی تصادفاً میاد اونو میبینه و برای وقت گذرانی نابودش میکنه. موضوع خوبیه برای یه داستان کوتاه. منظورم این نبود. چی میگفتم؟ آها از تئاتر میگفتم. حالا دیگه مثل گذشته نیستم. من یه هنرپیشه واقعیم. با لذت با شور و با علاقه بازی میکنم. وقتی روی صحنه هستم احساس سرمستی میکنم. حس میکنم دارم بزرگ میشم. از روزی که به اینجا اومدم دائم قدم زدم و فکر کردم و حالا احساس میکنم روحم قوی تر شده. هر روز قوی تر میشه. کوستیا حالا میدونم میفهمم که تو کار ما که بازی میکنیم یا مینویسیم مهم شهرت افتخار یا اونجا که من در آرزوش بودم نیست. اینه که بدونیم چطور بردبار باشیم. چطور صلیب خودمونو به دوش بکشیم و ایمانمونو از دست ندیم. من ایمان دارم و کمتر آسیب میبینم. وقتی به حرفم فکر میکنم دیگه از زندگی نمیترسم.
4: تو نینا تو راه خودتو پیدا کردی. میدونی کجا میری. ولی من هنوز توی آشوب رویاها و تخیلاتم قوطه میخورم. نمیدونم چه فایده ای داره. ایمانی ندارم. حرفمو نمیشناسم.
10: من میرم.
4: نینا
10: خداحافظ.
4: نینا
10: وقتی هنرپیشه بزرگی شدم بیا و منو ببین.
4: نینا
10: قول میدی؟ دیر شده دیگه نمیتونم روی پا بایستم. خیلی خستم. گرسنم.
4: بمون کمی شام بخور.
10: نه
4: بذار تا من
10: همرام نیا. تنها میرم. اسمم همین نزدیکی هست. پس اونو با خودش آورده. آورده. نه مهم نیست. وقتی تیلیگولین رو دیدی نگو که من اومدم اینجا. هنوز دوستش دارم، خیلی بیشتر از گذشته. برای یه داستان کوتاه موضوع خوبیه. دوستش دارم، دوستش دارم با شور و شیفتگی تا لحظه ناامیدی. دوستش دارم کوستیا، اون روزا چقدر خوب بود، یادت میاد؟ زندگی چقدر شفاف، چقدر گرم و شورانگیز و پاک بود. چه احساساتی داشتم، مثل گلهای لطیف و زیبا، یادت میاد؟ مردان، شیران، عقاب‌ها، کبک‌ها، گوزن‌ها، ماهیان خاموشی که در آب‌ها ساکنند، ستارگان دریایی و تمام موجوداتی که با چشم دیده نمی‌شوند، همه موجودات زنده، همه و همه سیر دورانی و درد و رنجشان را به پایان آوردند و محو شدند. هزاران سال است که دیگر زمین موجود زنده بر سطح خود نزاییده است و ماه بیچاره فانوس خود را هر شب روشن می کند. در چمنزار لکلک ها دیگر با فریاد بیدار نمی شوند. دیگر صدای زنجره ها از درختان لیمو به گوش نمی رسد. هوا سرد است، سرد، سرد، سرد.
4: نینا،
10: خداحافظ.
4: نینا، خیلی بد میشه اگه کسی اونو توی باغ ببینه و به مادرم بگه. اونو ناراحت میکنه. نباید

0: عجیبه، مثل این که در قفل کردم. یه مسابقه واقعی با مانه.
1: پولینا آندرویونا، نوشابه ها رو بذار روی میز، موقع بازی میخوریم.
2: پنجره رو کی باز گذاشته؟
1: دوستان بیاین بشینیم،
2: من شمع رو روشن میکنم.
3: بیاین اینجا باریس آلکسیویچ.
4: بله.
3: تو این قفس هست.
4: چی؟
3: همون که موقع بازی راجع بهش صحبت میکردم. مرغ دریایی خشک شده، این همون سفارشی بود که به ما کرده بودید.
4: به خاطر نمیارم. نه یادم نمیاد.
2: چی بود؟
5: چیزی نیست، باید تو کیف تبابتم چیزی ترکیده باشه. نترسین میرم ببینم.
3: بوریس آلکسیویچ، واقعا یادتون نمیاد؟
4: ها؟
3: مرغ دریایی.
5: حدسم درست بود، یکی از شیشه های اتر منفجر شده.
1: چقدر ترسیدم، این صدا منو به یاد سرم گیج رفت.
2: بهتره بشینین.
5: میدونین بوریس آلکسیویچ؟
4: بله.
5: دو ماه قبل تو این مجله مقاله‌ای بود، نامه ای از آمریکا، که میخواستم ضمناً راجع به اون از شما سوالی بکنم. چون بی اندازه به این موضوع علاقمند شدم. ممکنه لطفاً چند لحظه با من بیاین؟
4: بله خواهش میکنم.
5: ایرینا نیکولایفنا رو با خودتون ببرید. حقیقت اینه که کنستانتین گابریلوویچ خودشو کشت.

0: آفتاب می درخشد شب نیست یکدم شکند خواب چشم کسولی قنین خفته چند خواب در چشم ترم می شکند نگران با من نگران با استاد سحر صبح می خواهد از من کز مبارک دم آورم قوم به جان باخته را بلکه خبر در جگر خواری لیکن از ره این سفرم می شکند نازوکارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادم شاه ای دریغا به برم می شکند دست ها می سایی تا دری بکشم بر عبس می پایم که به در کس های در دیوار در دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند می تراود مهتاب می درخشد شبتا منده پای آبل از راه در دم دکده مردی تنده بارش کول بارش بر دوش دست او بردر می گوید با خود قمه خفته چند خواب در چشم ترم می شکند
1: نفس تازه باید کشیدن خلایق نفس در سحرگاه صلح و شقایق که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق نه معشوق بر جا بماند نه عاشق

سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن، تمام هستیم خراب می شود. شراره ای مرا به کام می کشد، مرا به اوج می برد، مرا به دام می کشد. نگاه کن، تمام آسمان من پر از شهاب می شود. تو آمدی ز دورها و دورها، ز سرزمین عطرها و نورها. نشانده ای مرا کنون به زورقی، ز آجها، ز ابرها، بلورها. مرا ببر، مرا ببر امید دل نواز من، ببر به شهر شعرها و شورها. به راه پر ستاره می کشانیم، فراتر از ستاره می نشانیم. نگاه کن، من از ستاره سوختم، لبالب از ستارگان تب شدم. چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل، ستاره چینه بری.

چه دور بود پیش از این زمین ما به این کبود غرفه های آسمان، کنون به گوش من دوباره میرسد صدای تو، صدای بال برفی فرشتگان. نگاه کن که من کجا رسیدم، به کهکشان، به بیکران، به جاودان. کنون که آمدیم تا به اوجها، مرا بشوی با شراب موجها، مرا بپیچ در حریر بوسعت، مرا بخواه در شبان دیرها. مرا دیگر رها مکن، مرا از این ستاره ها جدا مکن. نگاه کن که موم شب به راه ما چگونه قطره قطره آب می شود. صراحی سیاه دیدگان من به لایلای گرم تو، لبالب از شراب خام می شود. به روی گاهواره ها

0: کردی؟
1: همه اینها داره مسترد میشه.
2: من سرگی گردنم پای عقایدم باشه، من اینو یادت باشه، من یه زنم تا ابدم وای میستم. باشه باشه.

رادیو همبستگی

0: بگذارید این وطن دوباره وطن شود، بگذارید دوباره همان رؤیایی شود که بود، بگذارید پیشاهنگ دشت شود و در آنجا که آزاده است منزلگاهی بجوید. این وطن هرگز برای من وطن نبود. بگذارید این وطن رؤیایی باشد که رؤیا پروران در رؤیای خیش داشتند. بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود، سرزمینی که در آن نه شاهان بتوانند بی اعتنایی نشان دهند، نه ستمگران اسباب چینی کنند تا هر انسانی را آن که برتر از اوست از پا درآورد. این وطن هرگز برای من وطن نبود. آه بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن آزادی را با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آراید. اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست. زندگی آزاد است و برابری در هوایی است که استنشاق می کنید. در این سرزمین آزادگان برای من هرگز نه برابری در کار بوده است نه آزادی. بگو تو کیستی که زیر لب در تاریکی زمزمه می کنی؟ کیستی تو که حجابت تا ستارگان فرا گستر می شود؟ سپید پوستی بینوایم که فریبم داده به دورم افکنده. سیاه پوستی هستم که داغ بردگی بر تن دارم. سرخ پوستی هستم رانده از سرزمین خیش. مهاجری هستم چنگ افکنده به امیدی که دل در آن بستم، اما چیزی جز همان تمهید لعنتی دیرین به نصیب نبردم که سگ سگ را می دارد و توانا ناتوان را لگدمال می کند. من جوانی هستم سرشار از امید و اقتدار که گرفتار آمده ام در زنجیره بی پایان دیرین سال سود، قدرت، استفاده، قاپیدن زمین، قاپیدن زر، قاپیدن شیوه های برآوردن نیاز، کار انسانها، مزد آنان و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع. من کشاورزم، بنده خاک، کارگرم، زرخرید ماشین، سیاه پوستم، خدمتگزار شما همه. من مردمم، نگران، گرسنه، شوربخت که با وجود آن رؤیا هنوز امروز محتاج کفینانم. هنوز امروز درماندم. آه ای پیشاهنگان، من اون انسانم که هرگز نتوانسته از گامی به پیش بردارم. بی نواترین کارگری که سال هاست دست به دست می گردد. با این همه من همان کسم که در دنیای کهن در آن حال که هنوز رعیت شاهان بودیم بنیادی ترین آرزو من را در رؤیای خود پروردم. رؤیایی با آن مای قدرت بدان حد جسورانه و چنان راستیم که جسارت پرتوان آن هنوز سرود میخواند در هر آجر و هر سنگ و در هر شیار شخمی که این وطن را سرزمینی کرده که هم اکنون هست. آه من انسانی هستم که سراسر دریاهای نخستین را به جستجوی آنچه میخواستم خانه ام باشد در نوشتم. من همان کسم که کرانه های تاریک ایرلند، دشت های لهستان و جلگه های سرسبز انگلستان را پس پشت نهادم، از سواحل آفریقای سیاه برکنده شدم و آمدم تا سرزمین آزادگان را بنیان بگذارم. آزادگان، یک رؤیا، رؤیایی که فرا می خواندم هنوز. اما آه بگذارید این وطن بار دیگر وطن شود، سرزمینی که هنوز آنچه می بایست بشود نشده است و باید بشود، سرزمینی که در آن هر انسانی آزاد باشد، سرزمینی که از آن من است از آن بینوایان، سرخ پوستان، سیاهان، من که این وطن را وطن کردند، که عرق و خون جبینشان، درد و ایمانشان در ریختگری های دست هاشان و در زیر باران خیش هاشان بار دیگر باید رؤیای پرتوان ما را بازگرداند. آری هر ناسزایی را که به دل دارید نثار من کنید. پولاد آزادی زنگار ندارد. از آن کسان که زالووار به حیات مردم چسبیده اند ما می باید سرزمین من را بار دیگر باز پس بستانی. آه آری آشکارا می گویم این وطن برای من هرگز وطن نبود. با وصف این سوگند یاد می کنم که وطن من خواهد بود. رویای آن همچون بذری جاودانه در اعماق جان من نهفته است. ما مردم میباید سرزمینمان، معادنمان، گیاهانمان، رودخانه‌هامان، کوهستان‌ها و دشت‌های بی‌پایانمان را آزاد کنیم. همه جا را، سراسر گستره این ایالات سرسبز بزرگ را و بار دیگر وطن را بسازیم.
1: زردها بی خود قرمز نشدند. قرمزی رنگ نینداخته است بی خودی بر دیوار. صبح پیدا شده از آن طرف کوه از آکو، اما وازنا پیدا نیست. گرته روشنی مرده برفی همه کارش آشوب، بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار. وازنا پیدا نیست. من دلم سخت گرفته است از این میهمان خانه مهمان کش روزش تاریک، که به جان هم نشناخته انداخته است چند تن خوابالود، چند تن ناهموار، چند تن ناهوشیار.

0: بحث هفته گذشته در مورد تفکر انتقادی که به وسیله احمد پور رسول انجام گرفت، واکنش‌های مثبت و سوالات زیادی را همراه داشت. پس از نگاهی به این واکنش‌ها و سوالات، تفکر انتقادی را در بعد خصوصیات و ویژگی‌های متفکر انتقادی ادامه می‌دهیم. به احمد پور رسول سلام میگم.
1: با سلام خدمت فرزین، شنوندگان رادیو و همکاران شما.
0: بسیار سپاسگزارم که این برنامه را ادامه میدی و به هر حال همونطور که ابتدای برنامه گفتم، این برنامه با واکنش های مثبت زیادی همراه بوده. دوستان زیادی با ما در تماس بودند و اظهار خوشحالی کردن از داشتنشون این برنامه هایی در رادیو همبستگی و همینطور با خود تماسایی گرفتن. و من دوست داشتم که در ابتدا موضوعاتی که برات مطرح شده بود در ارتباط با این دوستانی که به شما زنگ زدن ابتدا بگی، بعد وارد بحث میشیم.
1: در خلال هفته 3 نفر با من تماس گرفتن که یکی نظر پیشنهادی داشت، نظر مثبت داشت، دومی هم ادامه این بحث رو در حقیقت خواستار بود، دوست سوم نظراتی داشت که به اعتقاد من باید یه حد معینی باز بشه تا دچار ابهام در مورد این بحث نشه. دوستی که در این مورد ابهام داشت بعد نقل قولی میکرد از یکی از این مجریان برنامه تلویزیونی که ما مستقیم با مردم در تماسه و گفته بود که فلسفه رو قبل از 22 سالگی نباید به دیگران آموخت، برای اینکه خطرناک، در ذهن بچه‌ها بدآموزی میشه. به دوستم جواب دادم که من این رو قبول ندارم. دلیلش خیلی روشنه. فرزند در دوره دبیرستانی در رشته ادبی ایران آدم ها فلسفه میخوندن. اگر سن نسبی آدم ها رو مورد بررسی قرار بدیم، آدم ها در حدود 17 سالگی مدرک تحصیلی دبیرستانی خودشونو میگیرن و احتمالا میرن دانشگاه و در دانشگاه با علوم و مسائل علمی سر و کار دارن. چه بسا افرادی به طرف فلسفه میرن و در سن 22 سالگی 23 سالگی صاحب نظر در فلسفه هستن و در نتیجه این مسئله درست نیست. و از طرف دیگه منظور من از فلسفه کودکان به معنی آموختن گفته‌های کانت و هگل و سقراط اینا نیست. منظورم بحث در ابعاد بسیار ریزی است که از همون ابتدای زندگی به صورت سازماندهی باید در درون بچه‌ها بره و بچه‌ها بهش عادت بکنن. بعد در سنینی که به تعقل انتزاعی میرسن که معمولا بالای 10 سال به بالا هستش، اون گفته‌های گذشته و یا اعمالی که انجام میدن یا بازیایی که میکنن در اون سنین برایشون یواش یواش معنی پیدا میکنه. نه اینکه ما بچه رو بگیم آقا کانت گفته روح یعنی این. منظور من چنین چیزی نبود و و آدمایی هم که در مورد فلسفه برای کودکان صحبت میکنن چنین منظوری هم ندارن. و به همین دلیل من چند تا نمونه مثال میزنم. فرضاً بچه‌ها با پازل یا لوگو بازی میکنن. این لوگو رو به دست بچه بدید، بگید این خونه رو بساز. بچه خونه رو میسازه، بعد بگید این خونه رو خراب کن. خونه رو خراب میکنه، فرضاً بگید دوباره بساز. یعنی از جز بچه به کل میره، از کل به جز میاد. و به همین دلیل ما جز و کل را در زندگی بچه به عنوان یک روش به کار میبریم. اینا همه بچه ها انجام میدن. ولی اگر مدرسه نظاممند باشه، آموزش نظاممند باشه، ما همه این چیزها را در درون بچه میبریم. فرضاً نمونه دیگه، ما برنامه 20 سالی در رادیو تلویزیون ایران داشتیم ظاهراً و یا رایج بود. در 20 سالی آدم پرسش میکنه مرتب عمل انتزاع انجام میده، میگه این نیست اون است، به هر حال به جوهر مسئله میخواد نزدیک بشه و به مسئله جواب میده. خب این بحثی در مورد انتزاع، بحث سخت فلسفی است و ما میتونیم این مسئله رو در سطح به همین ساده با بچه ها مطرح کنیم. فرضاً 20 سالی برای بچه ها به وجود بیاده، مگر نمیشه این کار رو کرد؟ از طرف دیگه خود کودک پرسشگر، کودک کنجکاوی عجیبی داره. همه بچه ها در سنین کودکی صحبت های در مورد این چیه بابا، این چیه مامان، این چیه، این چیه، اون چیه، این پرسشگری است که کودک با خودش داره. و این پرسشگری رو اگر ما بتونیم سمت و سو بدیم، در آینده به نفع بچه هستش و در این حال این پرسشگری جوهری هستش که در کودک وجود داره و کار مربی اینه که بتونه اون سامان بده. کار پدر مادر اینه که درک کنه دنیای کودک رو، سمت و سو بده. و مسئله در حقیقت فلسفه کودکان مربوط به این مسئله هستش. و یا یه مثال دیگه هم میزنم. فرضاً معلم دو تا تابلو رو بگیره روی دیوار وصف کنه، یه تابلو سفید و یه تابلو سیاه. از بچه ها میپرسه این تابلو ها چیه؟ یکی میگن این سفید، اون سیاه. بعد معلم رنگ های دیگر رو بیاره بگه اینا چیه؟ میگه قرمز، آبی، سیاه. در حقیقت معلم یه جوری میتونه از اول سیاه‌سفید بودن دنیا رو بگه سیاه‌سفید نیست، همه چیز رو سیاه‌سفید نبینید، رنگ های دیگه هم وجود داره. و این به اعتقاد من مسئله آموزش فلسفه در مدارس و پرسشگریست. جامعه ای که پرسشگر نباشه جامعه عقیمه، جامعه نازاست، جامعه ایست که خردورزی نداره. و به همین دلیل به اعتقاد من یک نظام آموزشی جدی باید اینا را در دستور کار خودش قرار بده. و این نظر من بود در مورد این مسئله که به دوستم گفتم. و به هر حال با این استدلالی که کردم امیدوارم درک روشنی از مسئله فلسفه برای کودکان برای شنوندگان به وجود اومده باشه.
0: در واقع با این توضیحاتی که شما دادید به نوعی یه برگشتی هم زدیم به تفکر انتقادی، که تفکر انتقادی چی هست و به معنای ایراد گرفتن نیست، به معنای عیب‌جویی نیست. تفکر انتقادی یعنی درست اندیشیدن و تلاش برای آگاهی قابل اعتماد و آوردن شک و تردید در آن چیزی که برای ما تر میشه. اگه لازم میبینید با توجه به صحبتهایی که لازم نمیبینید بریم سر خصوصیات متفکر انتقادی، ولی اگر فکر میکنید لازمه یه برگشتی به بحثای گذشته داشته باشیم تا برای دوستانی که این بحثا رو نشنیدن در جریان قرار بگیرن.
1: من خودم اصولی میبینم یه نگاه کوتاهی به این مسئله بکنم.
0: بسیار عالی.
1: به این دلیل که این بحثا یه حد معینی احتیاج به یادآوری داره و خود منم وقتی داشتم با این مسئله کار میکردم واقعا پاره ای از کتاب ها رو چندین بار خوندم و چون بحث تازهیه یادآوری بد نیست، میتونه کمک کننده باشه.
0: عالیه.
1: در دفعه گذشته تعریفی از تفکر انتقادی ارائه دادم که تفکر انتقادی در حقیقت هدفمند و بعد خودانگیخته هستش و با پردازش همراه. یعنی ما هدفمند یک مسئله رو دنبال می کنیم و به داوری می رسیم، اون داوری خود در تنظیمگر هستش، یعنی به این معناست که خودمون بهش رسیدیم نه دیگران در ما به ما القا کردن. این دنیایی که ما درش زندگی میکنیم به قول معروف سونامی اطلاعات اتفاق افتاده و این بی اندازه وسیعه. اگر ما این اطلاعات رو همین جوری در خودمون ببریم، ما در حد معینی اطلاعات داریم. این اطلاعات ما دانایی نیست، فقط اطلاعات. اینو انباشته کردیم، ممکنه بتونیم در اینور اونور ازش استفاده بکنیم. برای اینکه بتونیم به دانایی برسیم، ناچارن باید این اطلاعات رو پردازش بکنیم و اولین قدم برای پردازش پرسشگری است. یعنی پرسش میکنیم که این اطلاعات و دادا درست غلط، یک جانبه هستش، آیا اطلاعات بیرون اومده به قول از منابع موثقی اومده، آیا این اطلاعات رو من از جاهای مختلف مورد بررسی قرار دادم و یا اینکه فقط یک جانبه با یک دید به مسئله نگاه کردم. و به همین دلیل پردازش اطلاعات و درست بودن اطلاعات بی اندازه قابل اهمیته. در این مورد انیشتن یه مسئله رو، یه حرفی داره که میگه از گذشته بیاموزید، در حال زندگی کنید و به فردا امیدوار باشید. چیزی که مهم است این که پرسشگری را متوقف نکنید. در حقیقت پرسش کردن آغاز اندیشیدن و پردازش اطلاعات، منابع و رسیدن تا به مرحله همون داوری خودانگیخته هستش. اشاره میکنم که اگر این به قول معروف اطلاعات و یا پرسش ها، اطلاعات و داده ها به پرسش در نیاد، در حقیقت بیفایده هستش. در بسیاری موارد باعث میشه که آدم دچار ابهام و سرخوردگی و ناامیدی میشه. و ما در برخورد معمولا اینجوریه که با اطلاعات جدیدی که مواجه میشیم دچار حیرت و تردید و شگفتی میشیم و به پرسش در میاد. وقتی به پرسش در میاد کنجکاوی شروع میکنه. کنجکاوی شروع میشه، روند شناخت در آدم ها شروع میشه. در روند شناخت در بسیاری موارد اتفاق افتاده که ما قادر نیستیم، توجه کردی، منابع رو درست و اصولی بررسی بکنیم و دلیلش اینه که ما از مهارت‌های انتقادی بهره کافی در این مورد نداریم. در بسیاری موارد این واقعیت‌هایی که در مقابل ذهن ما قرار می‌گیرن و تبدیل به اطلاعات میشن، این اطلاعات ها همیشه به صورت، تقریبا همیشه به صورت اطلاعات ناموثق،
0: شاید قابل تردید مثلا،
1: باید روش تردید کرد، باید روش شک کرد. و وقتی من میگم که اطلاعات به پرسش باید گرفته بشه، یعنی همون تردید و شکی هستش که آدم داره. خارج از اینا، ما به طور کلی در عرصه‌های زندگی و خانوادگی و سیاسی و اقتصادی خودمون با دیدگاه‌هایی مواجه شدیم که این دیدگاه‌ها در درون ما رفته، به زندگی ما سمت و سو داده، شکل داده. امروز ما با اون افکار و با اون دیدها، با اون دیدها حرکت می‌کنیم، زندگی می‌کنیم، قضاوت می‌کنیم و کمتر اتفاق افتاده که ما اونها رو به زیر سوال ببریم. کمتر اتفاق افتاده که من از خودم سوال کنم چرا این گونه فکر میکنم، چی شده، چه اتفاقی افتاده که این افکار در درون من رفتن، چی جوری گسترش پیدا کردن و امروز من با اینها به قضاوت میپردازم. این مسائل بی اندازه ساده هستش. ما به زندگی خودمون برگردیم، تک تک مسائلی رو که امروز مورد قضاوت میدیم، داوری قرار میدیم، بررسی کنیم، میبینیم یا ناشی از تربیت خانوادگی است، یا در مدارس، یا در اجتماع و در حد معینی بر اساس اراده فردی آدم است. و این چیزی بود که من در بحث هفته گذشته با اون ساعتی اشاره کردم. امیدوارم که این مقدار کافی باشه برای یادآوری.
0: بسیار سپاسگزارم آقای پوررسول. خب حالا بریم سر ویژگی ها یا خصوصیات تفکر انتقادی، یا به عبارت دیگر که متفکر انتقادی چگونه فکر میکنه، چه خصوصیاتی داره.
1: در تفکر انتقادی سه بخش وجود داره. یه بخش به عنوان اصول انتقادی مطرحه که تقریبا همه باید اون رو بشناسن. یک بخش به عنوان مهارت‌های تفکر انتقادی است که چجوری تفکر انتقادی رو باید به کار ببریم. و بخش سوم ویژگی‌های یه اندیشمند انتقادی است که این اندیشمند انتقادی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه که ما اون رو اندیشمند انتقادی بنامیم.
0: منظورتون از اندیشمند انتقادی دانشمند که لزومن نیست، من نوعی هم میتونم اندیشمند انتقادی باشم دیگه، درسته؟
1: دقیقا. منظور از اندیشمند انتقادی بستگی به مدرک و سواد و تیتر و عنوان نیست.
0: بله.
1: یا آدم میتونه پروفسور دانشگاه باشه یا بهترین جراح عالم باشه و در کار خودش تخصص داره، ولی این آدم میتونه اندیشمند انتقادی نباشه. نسبت به بسیاری از مسائل اجتماعی به طور کلی سطحی و غیر منطقی فکر کنه و فقط در بخش خودش بتونه صاحب نظر باشه. طبعا سواد داشتن، دانش شرط لازم برای جلو رفتن هست یا شرط کمک کننده برای جلو رفتن هست، ولی شرط کافی نیست.
0: بله.
1: شرط کافی رو یه دانشمند به قول من متفکر انتقادی داره. حتی ممکنه یه روشن فکر هم فاقد این تفکر اندیشمندانه باشه. این در مورد این مسئله هم صدق.
0: در مورد روشن فکر بعدا بیشتر میتونیم صحبت کنیم. الان همون خصوصیات و ویژگی های اندیشمند انتقادی رو دنبال کنیم.
1: بله بله. ببین اولین بحثی که در مورد ویژگی یک فکر منظم یا اندیشمند، یه فکری که دارای اندیشه انتقادی هستش، اینه که آدم کنجکاویه، آدمیه که در مورد مسائل پیچیده و جدی کنجکاوی به خرج میده، جدیت داره، ادامه کاری داره و پیش میره. شاید نمونه این شخصیت ها رو شناخته تر آدم شناخته چون انیشتن میتونه نمونه خوبی باشه. انیشتن میگه من استعداد ویژه‌ای نداشتم یا ندارم، استعداد ویژه‌ای ندارم، ولی صرفا آدم کنجکاو بودم. این خود کنجکاوی در گفته حرف انیشتن دنیایی رو بروی ما باز میکنه که ما باید بیشتر روش تعمق بکنیم. ببین کنجکاوی زمانی شروع میشه که ما با مسئله، با شک، با تردید و حیرت مواجه بشیم. وقتی اینا رو مواجه بشیم پرسش میاد و پرسش در ادامه خودش منجر به این میشه که آدم کنجکاو میشه. پرسش میتونه پرسش بیافرینه و کنجکاوی عمق پیدا کنه، کنجکاوی به لایه‌های زیرین برسه و در نتیجه دنیایی بسیار پتوپن و وسیع در مقابل انسان باز کنه. و به این معناست که کنجکاوی خود پرسشگری و کنجکاوی رو با هم دیگه بیشتر استفاده میکنن و پرسشگری رو هم در رابطه با کنجکاوی و هم در رابطه با تفکر به عنوان سه فاکتور بسیار با اهمیت تلقی می کنن و روشون به قول معروف تمرکز بیشتر میشه.
0: آقای پوررسول، اگر بخوایم کنجکاوی رو مثلا به این تشبیه کنیم که یه اتفاقی افتاده، بعد آدمای مختلف از کنار اون اتفاق میگذرن، بعضیا میستن و با حساسیت و دقت به این مسئله نگاه میکنن و سعی میکنن که ببینن علت این حادثه چی بوده، چه اتفاقی افتاده، نتیجهش چی شده، به نوعی دهانشون باز میمونه و حیرت میکنن. شاید بد نباشه که ما کنجکاوی رو به این ترتیب تشبیه کنیم. اینجور هست؟
1: ولی دقیقا اینجوریه. فرضاً یه حادثه‌ای پیش میاد، یه اتفاقی میفته، یه دادما بدون توجه به این مسئله از کنارش رد میشن، یعنی انسان‌های بی تفاوت نسبت به مسئله اجتماعی هستن. یک دادما کنجکاون که حادثه رو ببینن و چرایی حادثه رو برای خودشون مشخص بکنن. یعنی در حقیقت کنجکاوی با چرایی همراه میشه. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا اینجوری شده؟ چرا فرضاً سوریه مورد حمله قرار گرفته؟ چرا داعش هنوز ادامه بقا داره؟ این چرایی ها رو با کنجکاوی خودش، با طرح سوالای مختلف و رسیدن به کنجکاوی و اون پیدا کردن، میخوان به نادانی خودشون جواب روشنی بدن. بعد به اعتقاد من، خود کنجکاوی هم که همجور اشاره کردم، عامل اصلی برای دانستن فرد کنجکاو نیازمند به دانستن. کسی که نیازمند به دانایی نباشه و اصولا آدم کنجکاوی نیست. بعد خود کنجکاوی شاید برای آدم، برای یک عده که آدم کنجکاو نیست و آدم اندیشمند نیست، کار بی اندازه مشکلی باشه. ما بارها شنیدیم یا از گفته بسیاری از دانشمندان اشاره میشه که میگن خردورزی کار بسیار سختی. دلیلش اینه که آدم کنجکاو باشه باید اندیشه بکنه و اندیشه ورزی کار ساده نیست و به همین دلیل خود کنجکاوی هم کار مشکلی هست. البته کنجکاوی رو به اعتقاد من نباید با مسئله فضولی و یا در بسیاری موارد سرکشیدن تو حرف دیگران یکی دانست. تو دیگر این مسئله کاملا جداگانه است. ما میتونیم در مورد کنجکاوی مثال های زیادی بزنیم. من رفته بودم یکی از دوستام رو دیده بودم در ایران در گذشته، بعد بر حسب اتفاق در یک عمل جراحی بینی پسر جوانش رو از دست داد. بعد مراجعه کرده بود به یه آدمی که اون آدم ظاهرن میخواست که روح بچه رو براش جلوش بیاره و اون بتونه با بچه خودش صحبت کنه. من از این سوال کردم کار کردی؟ گفت آره، من یک ماه هستم پیشش. بعد گفتم چه اتفاق افتاده؟ گفت که اون به من کلاس ها ویزه گذاشت، به من آموخت اینجوری بکن. بعد از یک ماه به من گفت برو الان میتونی روح بچه رو برای خودت جلوت بیاری و باید صحبت کنی. گفتم خب چی شده؟ گفت اتفاقی نیفتاده. گفتم خب چیکار کردی؟ گفت رفتم به اون آدم مراجعه کردم و اون آدم به من گفته در پاره موارد تو رو افراد رو نمیتونی به قول معروف به جلوت بیاری یا حضور پیدا کنه. فردی که این فامیل من بهش مراجعه کرده بود، تحصیل کرده آلمان بود و خودش رو فرد منتقد ادبی میدونست و من دیدم بارها در جمع‌های ادبی داشت صحبت میکرد تا دیگری. ولی اون طرف قضیه رو من میتونم به عنوان یک کلاش نام ببرم و این طرف قضیه رو یه آدم ساده اندیش غیر کنجکاو نام ببرم که اصلا نمیپرسه آیا در دنیای واقعی حضور ارواح یا حضور روح امکان پذیره یا نه. برایش اصلا سوال مطرح نبود. و یا ما در ادیان داریم توجه کردی، فرضاً میگن فلانی عمر نوح کرده، ما کسی نمیپرسه که آقا چجوری میتونه یه آدم 800 سال زندگی بکنه، آیا علم پزشکی نسبت به این مسئله چه نظری داره، یا فرضاً در مسیحیت میگن مسیح مرده را زنده کرد. یعنی اینا وقتی در جامعه جا میفته و عده این مسئله رو تکرار میکنن، به معنی اینه که این انسان ها اصولاً کنجکاو نیستن و ذهن چالشگر ندارن.
0: آقای پوررسول، به این ترتیب بحثی که ما تر میکنیم به نظر میرسه که بحثی طولانی خواهد بود و شما رو باید به برنامه های بیشتر دعوت کنیم، چون تازه شما در توضیح یکی از خصوصیات ویژگی تفکر انتقادی هستین. بله. اجازه میخوام که قبل از این که دنبال بکنیم، سوالی از شنونده اومده که اینو با توجه به این که به هر حال شنونده ها در این زمینه مقدمن، این سوال رو میپرسم از شما.
1: خواهش میکنم.
0: شنونده میپرسه که چرا در بعضی از جوامع اندیشه انتقادی کمرنگ یا اصلا وجود نداره؟ بنابراین آیا اندیشه انتقادی یک مهارته که باید آموختش؟
1: در درجه اول تفکر انتقادی تفکر مدرن، تفکر جامعه مدرن، در حقیقت در حدود 60-70 سال از عمر این تفکر میگذره. یعنی ضرورت دنیای جدید این تفکر رو در دستور کار قرار داده که ما به ابزاری مجهز باشیم که بتونیم دنیا را دقیق‌تر، درست‌تر و بهتر مورد بررسی قرار بدیم. این در حقیقت نماینده این فکر، اگر من بتونم درست بگم، در ایران فردی به نام حسن قاضی مرادی بود که کتابی در این مورد بیرون داده، و در خارج فردی هستش به نام محمد رضا نیکفر، البته تعداد زیادی از آدمای دیگه هم هستن که در این مورد نظر دادن و به اعتقاد من صاحب نظرن. ولی این تفکر کاملا نو هستش، مربوط به جامعه مدرن هستش و در جامعه مدرن تا حد زیادی در مدارس، در دانشگاه ها جا باز کرده، و امروز دانشگاهی نیست که در مورد تفکر مدرن یا تفکر انتقادی صحبت نکنه و مهارت‌های اون رو یاد نده. ما تفکر انتقادی رو نمی‌شناسیم، از مهارت‌های اون اطلاع نداریم و در نتیجه با تفکرات گذشته خودمون تصدیه حساب نکردیم. اون چیزی که دکارت در مورد شک به این مسئله برخورد میکنه، شک متدیک، میگه به هر چیزی که به گذشته و مربوطه شک کنید، یعنی هر چیزی که از قرون وسطا به بعد باقی مونده شک کنید. ما این شک کردن رو به دلیل دلایل مختلف نداشتیم، نداریم و باید راه جدیدی رو طی کنیم. این مسئله باید در درون خانواده ها بره، در برخورد به تربیت بچه های خودشون، در نظام آموزشی باید برنامه ریزی بشه بده، و ما قدم های اول رو در این راه برداشتیم. راه بسیار طولانی و سختیه، به ویژه مبارزه چالش با تفکرات بسیار بسیار سنتی، عرفی، عقب افتاده و ذوب شده فکری خودمون. این راه حل به اعتقاد من و راه دراز.
0: بله، من الان دچار این تردید شدم با توجه به مباحثی که شما طرح کردید که این برنامه رو چیکار بکنیم. فکر میکنم که باید به هفته های بعد موکول بکنیم، منتها با توجه به این که یه بحثی شد در مورد روشنفکر، من فکر میکنم خوبه که در مورد روشنفکرم یه مقداری گفتگو کنیم تا مسئله یه مقداری بازتر بشه. شما گفتین که روشنفکر میتونه تفکر انتقادی داشته باشه، نداشته باشه، درسته؟ بله. یعنی روشنفکر هم میتونه تفکر انتقادی نداشته باشه، اما با توجه به شناختی که من از روشنفکر دارم و درکی که در مورد روشنفکر دارم، درکم اینه که هر دانایی، هر سیاستورزی، هر کنشورزی، هر فعال اجتماعی به عنوان روشنفکر به خودی خود شناخته نمیشه، به صرف این که در جهت تغییر دنیا داره حرکت میکنه، به صرف این که کار مؤثر و مثبت میکنه. روشنفکر معمولا به کسانی میگن که به اندیشه، به اندیشیدن بیشتر از هر چیز دیگه، هر هدفی، هر ایدئولوژی، هر نظر سیاسی بخواد توجه داشته باشه. تفکر روشنفکر به اندیشه است، ناظر به اندیشه است، نه به هدفهای سیاسی معین یا به ایدئولوژی‌های معین. در نتیجه روشنفکر کسیه که نمیتونه نسبت به مسائل نظرهای مشخصی داشته باشه. فعالین سیاسی کلن آدم های فعال سیاسی، کنشگرهای سیاسی هستن و لزومن و به خودی خود چون فعالیت سیاسی میکنن نمیتونن جز روشن فکرها باشن. یا مثلا فعالین گروه های سیاسی هم به نظر من در زمره اون تعریفی که من میکنم نمیگنجن. کسانی هستن که خب آرمان های انسانی دارن، برای عدالت کار میکنن، خیلی هم خوبه، اما با توجه به این که در جهت ایدئولوژی معین و به هدف رسوندن یک آرا و آرمان مشخص حرکت میکنن، به نظر من از عمره روشنفکر بیرون میان. روشنفکر صرفا و فقط به اندیشه خودش تعهد داره و میتونه از هر چیزی بگذره، یعنی مرزی برای روشنفکر وجود نداره، در حالی که برای فعال سیاسی مثلا برکناری یه رژیم یا تغییر یه رژیم یا رسیدن به هدف معین مثلا اجتماعی براش مطرحه. خواستم یه توضیح بدم، اگر دوست دارم که اگر دوست داشته باشین شما یه توضیح بدین.
1: در مورد روشنفکر، ما در جامعه ایران یه حد معینی به قول معروف گله گشاد در موردش صحبت میکنیم. یه دوره اینجوری بود که هر آدمی که رفته بود دبیرستان و دیگه دانشگاه ما اون رو روشنفکر میدونیم. روشنفکر با سواد داشتن فرق میکنیم، دو تا مقوله کاملا جدا از هم دیگه هستش. روشنفکر یه خصوصیاتی داره، اگه این خصوصیات درش باشه، ویژگی‌ها درش باشه، روشنفکره. اگر نباشه روشنفکر نیست. حالا کتابم بنویسه، سخنرانی هم بکنه، ادعا هم بکنه، خب نیست. در درجه اول روشنفکر آزاد اندیشه، یعنی به هیچ ایدئولوژی وابسته نیست، به ویژه به ایدئولوژی های مانند ایدئولوژی های بقولا سنتی ما که این کار رو بکن، اون کار رو نکن، آدم ها رو یک رنگ در بیار، آدم ها رو اینجوری بکن، آدم ها رو اونجوری بکن، فرمان دادن، دستور دادن، از بالا تصمیم گرفتن، و این کار روشنفکر نیست. روشنفکر آزاداندیشه، روشنفکر نقد اجتماعی میکنه. نقد اجتماعی هم در دفعه گذشته اشاره کردم که با به قول اون مسئله رو باز میکنه، سنجش میکنه، ابعاد قوی و ضعیف قضیه رو باز میکنه و اون را در اختیار نظر عموم قرار میده. و در نتیجه یک روشنفکر و یک منتقد اجتماعی اصولا ذهنیت بسته نداره، ذهنیت این ایدئولوژی تعریف شده نداره و به اون چیزی که فکر میکنه به نفع و سلب میکنه، سنجش میکنه، ابعاد قوی و ضعیف قضیه رو باز میکنه و اون را در اختیار نظر عموم قرار میده. و در نتیجه یک روشنفکر و یک منتقد اجتماعی اصولا ذهنیت بسته نداره.

0: موزل اجتماعی رو بهش پاسخهای درست و فلسفی بده. این کار روشنفکر. در طرف دیگه روشنفکر تمکین به هیچ قدرتی نمیکنه. یعنی به خاطر اینکه بره در یه شرکتی کار کنه به قول معروف 15 میلیون بهش بدن و تمکین بکن به این امکانات مالی و امکانات قدرت و در نتیجه نظر خودش رو مخفی بکنه، ابراز نکنه، در حقیقت در گروه روشنفکران به حساب نمیاد. من فکر میکنم با این سه تعریف ما میتونیم محک بزنیم که روشنفکر کیه و روشنفکر کی نیست. وقتی که انسانی فرضاً روشنفکری به خاطر منافع خودش حقیقت رو کتمان بکنه، این در تفکر انتقادی هست گردید. پس شامل تفکر انتقادی میشه. وقتی آزاد اندیشه، یعنی به قول معروف به طرف افکاری میره که اون افکار نوع زنده است، تازه استش و هیچ نوع محدودیتی برای گفتن افکار خودش نمیدینه و به راحتی اون رو بیان میکنه، این جزء تفکر انتقادی است. وقتی که تمکین به قدرت نمی کنه، در اسارت قدرت دیدها نظرات خودش رو پنهان نمی کنه، این در تفکر انتقادی وجود داره. به همین دلیل من معتقدم یک روشنفکر با این معیارهایی گذاشتم همون اندیشمند انتقادی است.
1: بسیار سپاسگزارم آقای پور رسول. اگر موافق باشین بعدا مذاکره می کنیم با هم دیگه و احتمالاً این برنامه رو در هفته های بعد هم ادامه بدیم.
0: فقط یه توضیح کوتاهی میخواستم در این مورد بدم. ببین، چون برای ادامه بحث احتیاج به برنامه ریزی خودم داره، در صورتی که واقعا این بحث علاقمندانی داشته باشه، خب اصولی که آدم این بحث رو ادامه بده، ولی در صورتی که علاقمندانی نداشته باشه شاید همین دو مورد کافی باشه. این دیگه به عهده خودتونه، به عهده شنونده.
1: این علاقمندان در این حال کسانی هم میتونن باشن که خودشون هم توی همراه شما در بحثا شرکت داشته باشن و به اتفاق هم شاید برنامه‌ای ترتیب بدین یا بخشی از برنامه رو اونا به عهده بگیرن. به هر صورت با هم در زمینه‌های مختلف گفتگو میکنیم تا تصمیم نهایی بگیریم. به هر حال من از اینکه این بحث در رادیو هم بستگی تر شد خوشحالم و متاسفانه با توجه به ابعاد گسترده بحث ما نمیتونیم اینجا به پایان برسونیم.
0: بله، این بحث در حقیقت در یک بندش تموم شد. امیدوارم بله. فرصتی بشه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما.
0: ممنون، موفق باشید.
1: روز بخیر. قربان.

0: در این مورد سعید من فکر کردم بهتره با دکتر علی حسوری صحبت کنیم و چند و چون قضیه بپرسیم و ببینیم اساساً این فرمان روای بزرگ، این پادشاه بزرگ واقعا اون منشور، اینی که پدر منشور حقوق و بشرش میدونن تا این حد هست یا نه. سلام بر آقای حسوری و صبح شما بخیر.
1: سلام بر شما و شنوندگان شما.
0: آقای حسوری، من فکر میکنم شما از اتفاقاتی که دیروز افتاده با خبر هستید. از این خبرها بگذاریم که عده‌ای صدها هزار نفر، عده‌ای ده ها هزار نفر، ولی ما میخوایم رو هول و هوش همین برخوردای چی میگن ضد عرب و پن ایرانیستی فوکوس کنیم. شما چطور این قضیه رو میبینی آقای حسوری؟
2: یعنی اصلا درباره کوروش سری افسانه سازی ها شده. من زمین سلام و صبح خیر آقای حسوری، خواستم از شما بپرسم که این استوانه که به منشور کوروش معروف شده چی میگه، چطور هست، یک اطلاعاتی در این باره به ما بدید.
1: ببینید، در این که کوروش یک شخصیت کم و بیش استثنایی در تاریخ ماست تردیدی نیست. این رو دیگران نوشتن، یعنی بیگانگان نوشتن در مورد او، بنابراین نمیشه گفت که کسانی که نوشتن نسبت به او تعصب داشتند، بلکه گاهی حتی دشمنانش نوشتن. کوروش یه رفتار خیلی سنجیده‌ای با همه ملت‌ها داشته و این از سابقش برمی‌خیزه. اون گزنوفون در اون کتاب تربیت کوروش، کوروپدیا، اونجا میگه که این اصلا از بچگی چجوری تربیت شد، مدرسه می‌رفته، یعنی اون موقع دبستان وجود داشته برای کودکان و کوروش از بچه های اون مدرسه بوده، یادآور شده که در اون مدرسه چه چیزهایی به بچه ها یاد می دادند. خیلی جالبه که مطالب اون مطالب درسی که اونجا مطرح می شده خیلی با زندگی اون روز سازگاری داشته. مثلا این که به بچه ها یاد می دادن که از وقتی در یه جایی گم شدن، تو بیابون یا تو صحرا جایی گم شدن، چگونه از گیاهان خوردنی استفاده کنن که بتونن خودشون رو زنده نگه دارن و از این قبیل مسائل. ببینید، اینا چیزهای خیلی عملی مفیده که توی مدرسه که کوروش می رفته درس داده می شده. از این گونه جزئیات بگیرید بیایید تا خیلی چیزهای دیگه مثل تیراندازی و شمشیرزنی و اسب سواری و این گونه کارها. خلاصه این که کوروش مجموعاً یه تربیت خوبی داشته و رفتارش هم در طول زندگیش نشون میده که یه آدم خیلی ملایم، خیلی با تولرانس، با بسیار رواداری نسبت به دیگران رفتار میکرده، ضمن اینکه آدم بسیار قوی بوده، شمشیرزن خوبی بوده، تیرانداز خوبی بوده، اسب سوار خوبی بوده و همه اینا رو از کودکی یاد گرفته بوده، اخلاق بسیار خوبی داشته. این چیزی که توی مجموعه آثار تاریخی راجع به اون میگن و به خصوص نگاهی که نسبت به انسان داشته، یعنی کوروش آدم که عرق خاصی نسبت به قوم خاصی داشته باشه نبوده. نمیشه گفتش که مثلا یه ناسیونالیست بوده، نه، یه آدمی خیلی انسان بوده، بیشتر جنبه اومانیستی داشته. در سلطنتش هم بسیار موفق بوده، تونسته یک سلطنت محلی رو تبدیل کنه به یک سلطنت جهانی، به یک حکومت جهانی. در این حکومت جهانی هم بیشتر از طریق رفتار درستش، از با رفتار انسانی خودش در واقع موفق بوده تا اینکه از طریق شمشیرزنی و آدم کشی و این قبیل کارها. مجموع اینها باعث شده که شخصیت او مورد توجه قرار میگیره. در قرآن از یه آدمی به نام ذوالقرنین صحبت میشه که مطابق تحقیقات جدید، مخصوصا وزیر فرهنگ هند ابوالکلام آزاد، شخصیت ذوالقرنین با کوروش تطبیق میکنه، مخصوصا که اونجا معلوم میشه که ذوالقرنین یعنی دارای دو بال و در مجسمه کوروش هم دو تا بال وجود داره، کوروش دو تا بال وجود داره. این نشون میده که این شخصیت تا مدت ها حتی تا دوره اسلامی به عنوان یک شخصیت دیگه افسانه‌ای حتی باقی مانده. اون رفتارها و کارهایی که در زندگیش کرده او رو مجموعاً تبدیل به آدم افسانه‌ای کرده. خب میبینیم این تا روزگار ما ادامه داره، یعنی تا روزگار ما مردمی که این کارها رو میکنند الان که حالا راجبش بحث خواهیم کرد که اصلا چرا این کار رو میکنند، کوروش رو مثل یک آدم افسانه‌ای تصویر میکنند و به اصطلاح ایدئالشونه، آدم دلخواهشونه.
2: یعنی میده با یک آدم مثلا در عصر روشنگری در قرن 18-19 در نظر میگیرن، اون چیزی که خودشون میخوان اونو به عنوان یک مسلح اجتماعی طرفدار دموکراسی و پدر حقوق بشر نام میبرن. این مفاهیم حقوق بشر به این شکل خیلی مدرنه در تاریخ مدرنه. یعنی و حتی خود آیا عصفوری شما الان اشاره کردین اون استوانه کوروش یا که به عنوان منشور ازش یاد میشه، منشور نیست، بیشتر استوانه است که اونجا در واقع شرح فتح بابل هست اونجا و حکم نمیرانه، چیزی رو از کسی نمیخواد، فقط توضیح داره میده که چجوری کوروش وارد شده و اون خدای مردوک رو اونجا دوباره احیا کرده. چرا چنین برداشتایی میشه؟ چون مثلا ما یک پروژه داشتیم، پروژه پان اسلامیستی بوده که خب الان شکست خورده، در مقابل این یک پروژه دیگه هم داشتیم که اون هم توی یک دوره‌ای تمام این تلاش رو میکرده، پان ایرانیستی بوده و امروزه اینها هم خیلی فعال شدن و کوروش رو به عنوان سمبلشون، منتها اینو به عنوان پدر حقوق بشر معرفی میکنن، یعنی با مفاهیم امروزی.
1: بله این ببینید همونطور که عرض کردم این علتش اون رفتار اوست. آدمی که به یک قوم شکست خورده اجازه بده که تمام مراسم خودش و مراسم ملیش و مراسم مذهبیش رو انجام بده، این در دنیای قدیم خیلی نادره، خیلی کمیابه. اغلب فاتحان دنیا آدم های بیرحمی بودن، اغلبشون، حالا نمیگیم همشون، اغلبشون آدم های بیرحمی بودن، اغلبشون دیگران رو نادیده میگرفتن، اغلبشون مست پیروزی های خودشون میشدن. در رفتاری که از کوروش ترسیم میشه در همه جا، در چه در نوشته های یونانی و چه در مثلا الواح بابلی و اینها، او رو یه آدم خیلی روادار، خیلی دلسوز و بی تعصب جلوه میدن.
2: البته روایت های دیگه هم هست آقای عصفوری، مثلا در همون فتح بابل میگن که توی قفصی گذاشته و یه سری از اون آدم ها رو گذاشته شیرا بخورنشون زنده زنده.
1: ببینید این گونه کارها، یعنی اینکه مثلا فرض کنید مجرم رو مجازات کردن، این تا دوره ما شما میبینید در بعضی جاهای دنیا هنوز مجازات اعدام وجود داره و اگه بتونن شکنجه وجود داره. خیلی کارها در دوره معاصر ما که تازه قرن 21 صورت میگیره، این گونه کارهای اگر کوروش کرده باشه خیلی استثنایی است، خیلی کمه نسبت به اون مواردی که در واقع در مورد مردم و اقلیت‌های مذهبی یا اقوام روادار بوده. ببینید حتی فرزندان او، جانشینان او اینجوری نشدن. مثلا داریوش بزرگ با 16 انقلاب یا 16 مخالفت بزرگ مردم روبرو شده و در هر موردی هم میگه که من رفتم رهبرشون رو کشتم.
2: آقای نصوری، شما به روایت گزنفون اشاره کردید. یک روایت همی هست که در حقیقت این متن گزنفون ستایشی هست از کورش صغیر، نه کورش کبیر، منتها چون موقع همزمان بوده با اردشیر دوم که رقیب کورش صغیر بوده، بین خاطر این رو سمبولیک نوشته، بیشتر اون شمایل کورش کبیر رو اونجا توضیح داده. چنین چیزی آیا هست؟ شما
1: ببینید، اطلاعات مربوطه بود
2: آیشی هست از کورش صغیر، نه کورش کبیر، منتها چون موقع همزمان بوده با اردشیر دوم که رقیب کورش صغیر بوده، بین خاطر این رو سمبولیک نوشته، بیشتر اون شمایل

0: هم از الواح بابلی این مطالب گرفته شده، هم از نوشته های یونانیان و یه مقداری هم از اطلاعات دیگری، حالا مقداری هم اطلاعات باستانشناسی و اون چی که از دوره هخامنشی باقی مانده. اینها در واقع میشه گفتش که یک نوع نیست یا یک اطلاعات ویژه نیست که بتونیم بگیم که چنین است و غیر از این نیست. بعد مجموع اینا رو در نظر گرفت و قضاوت کرد.
1: حالا آقای عطوری، این فضایی که یا شعارهایی که در بزرگداشت کوروش، در مراسم بزرگداشت کوروش داده میشه، اولا خود این مراسم شما فکر میکنید که چرا امروز مهم شده؟ دوم این که این شعارهای نجات پرستانه، قوم ستیزانه، که حتی مخالف اون چیزی رو که ترسیم میشه از کوروش که رواداری بوده، مثلا شعارهای ضد عرب تو همین مراسم دیروز بسیار این شعارها داده میشد. این شما نظرتون درباره این؟
0: بله، ببینید هر عملی رو میگن عکس العملی است در مقابل اون. وقتی ما میاییم و تبلیغ میکنیم یا به صدای بلند میگیم که وطن ما اسلام است و ایران و نمیدونم پارس و حجاز و فلان معنی نداره، همین چند روز پیش خوندم که یکی از امام جمعه ها گفته بود که ما فرهنگ ایرانی نمیخواهیم، ما فرهنگ اسلامی میخواهیم. خب این عکس العملی است در مقابل این چیزها. یه ملتی به هیچ وجه به آسونی از هویت خودش دست نمیکشه.
1: خب میدونم آره این درسته، این توصیهش متو خود کسی که یعنی در مقابل یک کار خطا شما هم متفصل به یک کار خطا بشید.
0: بل من تأیید نمی کنم چنین چیزی رو، من واقعیت رو دارم میگم. در طول تاریخ اینطوری بوده که هر جریان افراطی در مقابلش یه جریان دیگر افراطی پیدا شده. من تجربه از تجربه تاریخی صحبت میکنم. این جریانی است که در طول تاریخ اتفاق افتاده، هیچ ربطی مثلا به یک قوم و دو قوم نداره. عمده اقوام دنیا اینطوری بودن. ها شما الان میبینید پیشرفته ترین کشورهای دنیا همین کارا رو میکنن. شما این حوادثی که مثلا حوادث سیاسی که در امریکا اتفاق میفته دنبال کنید، ببینید این شخصیت هایی که برای ریاست جمهوری اینا نامزد میشن، اینا چه رفتارهایی دارن، چگونه وقتی در میافتن، وقتی در میمانن چگونه با طرف مقابل در میافتن. این یه چیزی طبیعی فعلا تو جامعه بشر هست. وقتی شما مردمی رو محدود میکنید، وقتی شما به زبان مردم، به فرهنگ مردم، به آداب و رسومی که هزاران سال گرفتن ایراد میگیرید، مثلا به نوروز، به چهارشنبه سوری، نمیدونم به سیزده بدر فران اینها ایراد میگیرید، در واقع دارید هویت او رو ازش میگیرید. چیزی هم واقعا جانشین اون جز تعصب ندارید بدید. اگر چیز درست حسابی جانشین اون بکنید این اتفاق ممکنه نیفته. اما وقتی ما خودمون رفتارمون با مردم طوریه که در واقع یک نوع تعصب توش هست، یک نوع خشونت توش هست، یک عدالت توش نیست، طبعا مردم هم همینجوری عکس العمل میکنن. این رو در واقع کسانی که در ایران حکومت میکنن بیش از همه باید در نظر داشته باشن، نه توده مردم. ما از توده مردم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که بشینن عاقلانه فکر کنن. اصلا ابزار عاقلانه فکر کردن رو از اونا گرفتن.
1: ولی به هر حال به تاریخ با اون شرایط و ویژگی های خودش توجه بشه، با اون واقعیت تاریخی همیشه بهتره تا اون که آن چیزی که ما آرزو داریم بوده باشد.
0: یعنی
1: اتکا به تاریخ.
2: بله، من از شما تشکر میکنم آقای عصوری که وقتتون رو دادید به خاطر این زمانی که گذاشتید. خیلی ممنون، متشکرم. روز بر شما خوش.

نیستم، حالمو تو این دقایق استراب خوبی دارم. آره عاشق شدم عاشق، نمیتونم بنویسم حالمو تو این دقایق، استراب خوبی دارم.

0: آفتاب می درخشد شد شبتاب نیست یکدم شکند خواب به چشم کس و لیک قنین خفته چند خواب در چشم ترم می شکند نگران با نگران با نگران داد استاد سحر صبح صبح خواهد از من میخواهد از من کز مبارک دم آورم این قوم به جان باخته را اول که خبر در جگر خاری لیکن از ره این سفرم میشکند ناز و زارای تن ساقلی به جانش کشتم و به جان دادمش ای دریقا به برم میشکند دست ها نیسا تا دری بکشایم بر عبس میپایم که به در کس که به در کس در دیوار در دیوار به هم ریختشان بر سرم میشکند می تراود مهتاب می درخشد شبتا منده پای آبله از راه در دم دکده مردی کنده بارش کول بارش بر دوش دست او بر در می گوید با خود قمه خفته چند خواب در چشم ترم می شکند
1: روز و شب به یادتم افسوس که دوریم از هم روزام مثل شب تاریک شدن اینم از آسمونم

afsus che duri massa. Mm-hmm. Nasor

0: Yeah, I'm keeping that.
1: No, you never.

برای تمام آزادی خواهان دربند، برای سپید قلیان، برای مهدی یراهی، برای عباس دریس، برای حمزه لفته سواری، عبدالزهرا خزعل هلیچی، یحیی منصور ناصری، عبدالامام محمود زائری، ناظم سکبان، سید مختار آلبوشوکه، سید جابر آلبوشوکه، محمد علی عموری، علی طرفی، امیر معاوی، عباس حیدری، جابر صخراوی، مهدی حلفی، عبدالله فرهود چلداری.

سرخوردگی جنون‌آمیز شوونیسم ایرانی، نویسنده سیما راستین، تهیه شده توسط مجموعه تریبون. شوونیسم به معنای یک نوع میهن‌پرستی افراطی و ستیزه‌جو، یک ایمان کور به برتری و شکوه ملی تعریف شده است. با بست معنا، شوونیسم طرفتاری مفرط و غیرعقلانی از یک گروه مرام و عقیده است. به ویژه هر وقت این طرفتاری همراه با کینه و بداندیشی نسبت به گروه رقیب باشد. شوونیسم شکل‌های مختلفی دارد و متناسب با گروه حامل آن و موقعیت زمانی و مکانی در اشکال متنوعی جلوه‌گر می‌شود. شوونیسم ایرانی هم یکی از آنهاست. شوونیسم ایرانی پدیده عجیبی است. این شوونیسم از پشتوانه تاریخی قابل توجهی برخوردار نیست. ادبیات وزینی در اختیار ندارد. ادعاهایش متکی بر نظریه های زیست شناسانه، مردم شناسانه و علم جغرافیا نبوده و از فرهنگ تحزب، عضوگیری و سازمانگری بهره‌مند نیست. شوونیسم ایرانی بر پایه روایاتی آمیخته با افسانه و رویا درباره قدرت و عظمت یک امپراتوری و بزرگی و شوکت یک نژاد برتر شکل می‌گیرد. رویاهایی از جنس داستان‌های هزار و یک شب در زمان‌های دور و مکان‌های افسانه‌ای، شیرین و تخدیر کننده. شوونیسم ایرانی یکی از آرزوهای فرهنگی و اجتماعی و حاصل سرخوردگی عمیق و دیرینه تاریخی ماست. سرخوردگی ناشی از تضاد میان ادعا و واقعیت، ادعای برتری و واقعیت عقب ماندگی. اشاعه شوونیسم ایرانی نوعی بحران هویتی است که بر بستر ناآگاهی و فقدان مطالعات تاریخی، اجتماعی و انسانشناسی شکل می‌گیرد. این آرزه در چارچوب مرزهای خود به فرهنگ رجزخوانی و لافزنی تعلق دارد. هیچ کس خودش را با آن درگیر نمی‌کند. حتی وقتی سیاستمدارانی در پهنه عمومی هولوکاست را انکار می‌کنند، نه کسی آن را می‌فهمد و نه آن را خیلی جدی می‌گیرد. دست همه برای یکدیگر رو است. رجزخوانی و لافزنی در خانه و کاشانه، هنگام مشاجره با در و همسایه و به روایتی من آنم که رستم بود پهلوان، مزه زندگی روزمره ماست. حتی با یک جمع و تفریق ساده میتوان به این نتیجه رسید که خبری از پاکی و خلوص نژاد آریایی پس از قرنها اختلاط اجتماعی و فرهنگی با عربها، ترکها، مغولها، تاتارها و اقوام دیگر نیست. افسانه نژاد آریایی نیز به همان مجموعه داستانهای هزار و یک شب تعلق دارد. شیرین، تخدیر کننده و رشک برانگیز. شوونیسم ایرانی در درون تخدیر کننده است. در خارج از مرزهای خودی ابعاد زیانبار دیگری به خود می‌گیرد. در آنجا شوونیست مهاجر دچار توهم آریازدگی می‌شود، گویا به یکی از توابع تهران جلوس کرده است. خود را نماینده 2500 سال تاریخ شاهنشاهی و امپراتوری با شکوه پارسی تصور می‌کند. ملیت و زبان خود را پارسی معرفی می کند. در مورد جایگاه اجتماعی خود هم دچار توهم است. از حمایت‌های دولتی استفاده می کند ولی مدام فخر می فروشد که در ایران صاحب خانه و اتومبیل بوده است و فرزندانش معلم خصوصی برای آموزش پیانو داشتند. او نه تنها با ترک و عرب و هندی هیچ گونه خویشاوندی ندارد، بلکه از آنان منزجر است. نارضایتی و سرخوردگی از همان روزهای اول ورود به خاک غربیان به اصطلاح آریایی نژاد آغاز می شود. در اقامتگاه پناهندگان با هیچ یک از پناهندگان کشورهای دیگر کنار نمی آید. خود را برتر و بهتر از همه می داند. مدام شاکی و عصبانی است. مهمترین معیاری که برای خانه‌یابی و انتخاب مدرسه فرزندانش در نظر می گیرد دوری از مهاجرین است. محله‌ای که خارجی نشین نباشد، مدرسه‌ای که دانش آموزان خارجی نداشته باشد. درماندگی شوونیسم ایرانی در خارج از مرزهای خود آنگاه به اوج می‌رسد که شهروندان عادی کشورهای اروپایی اصلیت این فرزندان آریانژاد را تشخیص ندهند و مدام آنها را با شهروندان هندی، ترک و عرب اشتباه بگیرند و با پرسش‌های تکراری اعصاب هم نژادان مهاجرشان را خرد کنند. ایران همان عراق است؟ زبان فارسی همان عربی است؟ شوونیسم ایرانی غرور کاذب می آفریند.
غروری که به اتکای عظمت افسانه‌ای امپراتوری پارس و نژاد آریایی شکل گرفته است. از دید شوونیست ایرانی، اصالت آریایی را هیچ چیز خدشه‌دار نمی‌کند. حتی سلطه دیرپای سلسله‌های عرب و مغول و ترک و در آمیختگی اقوام در چهار راهی که ایران نام دارد. دگرگشت این غرور و تکبر در زندگی واقعی امروزی به شکل تحقیر ترک و هندی و پاکستانی متبلور می‌شود. شوونیسم ایرانی در وضعیت شوریدگی و تحییر از خرابه‌های پاسارگاد قبلگاه می‌سازد و در ویرانه‌های آن مراسم 13 به در برگزار می‌کند و در وضعیت ناامیدی که هویت کاذبش به رسمیت شناخته نمی‌شود به جنون دچار می‌شود.

0: مهمان من اکنون مژگان اورلی، نوعی ژورنالیست و کنشگر سیاسی ساکن اورشلیم بیت المقدس است در اسرائیل. خانم مژگان اورلی نوعی از معدود صداهای منتقد در فضای سیاسی اسرائیل. به همین خاطر ترجیح میدم گفتگو با او فقط حول خبرهای روز نچرخه، بلکه به خاطر جایگاه ایشون به عنوان روزنامه‌نگار و فعال سیاسی منتقد درون جامعه اسرائیل تمرکزی بکنیم روی ارزیابی و تحلیلشون درباره وضعیت کنونی در جنگ جاری، حمله اسرائیل و آمریکا به ایران و چشم‌انداز کاهش تنش‌ها و صلح در خاورمیانه، همچنین انتخابات پیش روی اسرائیل در پاییز. خانم مژگان اورلی، درود به شما، خوش آمدید.
1: خیلی ممنون از شما.
0: جنگ اخیر چه چیزی رو تغییر داد؟ آیا اسرائیل امروز احساس امنیت بیشتری میکنه یا برعکس وارد دوری از ناامنی شده؟
1: اول از همه اجازه بدین من فقط بگم که اگر فارسیم کمی کند باشه عذرخواهی میکنم، به خاطر اینکه من کودکی دیگر خارج از ایران بزرگ شدم، اینه که بعضی موقع فارسی میکنم گیر میکنه. شما درباره یک جنگ میپرسین، ولی همینطور که میدونین اسرائیل در چندین و چند جبهه در این ماهای آخر وارد جنگ شده. ایران فقط یکی از جبهه‌های جنگ اسرائیلی در خاورمیانه هست. جنگ ها هیچ موقع به شهروندان اسرائیلی احساس امنیت بیشتر نمیدن، نه جنگ بر علیه ایران و در واقع نه هیچ جنگ دیگری. چیزی که اون احساسی که به مردم اسرائیلی میدن این جنگ های تکراری، احساس برتری و داشتن یک قوه خاص هست که لازمن ترجمه به احساس امنیت نمیشه. یعنی این معناش نیست که مردم احساس امنیت بیشتری میکنن، ولی به یک زبون ساده تر بگم این احساس قلدر محله یک احساسیه که اسرائیلیا تقریبا بهش معتاد شدن. در واقع تقریبا میشه گفت که بعد از هر دوره جنگ، هر جنگی، وضع امنیتی اسرائیل بدتر از قبل از اون جنگ شده، هم در جبهه غزه، هم در جبهه لبنان، سوریه، ایران. ولی همین که مثلا رهبرای اسرائیلی میتونن بیان به مردم بگن که ببینین ما چقدر قدرتمند هستیم که توی منطقه هر کاری که میخوایم میتونیم بکنیم، همین این یک احساس خوبی به مردم میده. به خاطر همین بسیار بسیار انتقاد از جنگ در اسرائیل بسیار کمه، حتی در بین اپوزیسیون سیاسی.
0: خب چرا بحث جدی درباره هزینه‌های انسانی، اقتصادی و سیاسی این جنگایی که اسرائیل باهاش درگیره در نمیگیره؟ هنوز فضای عمومی عمدتاً از جنگ حمایت میکنه.
1: بله، این دلایلش از چند فضای مختلف میشه بحث درباره دلایل بکنیم. از نظر اجتماعی، از نظر اتنیک اسرائیل و از نظر سایکولوژی هم میشه حرفشو زد. سیاست صهیونی به شکل کلی در اسرائیل روی بنیاد ترس ساخته شده. از همون استقلال اسرائیل در 1948 تا به حال اساسی ترین بنیاد سیاست صهیونی هم از چپ و هم از راست ترس بوده و این ترس رو شکل کاملا مصنوعی تلقین میکنن به مردم. مثلا همین ایران رو فرض کنین،

0: از 25 ساله که این یک پروژه به تمام معنای نتانیاهو است که ایرانو به عنوان خطرناکترین و ترسناکترین دشمن اسرائیل معرفی بکنه به مردم اسرائیل، تا به حدی که واقعا کشوری که خب قوی ترین ارتش منطقه رو داره و حمایت قوی ترین سوپرپاور دنیا هم داره، مردمش واقعا به یه حد زیادی میترسن که ایران یه کاری کنه که اسرائیل رو واقعا محو کنه از نقشه جهانی. این ترس درباره فلسطینی ها هم خیلی کار خودشو میکنه، یعنی ایران خب باز خودش یک کشور بزرگ، یک ارتشی داره، یک تأسیساتی داره، ولی شما فرض کنین که مردم اسرائیل به همون حد هم تقریبا از فلسطینی های غزه، 2 میلیون آدم تحت حصر کامل، تشنه، گرسنه، از اونا مردم اسرائیل میترسن، از مردم، از فلسطینی های کنای باختری هم مردم اسرائیل میترسن که هیچی نه فقط استقلال و ارتش، هیچ گروهی که بتونه به صورت واقعی دفاع کنه از زندگیشون، از حقوقشون ندارن، و با این حال هنوز اسرائیلی ها میترسن ازشون. اینه که ترس شاید قوی ترین بازیکن توی تشکیل افکار سیاسی مردم اسرائیل باشه امروز.
1: خانم رنوی، برخی تحلیلگران معتقدند سیاست های دولت نتانیاهو در عمل در راستای ایده اسرائیل بزرگ قرار داره، مثلا توسعه شهرکسازی ها، سیاست هایی که توی کرانه باختری به پیش میبره و جنگ های اخیر. شما این تحلیل رو با چه اندازه درست میدونید؟
0: این چیزیه که این فکر کنم که از حد تحلیل گذشته، یعنی این واقعیت سیاست های اسرائیلی در سالهای اخیره. نتانیاهو که خودش علناً چند بار گفته که نخواهد گذاشت که یک کشور فلسطینی تأسیس بشه در مناطق اشغالی، توسعه شهرک‌های غیرقانونی در مناطق اشغالی که یکی از مرکزی ترین نقطه‌های سیاست دولت نتانیاهو است و تمام شریکای سیاسیش هم، یعنی این برنامه سیاسی علنیشون هست که طبق این برنامه انتخاب شدن برای پارلمان و برای،
1: یعنی اینکه این یک شعار ایدئولوژیک در میان راست افراطی یا فراتر از اون، بیشتر از اون،
0: خیلی فراتر از اون. یعنی امروز میدونین تمام لکسیکون سیاسی اسرائیلی به یه حدی غیر طبیعی شده، یعنی وقتی شما میگین راست افراطی منظورتون چیه؟ آیا فقط بنگویر و سموتریچ؟ ولی امروز بعد از اینکه این دولت یک قتل عام به تمام معنا اجرا کرد در غزه، کی افراطی نیست امروز در راست سیاسی اسرائیل؟ آیا میشه گفت که نتانیاهو که به جرم علیه بر علیه بشر باید، یعنی احضار شده، آیا اون افراطی نیست؟ یعنی فرق گذاشتن امروز بین راست افراطی و راست غیر افراطی در سیاست اسرائیل چیز غیر ممکنیه.
1: رابطه دولت نتانیاهو و شخص نتانیاهو با دولت آمریکا و شخص ترامپ رو چونه ارزیابی میکنید؟
0: این رشته تحلیل سیاسی من نیست یاد روابط اسرائیل و آمریکا، ولی چیزی که میشه گفت اینه که این یک قماری بود که نتانیاهو، قمار سیاسی بود که تقریبا تمام آینده اسرائیل رو روی میز قمار گذاشت، با این فکر که همیشه که حمایت آمریکایی یک واقعیت زندگیه و هیچ موقع هیچ شکی در موردش نخواهد بود. اما ما میبینیم که این یک واقعیت زندگی نیست و حمایت آمریکایی هم از اسرائیل میتونه تکون بخوره، نه فقط به خاطر شخصیت خود ترامپ که شخصیتی بسیار غیر قابل پیشبینی هست، یعنی توقع رفتار ترامپ کار بسیار سختیه، بلکه همچنین به خاطر اینکه بیشتر و بیشتر از جمعیت آمریکایی به خصوص از طرف دموکراتی‌ها ولی در خود کمپ رپوبلیکا هم همچنین ناراضی تر هستن از سیاست‌های اسرائیلی و نمی‌فهمن که چرا آمریکا امروز باید انقدر هزینه بپردازه که از یک کشور دیوانه با یک سیاستمداران واقعا دیوانه حمایت بکنه.
1: بعضی میگن که نتانیاهو ترامپ رو گول زد ولی دموکرات ها رو نتونست گول بزنه. درسته که لابی های قدرتمند صهیونیستی در هر دو حزب آمریکا هستن، هم دموکرات ها هم جمهوری خواهان، ولی اینکه تونست ترامپ رو متقاعد بکنه به جنگ با ایران، در واقع این کار رو فقط با ترامپ تونست انجام بده.
0: بله این درسته. خب فکر نکنم که انقدر سخت کار سختی بود که ترامپ رو قانع بکنه که با اسرائیل همکاری کنه در این مسئله، و میبینیم که بعد از اینم که اسرائیل از مرحله آمد بیرون، آمریکا خودش هنوز داره ادامه میده به این حمله ها به ایران. ولی خب همونطور که گفتم واقعا تحلیل طرز فکر ترامپ کار بسیار سختیه و من فکر کنم که این بیشتر کار روانشناسا باشه تا تحلیل گذارای سیاسی.
1: خانم روی، یکی از پرسشایی که بسیاری در خارج از اسرائیل دارن اینه که چرا سالهای اخیر بیش از گذشته به راست گرایش پیدا کرده، کلن صهیونیسم راست قدرت رو گرفته؟ شما به یه عامل اشاره کرده، گفتید این عامل اصلی، عامل ترس. آیا عوامل دیگه هم دخیله، مثل مذهب، آموزش، رسانه‌ها و مهاجرت؟
0: تمام این نکته‌ها که شما اشاره بهشون کردین یک دوری دارن توی این مسئله. مسئله دینی رو شما مطرح کردین. ببینین، اگر هر فامیل مذهبی یهودی که بیشترین افراطی ترین شاید سکتور سیاسی اسرائیل باشن، بین مثلا 9 یا 10 تا بچه میارن، غیر مذهبی های یهودی 1.5 تا 2 بچه میارن. اینه که به مرور خب جمعیت اسرائیل واقعا فرق کرده، امروز به خیلی بیشتر، خیلی مذهبی تر هست. این یکیش. یکی از عوامل مرکزی ترین نکته این است که جامعه بین‌المللی اجازه میده به اسرائیل، یعنی اینکه هیچ موقع یک خط قرمز واضح روبروی اسرائیل نکشیدن که مثلا این جرم‌های ضد بشریت و این جرم‌های جنگ ممنوعه، ما همکاری نمی‌کنیم، ما جلوگیری می‌کنیم از شما، ما قوانین بین‌المللی رو توقع داریم که اسرائیل احترام بهشون بذاره. تا موقعی که صحنه سیاسی بین‌المللی همچین خطای خطوط قرمز رو روبروی اسرائیل نمیگذارن، خب اسرائیل به خودش بیشتر و بیشتر و بیشتر اجازه میده که نقض کنه این قوانین بین‌المللی رو. وسایل اعلامی اسرائیل هم خودشون یک نقش بسیار بسیار پرضرری دارن، به خاطر اینکه هیچ موقع نمیفهمونن معنای نقض این قوانین و بین‌المللی را. یعنی بیشتر مردم اسرائیل واقعا نمیفهمن که مشکل اصلا با سلطنت اسرائیل در مناطق غزه و کرانه باختری چیه. یعنی اصلا نمیفهمن که این مثلا ضد نقض قوانین بین‌المللیه. مجموع این دلایل یک جزئی از جواب به سوال شما میده.
1: شما اشاره کردید، گفتید که بخشی بزرگ از جامعه اسرائیل از عملیات نظامی حمایت میکنه. آیا مخالفت با جنگ و اشغالگری در اسرائیل روز به روز دشوارتر شده؟
0: بسیار زیاد، بسیار زیاد. بعد از هفته اکتبر 2023 یک مدتی بود که مخالفت با جنگ تقریبا تبدیل شده بود به یک چیز غیرقانونی. یعنی وقتی ما که یک واقعا جزی بسیار بسیار کوچک از مجموعه یهودی اسرائیل هستیم، با شریکای فلسطینیمون رفتیم که سعی کنیم که مثلا یک تظاهری چیزی بر علیه جنگ بکنیم، با خشونت بسیار زیاد، یعنی واقعا من هیچ موقع به این نوع خشونت رو ندیده بودم از طرف پلیس اسرائیل. باید به یاد داشته باشیم که امروز وزیری که مسئولیت پلیس را به دست داره ایتامار بن‌گویره، یعنی فاشیست ترترین وزیر در دولت اسرائیلی. و امروز پلیس اسرائیل واقعا تبدیل شده به یک نحوی به یک بازوی خشن و فاشیست رژیم که مسئولیتش اصلا هیچ ربطی به امنیت مردم نداره، ولی فقط و فقط ساکت کردن منتقدان سیاسی شده. اینه که امروز خیلی سخت‌تر ابراز علنی انتقاد به جنگ، ولی منتقدین هم وجود ندارن. یعنی ما یک جزئی خیلی کوچیک از جمعیت یهودی اسرائیلی هستیم و فلسطینی ها که خب شهروندان فلسطینی اسرائیل که اونا ترسشون از پلیس بسیار زیادتره و به دلیل خوبی هم میترسن، میدونن پلیس به سر اونها چی میتونه، چه بلایی میتونه به سرشون بیاره.
1: خانم روی، پیش از این که یه پرسی مطرح کنم در رابطه با انتخابات اسرائیل، جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری خودش موجودیت اسرائیل رو به رسمیت نشناخته و گفتمان رسمیش بارا از نابودی اسرائیل سخن گفته. به نظر شما چه تحولاتی باید رخ بده در ایران تا زمینه برای کاهش تنش، رسیدن به صلح میان ایران و اسرائیل فراهم بشه؟ منظورم اینه که اگر حتی روزی در ایران حکومت دموکراتیکی هم رو کار بیاد، آیا صرف تغییر حکومت برای برقراری صلح کافی خواهد بود، یا اسرائیل نیز باید تغییرات بنیادینی در سیاست خودش به ویژه در قبال فلسطینیان ایجاد بکنه؟ یعنی چه چیزی باید در تهران تغییر کنه، چه چیزی در تل‌آویو؟
0: اون چیزی که باید به نظر من در تهران تغییر ببینه هیچ ربطی به اسرائیل نداره. نظام و رژیم ایرانی اولا به خاطر مردم خود ایران باید تغییر ببینه. یعنی من خیلی نگرانترم از نقض حقوق بشر هموطنان ایرانی و به خاطر این امیدوارم که رژیم اسلامی از صحنه پایین بیاد و یک رژیم دموکراتیک واقعی جاشو بگیره در ایران. ولی اگه میپرسین چی باید چه اتفاقی میتونه این دشمنی رو بین ایران و اسرائیل به انتها برسونه، من میدونم که آقای پزشکیان بیشتر از یک بار و اونم اولین کسی نبود که، یعنی اولین رهبر ایرانی نبود که همچین چیزی رو گفت، که اگر اسرائیل با فلسطینیا به یک اتفاق واقعی برسه و از مناطق اشغالی خارج شه و واقعا اگه هر موقع که فلسطینیا خودشون بگن که این مسئله تموم شده، ایران دیگه هیچ کاری نقشه‌ای نخواهد داشت توی، یعنی هر موقع که فلسطینیا بگن مسئله تموم شد، به چشم ایران هم دیگه مسئله تموم میشه. اینه که تنها رژیمی که میتونه ما رو به اون نقطه برسونه رژیم اسرائیلی است، به ایران ربطی نداره.
1: خانم میلانوی، شما قرارت به عنوان نامزد یک جریان مترقی وارد انتخابات پیشروی اسرائیل در پاییز بشید، در فضایی که راست افراطی و کلن راست دست بالا رو داره، چه امیدی به موفقیت وجود داره؟ اگر وارد کنست بشید اولویت‌های شما چه خواهد بود؟
0: ببینین، ما آدم‌های واقع بین هستیم و هیچ انتظاری ندارم، یعنی در فضای سیاسی اسرائیل امروز هیچ پارلمانی برپا نخواهد شد که یک کار واقعی از داخل پارلمان بتونیم بکنیم. اینو ما خوب میدونیم. من کاندیدای یک حزب فلسطینی هستم و فلسطینی‌ها چیزایی که میتونن از طریق پارلمان به دست بیارن بسیار بسیار کم هست. ولی این معناش نیست که هیچ کاری برای فعالیت نیست. فعالیت های بسیار زیادی هست که میتونیم و واجب است که بکنیم. بسیارشون رد دارن با صحنه بین المللی. بعد از اکتبر 23 و بعد از قتل عامی که اسرائیل در غزه اجرا کرد، در سراسر دنیا یک نتورک سولیداریتی با فلسطینیا در تمام هر نقطه دنیا تقریبا برپا شده. این روابط رو ما باید تقویت کنیم که از طریق اونا فشار روی سیاستمداران و رهبرای اروپا، آمریکا، آمریکای جنوبی، کشورهای عرب فشار بیاریم که سیاستاشون رو به خاطر فشار از پایین، از خود مردم تغییر بدن. کارهای فعالیت‌های زیادی هست که در صحنه سیاسی میشه کرد، ولی نه به معنای باریک کار پارلمانی. از این نظر متاسفانه بسیار خوب ما خودمون میدونیم که امکانیات فعالیت‌های ما بسیار محدود هستن.
1: خانم مجانوی، سوال پایانی من، شما سالها علیه جنگ، اشغالگری و نفرت نوشته اید. با وجود همه این شکست‌ها، هنوز چه چیزی باعث میشه که امیدوار باشید؟ اگر امروز بنیامین نتانیاهو، سران جمهوری اسلامی و دونالد ترامپ در یه اتاق روبروی شما نشسته باشند و فرصت کوتاهی داشته باشید، اونا چه خواهید گفت؟
0: من با نه به نتانیاهو، نه به ترامپ و نه به سران رژیم اسلامی هیچ اعتمادی دارم که بخوام باشون، یعنی اصلا این اعتماد رو ندارم که اگر حرفی هم داشته باشم بهشون بگم گوش شنایی داشته باشن. اینه که با اونا حرف من با اونا نیست، حرف من با مردمای این کشوران، به خصوص ایران و اسرائیل. ما اگر بخوایم مشکلای خودمون رو ارث بچه هامونم بکنیم، این واقعا یک جنایته که ما همگی به حق بچه هامون و نسل های بعدی میکنیم. اینها این الان مسئولیت ماست که این دشمنی ها و جنگ ها و ناامنی ها را به انتها برسونیم، به خاطر اینکه بتونیم یک آینده دیگری را برای بچه هامون، برای نسل های بعدی تعیین بکنیم. من همونطور که گفتم سعی میکنم که آدم واقع بینی باشم، به خاطر همین دلیل فعالیت من امید نیست. من خیلی ناامید شدم این روزا. دلیل فعالیت من اینه که این من واجبم از نظر اخلاقی به این فعالیت ادامه بدم و فکر کنم که معنای انسانیت همینه که دستور اخلاقمون این باشه که تا نفس، یعنی نفس زندگی میکنیم، برای یک آینده بهتر برای نسلهای بعدی کار بکنیم.
1: بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. برای تون آرزوی موفقیت دارم.
0: خیلی ممنون از شما. متشکرم.

0: رادیو
1: همبستگی.
2: گرچه هرچه در گذشته خوانده ام کردم فراموش، از تو خواندن مانده با من. آه آیا می‌دهی

گفتم ببخشین میشه تماشات کنم؟ گفت دیوونه ای؟ گفتم بله. گفت خوبه که دیوونه ای، مدتی دیوونه گیر نمیاد که وایسته به تماشا. گفتم برو بابا، تو رو که همه تماشا میکنن. گفت همه که دیوونه نیستن. گفتم راست میگی. خندید.

خوابی بود، انگار خورشید باشی و همزمان ما هم باشی. بعد حالا اینا هیچی، تو صداش رنگین کمون داشت، از اون قوس رنگی ها که بچه بودیم تو کارتونا بود. چه خوب بود وقتی بچه بودیم. انگشتای دستاش نازک بود، انگار شاخه ترد سنوبر باشه. هی خواستم دستشو بگیرم، ترسیدم دردش بیاد. گفت چرا حرف نمیزنی؟ همش داری نگاه میکنی؟ دستامو بپوش، پاهامو بپوش، گفتم حرف مال عاقلاست، شما بگو من میشنوم. الکی گفتم، حرفاشو نمیشنیدم، داشتم به صداش گوش میکردم.

گفت من میرم دیگه. یخ کرد استخون و دلم. چرا آخرش همه همینو میگن؟ رفت. خواستم بگم نرو، من هنوز دلم تماشا میخواد. دیدم خیلی قشنگه وقتی میره. هیچی نگفتم، همونجا رو سنگ سیاه خوابیدم. گفتم فردا بشه باز میاد، اما دیگه فردا نشد. همش امشبه. امشبم که تاریکه. موندیم سرگردون، ولی فردا که بشه میاد. بهش میگم میشه این بار هم تماشات کنم هم باهات بیام؟ بذار فردا بشه. میاد، میدونم میاد. امشب ولی تاریکه. باشو یه شم روشن کن آدم عبوس که از آینه و نور میترسی. تاریک شدی از بس که موندی تو تاریکی. تو چی؟ امید داری؟ فردا میاد؟ فردا میای؟

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد

مگر از عاشقان است. گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه در دست، آفتاب

میخواهم خواب عقاقیاها را بمیرم. خیالگونه در نسیمی کوتاه که به تردید میگذرد خواب عقاقیاها را بمیرم. میخواهم نفس سنگین اطلسیها را پرواز گیرم. در باغچه های تابستان خیس و گرم به نخستین ساعات عصر نفس اطلسی ها را پرواز گیرم. حتی اگر زنبق کبود کارد بر سینم گل دهد میخواهم خواب عقاقیاها را بمیرم در آخرین فرصت گل و عبور سنگین اقتصی ها باشم بر تالار عروسی به ساعت 7 عصر.

0: رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، 1.1 مگاهرتز،
1: رادیو همبستگی.

0: رادیو همبستگی.
1: رادیو همبستگی. سولیداریتیت. استکهلم FM 91.1.

بیان که دیده بیند در باغ احساس میتوان کرد در طرح پیچ پیچ مخالف سرای باد یأس موقرانه برگی که بیشتاب بر خاک می نشیند. بر شیشه های پنجره آشوب شب نمست رهبر نگاه نیست تا با درون درایی و در خیش بنگری. با آفتاب و آتش دیگر گرمی و نور نیست تا هیم خاک سرد بکاوی در رؤیای اخگری. این فصل دیگری است که سرمایش از درون در که صریح زیبایی را پیچیده می کند. یادش به خیر پاییز با آن طوفان رنگ و رنگ که بر پا در دیده می کند. هم برقرار منقل عزیز آفتاب خاموش نیست کوره چودی سال. خاموش خود منم. مطلب از این قرار است چیزی پسرده است و نمی سوزد امسال در سینه در تنم.

0: نه فقط از ماهی جان آبیم که از جان
1: مخاطب گرامی این تماس توسط زندانی بازداشت کننده بی میباشد.
0: گفتمش اگر به خواست تبر میمون نمیباید تک شاخه ای حتی از دریا و بیشه همراه تا ماهی جان آبی تو میزید، ماهی چشم و بیشه مردم من نیست.

باید رو به آینده داشته باشیم. ولا ما رو به تاریکی پرتاب میکنه. امروز ما گرفتار چنین، یعنی اپوزیسیون ایرانی در یک خلأ سیاسی گرفتار اومده. توسل جستن به چنین شعارهایی لطمه میزنه به مبارزه مردم ایران، بیش از و پیش از هر کسی اونهایی که اونجا شرکت کردن، اونهایی که از این حرکت حمایت میکنن، اونهایی که این جریان رو، چون گفتمان غالب گفتمان پانایرانیستی بوده، هرچند که فقط با اینم نمیتونیم توضیح بدیم اون گرد همایی رو، آدم های مختلف و مختلفی رفته بودن، ولی اونهایی که اینو متعلق به خودشون میدن اونها باید صداشون در بیاد، مرزبندی بکنن با این شعارهای به شدت نفرت انگیز و نفرت پراکنه. درباره خود رویداد تاریخی کوروش و فتح بابل هم ما یک روایت نداریم، اصلا محل مجادله است. حتی تاریخ معاصر هم اینجوری هست، چه برسه به تاریخ باستان. تفسیرها، روایت‌های گوناگون و متفاوتی میشه از هر پدیده تاریخی، هر رویداد تاریخی، اینو میتونیم سراغ بگیریم. به خصوص برخی در بازخوانی تاریخ اون رو با مفاهیم مدرن در میآمیزن، از اون نتایج سیاسی ایدئولوژیک معینی در میارن، و یکی از این موارد هم مربوط به دوران باستان درباره کوروش، پادشاه سلسله دودمان هخامنشی و فتح بابل و استوانه کوروش. بسیار مختصر من فقط مراجعه میکنم به بخش هایی از یک مقاله‌ای که آقای خداداد رضاخانی نوشته و توضیح داده درباره این استوانه. گفته که آنچه که کوروش پس از فتح بابل انجام داده، اول توضیح داده که این در خرابه های بابل پیدا شده، اصل اون در موزه بریتانیا نگهداری میشه، بخشی های زیادی از این استوانه از بین رفته و بخش های دیگه هم که ترجمه شده. تون اشاره کرده که برخی از استوانه کوروش به عنوان نخستین منشور حقوق بشر یاد کردن، اما این مسئله از سوی برخی دیگر مورد اعتراض قرار گرفته و ماهیت حقوق بشری اون زیر سوال بردن. بخش هایی از این رو براتون میخونم، شاید اندکی کمک کنه به فضای گفتگو و روشنگری در این باره. یعنی در وقایع تاریخی آن چیزی که مهمه وفاداری به حقیقته. در این مقاله از جمله گفته شده که کتیبه مشهور کوروش کبیر که بر استوانه ای از خشت به زبان آکدی ثبت شده، منشوری یگانه، نشانه ای از رواداری کهن و اولین منشور حقوق بشر و البته نشانه ای از درایت و روشنبینی عظیم کوروش کبیر خوانده شده است. این قابلیت استوانه احتمالاً اعتبار بخش این حقیقت است که همه طرف‌های درگیر مایلند آنچه که در این شی می‌خوانند همان چیزی باشد که دوست دارند این شی بگوید. بخشی از این تمایل وین مفروضات به علت ترجمه‌های نادرست است، اما بخشی از این تمایل همان موضوع ساده بازخوانی متن است در پس زمینه گزینشی و بیرون کشیدن آن چیزی که خواننده آرزومند آن است. می شود ادعا کرد که اولین کوشش ها در به کرسی نشاندن قرائت خاصی از استوانه کوروش به کسی جز محمد رضا شاه پهلوی تعلق ندارد. در سال 1968 شاه در افتتاحیه کنفرانس حقوق بشر سازمان ملل در تهران ادعا کرد که استوانه کوروش اولین منشور حقوق بشر در تهران بوده است. تو پرانتز بگم که شایی که یکی از سوژه ها و موارد مشخص نقض حقوق بشر بود، از این منشور و کوروش به عنوان منشور حقوق بشر یاد میکنه. پس از آن اشرف خواهر شاه یک کپی از استوانه را به اوتان، دبیر کل وقت سازمان ملل، به عنوان نشانه از مدارا در جنگ و تنش تقدیم کرد. وین رو نوشت در سازمان ملل متحد در نیویورک قرار گرفت که همچنان در همونجا قرار دارد. پس از انقلاب 1979 در ایران، در حالی که کوروش توسط حکومت اسلامی مغضوب شد که تاریخ او و باقی هخامنشیان توسط ایرانیان ملیگرای مخالف حکومت به ستوی افسانه‌ای ارتقا داده می شد، کوروش اندک اندک همانطور که بیشتر ایرانی ها درباره شخصیت های تاریخیشان ترجیح می دن،
در سطح شخصیت افسانه‌ای رشد کرد و تا پیامبر آریایی خوانده شد که ویژگی‌های بی‌پایه را از چند دهه پیش شادمانه به او منتسب می‌کنند. به عنوان یک تاریخ‌دان به شدت معتقدم که بهتر است به تاریخ با شرایط و ویژگی‌های خودش توجه کنیم تا اینکه بکوشیم آن را آنگونه که آرزو داریم قرائت کنیم. در ادامه این متن اشاره میشه به ادعاهایی که درباره این استوانه صورت میگیره، ادعای نادرست، و بعد اینا رو پاسخ میده بهش. از جمله میگوید متن استوانه به پارسی قدیم نوشته نشده، گرچه به خط میخیس، به خط میخی آکدی که زبان و خط بابل در زمان غلبه کوروش بوده است نوشته شده. استوانه همچنین از پارسی یا هر چیزی نزدیک به آن یاد نکرده، بلکه کوروش را به عنوان پادشاه آنشان مشخص کرده است. آنشان مهمترین شهر کوهستانی پادشاهی ایلام در محل کنونی تلملیان در استان فارس فعلی است، محل معروفی که به فاصله کمی از مجموعه متأخرتر کاخهای تخت جمشید توسط کوروش بنا نهاده شد. استوانه کوروش در 1879 در فصل دوم حفاری‌های بابل توسط هرمز رسام که علی‌رغم اسم کاملا فارسیش آشوری اهل موسل بود که در آکسفورد درس خوانده بود کشف شد. استوانه به بریتانیا فرستاده شد که توسط سر هنری رالینسون، همان فردی که رمزگشایی از خط میخی پارسی را شروع کرد، به جامعه سلطنتی آسیاتک معرفی شد. استوانه سپس در حفاظت بریتیش میوزیوم، جایی که همچنان در آن قرار دارد، قرار گرفت. استوانه زیر ویرانهای ازاگیلا، معبد مردوک در بابل، جایی که به عنوان حکاکی زیربنای ساختمان قرار داده شد، هرگز قصد حفاری و خانشان را نداشتند. همچنان که توضیح داده شد، استوانه یک منشور نیست. این استوانه همچون کتیبه داریوش اول در بیستون که بعدها در جایی گرچه دور از دسترس اما کاملا قابل دید حکاکی شد تا با آن توجه شود نیست، و در حقیقت هرگز استوانه فرمانی به چیزی نمیداد. به عبارت ساده، استوانه هم روایت جنگ و توجیه شکست بابل توسط پادشاهی بیگانه است، هم روایت بازسازی ایزاگیلا. لحن متن برخلاف آن چه اغلب ادعا می شود واقعا تقریبا نزدیک به حکاکی های پیشتر است، شامل حکاکی های نبونید، پادشاهی که کوروش در آن لشکرکشی شکست داد، و سارگون دوم آشوری که بابل را 200 سال قبل‌تر شکست داده بود. متن پیش از هر چیز اساساً از نبونید به این دلیل که خدایان دیگر شامل سین خدای ماه را به مردوک خدای سنتی بابل ترجیح داده است و بسیاری از آن خدایان را از دیگر شهرها به بابل آورده است ناراضی است. بنابراین مردوک فردی را طلب می کند تا موقعیت را درست کند. او سپس همگام با کوروش و سربازانش گام بر می دارد و وارد بابل می شود. شهر توسط کوروش تسخیر می شود. کوروش کسی است که پس از آن شروع می کند به سخن گفتن با ما و دستاوردهای خود و احیای پرستش خدایان راستین، مشخصا مردوک، و از دوری گزیدن از اهانتهایی که آنها توسط نبونید شده بود داد سخن می داد. البته موضوع احیای نظام پیشین به عنوان راه مشروعیت بخشیدن به فرمان روایی فرد تقریبا در ادبیات شرق نزدیک و عقاید سلطنتی رایج بوده است. کوروش خود با یادآوری آشور بنیپال پادشاه آشور و شبیه سازی حرکت خود با پادشاهی آشوری بر این تداوم تاکید می کند. ممکن است بپرسید چگونه همه اینها منجر به ادعاهای منشور حقوق بشر و رواداری شد؟ اینجا جایی است که پس زمینه به کمک ما می آید. بسیاری از ایرانیان درباره کوروش یا هخامنشیان چیزی نمی دانستند، در حالی که داریوش اول و سوم انعکاس‌هایی در شخصیت‌های دارا و دارای دارایان در تاریخ سنتی ایران به عنوان آخرین پادشاهان سلسله کیانی به جا گذاشته بودند. کوروش برای مردمی که کتاب مقدس را استفاده می‌کنند شناخته شده است. اعطای آزادی به جمعیت یهودی بابل و پایان اشغال بابل در عهد عتیق به خوبی ثبت شده و در کتاب عزرا بسیار
ستایش شده است. او همچنان برای باستانشناسان، تاریخدانان اروپای قرن 19 در حقیقت عنوان تنها شخصیت هخامنشی شناخته شده بود. حرکت او در پایان دادن به تصرف بابل عنوان حرکت بزرگی از رواداری و آزادی بخش منعکس شده بود. البته این حادثه در جایی غیر از عهد عتیق ثبت نشده است و بسیار مهمتر این که در متن و استوانه از آن یاد نشده است، هرچند در این پس زمینه بخش های مربوط به ایای معابد مردوک و خدایان دیگر و اجازه پرستش به مردم آنگونه که پیش از این انجام می دادن قرائت می شود. اساساً از دریافتی از داستانی برای خانش استوانه استفاده شده است و پس از آن در حد ادعای اعطای جهانی آزادی گسترده شده است و تعمیم یافته است. در حقیقت همه آنچه جملات استوانه انجام میدن این است که شرحی مردوک محور از حوادث معابد مردوک و خدایان دیگر و اجازه پرستش به مردم آنگونه که پیش از این انجام میدادن قرائت می شود. اساساً از دریافتی از داستانی برای خانش استوانه استفاده شده است و پس از آن در حد ادعای اعطای جهانی

که با جباریت نبونید خدای ماه را پرستش میکرد از آن محروم شده بودند. این آشفتگی سپس توسط منتخب مردوک کوروش که به مردم بابل آنچه را آرزو داشتند اعطا کرد دگرگون شد تا مردوک را پرستش کنند و باقی خدایان را به سرزمین‌هایشان برگرداند و بابل را از حضورشان پاک گرداند. در حقیقت این مد جایی برای پرستش دیگر خدایان از جمله سین خدای ما باقی نمی‌گذارد. در این مقاله بخشایی هم به کوروشنامه و دموکراسی آمریکایی می‌پردازد. از این می‌گذاریم و در پایان می‌نویسد که کوروش دوم، کوروش کبیر، پادشاه آنشان و مؤسس سلسله هخامنشی جنگاور بزرگی بود و حتی بیش از آن مدیر اجرایی بزرگی بود. او به آفریدن امپراتوری فراتر از محدودهای امپراتوری‌های همچون بابل و آشور نظر داشت. وظیفه‌ای که او به پایان نرساند، اما او بنای آن را گذاشت. میراث مدیریت اجرایی او توسط داریوش اول و دیگر هخامنشیان تکمیل شد. او انقلابی طرفدار دموکراسی نبود. او یک مصلح اجتماعی نبود. او با منش یک متفکر دوره روشنگری در قرن 18 و 19 عمل نکرد. او در فضای معاصر خود به خوبی قرار گرفته بود و بهترین استفاده را از تجربه های پیشینیان خود کرد و به همین دلیل او سیاست مدار و دولت مردی موفق بود. بهتر است مردی واقعی را دوست داشته باشیم، ستایش کنیم و مطالعه کنیم به جای اینکه دیدگاهی ناپایدار و آرمانی از او داشته باشیم که به سادگی نیز فرو ریزد. یک جاهایی هم در متنی که ترجمه شده رمزگشایی شده از خط میخی و زبان آکدی و بعد این به انگلیسی ترجمه شده. نسخه فارسی این مستقیما که از آکدی نیست، از نسخه انگلیسیه. آقای امین غذایی در نگاهی که به استفانه کوروش داشته چند جایی از این خطای ترجمه یاد کرده. از جمله نوشته است که هیچ جا سخنی از آزادی مذهب، آزادی پرستش یا لغو برده‌داری نیست، بجز در خط 26 که گفته می شود فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند. این جمله عمدن یا سهواً به متن اضافه شده و در آخرین ترجمه رسمی انگلیسی آن که مورد تایید موزه بریتانیا است چنین جمله‌ای وجود ندارد. من به دنبال رفاه شهر بابل و تمامی معابدش بودم. همچنین مردم بابل که برخلاف خواست خدا زیر یوغ بودند، من رنجشان را تسکین دادم، آنان را از بند رهانیدم. مردوک خدای بزرگ اعمال نیک من را تهنیت گفت و مرا برکت داد. این دو جمله در متن ترجمه شده به فارسی یعنی فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیاز آرند، فرمان دادم که هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساخت نکند در متن انگلیسی وجود ندارد. هیچ صحبتی از آزادی تمامی مردم در پرستش و مذهب نیست. در نسخه‌های دیگر ترجمه شده به فارسی حتی جمله‌ای اضافه شده است مانند این خط 26: من برده‌داری را برانداختم، به بدبختی‌های آنان پایان بخشیدم، فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیاز آرند، فرمان دادم که هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساخت نکند. مردوک از کردار نیک من خوشنود شد. همچنین در خط 18 ترجمه شده است که از پادشاهی او شادمان شدند و با چهره‌های درخشان او را بوسیدند. اما در ترجمه انگلیسی می‌خوانیم که آنان تعظیم کرده و بر پاهای وی یعنی کوروش بوسه زدند. و اشاره میشه که کوروش از هر ایالت و یا ساتراپ باج و خراج سالانه میگرفت. برگردم به گردهمایی پاسارگار بر سر آرامگاه کوروش و یک بار دیگر یادآوری بکنم که آن شعارهای نفرت انگیز و نفرت پراکن قوم ستیزانه که انسانی دیگر رو

هدف قرار میدهد. برای حذفش چنین شعارهایی لطمه و صدمه میزنه به مبارزه مردم علیه حکومت اسلامی و بیش از هر کسی دیگر اونهایی که در این زمین بازی میکنند باید صداشون رو بلند بکنند.

هوای روی تو دارم، نمی گذارندم مگر به کوی تو این ابرها ببارندم. مرا که مست تو ام این خمار خواهد کشت، نگاه کن که به دست که می سپارندم. مگر در این شب دیر انتظار عاشق کش به وعده های وصال تو زنده دارم.

غمم نمی خورد ایام و جای رنجش نیست، هزار شکر که بی غم نمی گذارندم. سری به سینه فرو بردم مگر روزی چو گنج گم شده زین کنج غم برآرندم. چه باک اگر به دل بی غمان نبردم راه، غم شکست دلانم که می گسارندم. من آن ستاره شب زنده دار امیدم که عاشقان تو تا روز می شمارندم. هنوز دست نشسته است غم ز خون دلم، چه نقش ها که از این دست می نگارندم. کدام مست می از خون سایه خواهد کرد که همچو خوشه انگور می فشارندم.

یکی بود یکی نبود، جز خدا هیچی نبود، زیر این طاق کبود نه ستاره نه سرود. عمو صحرا تو پلی با دو تا لپ گلی، پا و دستش کوچولو، ریش و روحش دوقلو، چپقش خالی و سرد، دلکش دریای درد. در باغ و بسته بود، دم باغ نشسته بود. عمو صحرا پسرات کو؟ لب دریان پسرام، دخترای نن دریا رو خاطر خان پسرام. تپلیا تنگ قلاق پرپاکشون، خسته و مرده میان از سر مزرعشون. تنشون خسته کار، دلشون مرده زار، دستاشون پینه ترک، لباساشون نمدک، پاهاشون لخت و پتی، کچکلاشون نمدی. میشینن با دل تنگ لب دریا سر سنگ. تپلیا شب تا سحر گریه کنون، خواب و از چشمه به در دوختشون پس میرونن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور، میخونن آخ که چه دل دوز و چه دل سوز میخونن. دخترای نن دریا، کوممون سرد و سیاس، چش امیدمون اول به خدا بعد به شماست. کوره ها سرد شدن، سبزه ها زرد شدن، خنده ها درد شدن.

از سر تپ شبا شیهه از فای گاری نمیاد، از دل بیشه غروب چهچه سار و غناری نمیاد، دیگه از شهر سرود تک سواری نمیاد، دیگه مهتاب نمیاد، کرم شبتاب نمیاد، برکت از کومه رفت، رستم از شانومه رفت. تو هوا وقتی که برق میجه و بارون میکنه، کمون رنگ به رنگش دیگه بیرون نمیاد. رو زمین وقتی که دیپ دنیا رو پرخون میکنه، سوار رخش قشنگش دیگه میدون نمیاد. شبا شب نیست دیگه، یخدون قمه، عنکبوتای سیاه شب تو هوا تار میتنه.

دیگه شب مرواری دوزون نمیشه، آسمون مثل قدیم شبا چراغون نمیشه، قصه کوچیک سردی مثل عشق جای هر ستاره سوسو میزنه، سر هر شاخه خشک از سحر تا دل شب جغده که هو هو میزنه. دلا از قصه سیاس، آخه پس خونه خورشید کجاست؟ قفل بازش میکنیم، قهر نازش میکنیم، میکشیم منتشو، میخریم همتشو. مگه زوره به خدا هیچ کی به تاریکی شب تن نمیده؟ موش کورم که میگن دشمن نوره، به تیغ تاریکی گردن نمیده. دختر آینن دریا رو زمین عشق نموند، خیلی وقت پیش بارو بندیلشو بست خونه تکند. دیگه دل مثل قدیم عاشق و شیدا نمیشه، تو کتابم دیگه اونجور چیزا پیدا نمیشه. دنیا زندون شده، نه عشق نه امید نه شور، برهوتی شده دنیا که تا چش کار میکنه مردس و گور. نه امیدی، چه امیدی به خدا حیپ امید، نه چراغی، چه چراغی چیز خوبی میشه دید، نه سلامی، چه سلامی همه خون تشنه هم، نه نشاطی، چه نشاطی مگه راهش میبغم. داشاکل مرد لوتی ته خندق تو قوتی، توی باغ بی بی جون جمجمک بلگ خزون.

دیگه ده مثل قدیم نیست که از آب دور می گرفت، باغاش انگار بهارا از شکوفه گر می گرفت. آب به چشمه، حالا رعیت سر آب خون می کنه، واسه چار چیکه آب چلتا رو بیجون می کنه، نعشا می گندن و می پوسن و شالی می سوزه، پای دار قاتل بیچاره همون جور تو هوا چشم می دوزه. چی می جوره تو هوا؟ ربط تو فکر خدا؟ نه برادر، تو نخه ابره که بارون بزنه، شالی از خشکی دراد پوک نشادون بزنه. اگه بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه.

دختر آینن دریا دلمون سرد و سیاست، چش امیدمون اول به خدا بعد به شماست. ازتون پوست پیازی نمیخوایم، خودتون بسمون این بغچه جازی نمیخوایم. چادر گزی و پاچین نداریم، زیر پامون حسیره، قالیچه و قارچین نداریم. بذارین برکت جادوی شما ده بیرونه رو آباد کنه، شبنم موی شما جیگر تشنمون رو شاد کنه، شادی از بوی شما مسی همینجا بمونه، غم بره گریه کنون خونه غم جا بمونه.

به سرای عمو صحرا لب دریای کبود زیر ابر و مه و دود شب و از راز سیاه پر میکنن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور کاسه دریا رو پر دور میکنن. دخترهای نن دریا ته آب میشینن مست و خراب، نیمه اوریون تنشون خزه ها، پیرهنشون تنشون حرم سراب، خندشون قلقل آب، لبشون تنگ نمک، بسلشون خنده شک، دلشون دریای خون، پای دیپار خزه میخونن زجه کنون. پسرای عمو صحرا لبتون کاسه نبات، صد تا هجرون واسه یه وصل شما خمس و زکات. دریا از عشق شما شور شد و رفت، بختمون از دم در دور شد و رفت. راز عشق و سر صحرا نریزین، عشقتون شور تو دریا نریزین. اگه آب شور بشه دریا به زمین دست نمیده، ننه دریام دیگه ما رو به شما پس نمیده. دیگه اون وقت تا قیامت دل ما گنج غمه، اگه تا عمر داریم گریه کنیم باز کمه. پرد زنبوری دریا میشه برج غممون، عشقتون دق میشه تا حشر میشه همدممون.

مگه دیپار خزه موش نداره؟ مگه موش گوش نداره؟ موش دیپار دن دریا رو خبردار میکنه، دن دریا کج و کوچ، بد دل و لوس و لجود، جادو در کار میکنه تا صداشون نرسه لب دریای خزه، از لجش قیه کشون ابرا رو بیدار میکنه. اسبای ابر سیاه تو هوا شیه کشون، بشکه خالی رعد روی بوم آسمون، آسمون قرم قرم، تبل آتیش دو دو دوم، نعره موج بلا میره تا عرش خدا. صخره ها از خوشی فریاد میزنن، دخترها از دل آب داد میزنن، پسرای عمو صحرا دل ما پیش شماست، نکنه فکر کنین حق زیر سر ماست. نن دریای حسود کرده این آتش و دود،

پسرا حیف که جز نعره و دلریسه باد هیچ صدای دیگه‌ای به گوشاشون نمیاد. غمشون سنگ صبور، کچکلاشون نمدک، نگاشون خسته و دور، دلشون غصه ترک. تو سیاهی سوت و کور گوش میدن به موج سرد، میریزن اشکای شور توی دریای نمور.

جمجمک برق بلا، طبل آتش تو هوا، خیز خیزک موج عبوس تا دم عرش خدا. نه ستاره نه سرود لب دریای حسود، زیر این طاق کبود جز خدا هیچی نبود، جز خدا هیچی نبود.

0: سلام همراهان گرامی، از سری برنامه های هم‌اندیشی چپ گفتار و گفتگوی دیگری رو پیشکش میکنیم با حضور دکتر محسن شهمنش، متخصص بیماری های عفونی. آقای شهمنش قرار است درباره رابطه انسان ها با ویروس ها و اینکه چگونه پاندمی ها به وجود می آیند صحبت بکنند. ما اکنون در دوره زندگی می کنیم که کرونا یه تجربه زیستی فقط نبود، یه زلزله سیاسی، روانی و اکولوژیک هم بود و هنوز داریم توی پس لرزه های کرونا نفس می کشیم. از دل یک طوفان اومدیم که این طوفان فقط سقف خونه ها رو نمیبره، از اون طوفان هایی است که سقف جهان رو تکون میده و میبره. خود کرونا فقط یک ویروس نبود، به عبارتی آینه ای بود رو به جهان ما، جهان ویران شدهمون، جایی که بدنهای ما، زیست بوم ها و سیاست ها در هم تنیدن، جایی که ویروس ها دیگه فقط محصول تصادف ژنتیکی نیستن، فریاد تفه زمین هم. زمین آلوده، زمین تبدار، زمین خسته. در گفتاری که آقای شهمنش خواهند داشت، در این حال در دو بخش راه میشه، سوالاتی هم هست، اینکه آیا باید انتظار بیماری های واگیر بیشتری رو داشته باشیم؟ بازم پاندمی های جدیدی خواهند آمد. رابطه میان ویرانی محیط زیست، گرم شدن زمین، گسترش ویروس ها چیست؟ اصلا آیا این رابطه وجود داره؟ و دست آخر برسیم به اینکه ما انسان ها و این مناسبات حاکم بر انسان ها چه مسئولیتی در این زمینه داره. درود بر شما آقای شهمنش، خیلی خوش آمدید.
1: خیلی ممنون، متشکر که دعوت کردین که صحبت کنم. ببینیم، من با اجازه شما یه ذره گسترده تر میخوام این بحث رو بکنم. در واقع از میخواستم تو چندین مبحث وارد بشیم که اینقدر اگر رابطه انسان ها رو با بحران زیست محیطی، در واقع سلامت انسان رو با بحران زیست محیطی بخوایم مد نظر داشته باشیم، ابعاد خیلی مختلفی داره، خیلی ابعاد پیچیده‌ای داره و فکر نمی کنم بشه توی یه جلسه صحبتش کرد. فکر کنم توی این جلسه کنونی راجع به همین مسئله که شما گفتین، یعنی رابطه انسان با طبیعت دور خودش، طبیعت زنده دور خودش رو باز کنیم که خب پندمی اینا جزش میاد، و بعد در قسمت دوم یه مقدار راجع به آلودگی ها صحبت کنیم، یعنی آلودگی آب، آلودگی هوا، آلودگی زمین و به خصوص مسئله پلاستیک ها رو باز کنیم، چون خیلی از اینها نادیده گرفته میشن و بد نیست که صحبت بشه و رابطهشون اینها با سلامت و زیست بشر در واقع باز کنیم. بعد انشاءالله دفعه برای دوران برای فرصتی بود میشه مثلا چیزهای دیگه مثل اثرات خود گرمایش زمین روی سلامت به عنوان مبحث جداگانه صحبت کرد، بادها و طوفان ها و خاک و اثراتش روی سلامت رو صحبت کرد، و گروه های ویژه‌ای مثل زنان، کارگران و زحمتکشان، کودکان، اقلیت‌های ملیت‌ها، کسانی که فشارهای ویژه روشون اومده رو شاید بشه در بخشهایی که اون به کل اون مسائل برخورد میکنیم باز کنیم. با اجازه شما پس من صحبت با شی شروع میکنم، با یه صحبت کوتاهی راجع به رابطه انسان با طبیعت زنده دور خودش. خب واضحه که این بحث خیلی بحث بزرگیه و من فقط اشاره هایی خواهم کرد به بخشهایش و میشه بخش اون چیزهایی که مبهم هست توی سوال ها باز کردش. ببینیم وقتی که نگاه میکنیم به این مسئله، در رابطه انسان با طبیعت رو میشه سه تا بخشش رو، سه تا ویژگیش رو یک کمی روش تمرکز کرد چون اینا مهم هستن. اولیش اینه که ببین، ما عادت داریم خودمون رو اشرف مخلوقات بدونیم، یعنی خودمون به یه شکلی مجزا از طبیعت میبینیم، تا که ما یه گونه هستیم در کنار شاید 9 تا 10 میلیون گونه دیگه. و اون بخشی که مهمه میخوام شو سه تا ویژگی که همین تمرکز کرد اینا مهم است. اولش اینه که ببین ما عادت داری خودمون رو اشرف مخلوقات بود، یعنی خود یه شکلی جزا از طبیعت بینیم، تا یک گونه هستیم در کنارش تا 10 گونه دیگه. و

venire il microbo, fa virus ha. Microbo è un stress an tax cellulì che no, haste nadran, jochte nadran, bad un ci zara ci zara tano solution in DNA o RNA shun bisuat shenovat tu khod in cellul dar va shenovare unja. Virus ha aslan چیز ندارن، اصلا قدرت باز تولید ندارن. میخواستم برای یه دقیقه برای اینکه ببینیم که چی این کسات اینا رو مجسم کنیم برای خودمون، برای یه ثانیه تصور کنیم که ما چشممون میکروسکوپه. اگه اینطور باشه نگاه بکنی میبینی که میکروب ها همه جا هستن، رو دستت هستن، رو شیشه ای هستش که همینجا تماشا داری میکنی، کامپیوترتون یا تلفنتون هست، رو دیوار هست، رو زمین هست، روی میز هست، روی کارد چنگال هست، رو ناخونت هست، همه جا هست. یعنی تو نمی تمام سطوح مختلفی که تو میتونی ببینی مملو از میکروبه. بعد اگه یه ذره ذربینو بالا بکشی که سر ریستری رو ببینی، میبینی ویروس ها هم همینطوره. ببین یه مثال براتون بیارم. تا اگه یک قاشق چایخوری در یک اقیانوس برداری و بزرگش بکنی، حدود 250 میلیون ویروس توش میبینی توی قاشق. میخوام بگم کثرتش اینطوری هست. منتها ویروس ها که میخوام الان از این بعد فقط راجع ویروس ها فعلا صحبت کنم، ویروس های ویژگی دارن، یه چند تا ویژگی دارن. یکیش اینه که خودشون نمیتونن خودشون رو باز تولید کنن، ناگزیرن از سلول هایی که از سیستم باز تولید سلول های دیگه استفاده کنن، چه سلول ها میکروب های دیگه باشن، چه سلول های من و تو حیوان های مختلف و گیاه ها. برای میبینیم که تمام سلول ها یه جهان بدون استثنا حداقل یه دونه ویروس توشون هست، حداقل یه دونه ویروس توشون هست. اگه اینو دقت بکنیم میبینیم برای لحاظ عددی ویروس ها بیشترین اعداد گونه های مختلف جهان هستند و همینطور از لحاظ تنوع. خب این یه ویژگی است، متنوعن، زیاد هستند، همه جا هستند و درون و بیرون تمام سلول ها هستند. این نکته اولش. نکته دوم این که همطور که گفتم ویروس ها نیاز به سیستم بازتولیدی چیز دارن، سلول دارن، خودشون نمیتونن خودشون باز تولید کنن و این خیلی نکته مهمی است که بعدا بهش میپردازیم. نکته سوم اینه که ویروس ها هر بار که باز تولید میکنن امکان میزان جهششون، میزان تغییر پذیریشون، میزان چیزشون خیلی بالاست، که البته خیلی از این تغییر پذیری ها منجر میشه که نتونن ادامه حیات بدن. منتها این اجازه میده که ویروس ها خیلی بهتر از هر عنصر زنده دیگه ای خودشون با یک محیطی سازگار کنن. این نکته خیلی مهمه که بهش دقت بشه. برای همه جا هستند، همه گیر هستند و حالا برمیگردیم به مرتبشون، برمیگردیم. پس این یه ویژگیه که ما تنها نیستیم، در کنار 9 میلیون هستیم من جمله میکروب ها و ویروس هایی که بسیار بسیار متعددن، چه از لحاظ عددی، چه از لحاظ چی میگن تنوع. نکته دوم که راجع به انسان میخواستم بگم اینه که انسان یه گونه متحرکه. هیچ گونه مثل انسان متحرک نیست. فقط لازمه که توجه کنیم که مثلا ما حدود 1 میلیون کیلومتر راه آهن داریم، ما 50,000 فرودگاه داریم، ما حدود 30 میلیون کیلومتر جاده داریم، ما کشتی های متعدد تو دریا داریم و حرکت میکنیم. سال گذشته 1.4 میلیارد انسان توریست بین‌المللی بود، یعنی 1/5 جمعیت جهان حرکت کرد به کشور دیگه رفت. این درجه حرکت در هم در تاریخ بی سابقه بوده، همیش گونه دیگه مثل ما نیست که اینطور متنوع و به جاهای مختلف حرکت بکنه. این نکته خیلی مهمی هست، چون با حرکت کردن طور در تماس میذاره با محیط های مختلف دیگر. پس با انسان متحرک از یه برداریم،

0: ویروس هایی داریم که قابل خودش که قدرت تحرک درونی دارن، قدرت ادپتاسیون دارن، قدرت چی میگن انعطاف پذیر هستند. نکته سومی که راجع به انسان میخوام بگم اینجا، انسان سرمایه است. انسان سرمایه که از طی 300-400 سال گذشته عملا جهان رو تغییر داده، به صورت کیفی تغییر داده. به این نظم موجود صدها هزار سال بوده. یه برش مثلا این میکروب ها، یعنی جانور های موجوداتی هستن که میکروسکوپی هستن، یه برش گیاه ها هستن، یه برش موجودات دیگه تک سلولی یا چند سلولی هستن که اینا با هم یه سری ارتباطات شکل دادن. خب این ارتباطات طی زمان تغییر میکرد، به در مجموع خودش یه ثباتی داشت. انسان میاد چیکار میکنه؟ این تعادل رو به هم میزنه. تو وارد میشی، وارد یه جنگل میشی، جنگل میبری، چیکار میکنی؟ چراگاه میسازی. چیکار میکنی؟ بهش مزرعه میسازی. چیکار میکنی؟ خونه سازی میکنی. گیاه میگیری از یه بر دنیا میبری یه بر دنیا دیگه، مثلا چیزو کار که اون با لاستیک کردی و با خیلی چیزهای دیگه. بیان میای حیوان رو میگیری، گوسفند و گاو و سگ و گربه و فلان، اهلیش میکنی، بعد تراکمشون میدی توی چی؟ توی کشاورزی صنعتی. این چی کار میکنه؟ این هم تراکم حیوان رو بیشتر میکنه، هم تماس حیوان رو با محیط های جدیدی که قبلا باش در تماس نبودن میاره. امکان انتقال چیزایی که قابل انتقال هستن مثل ویروس ها، مثل میکروب ها رو بالاتر میبره. یعنی انسان متحرکه، انسان کنار کلی گونه های دیگه هستش و انسان به یه شکلی جهان رو، طبیعت رو کالایی کرده. این توضیح که داشتم میدم طور کازایی طولی در واقع توضیح کالایی کردن جمعیت بود. خب بیان ببینیم ویروس ها تو محیط جدید که وارد میشن، این تحول که ایجاد میشه، انسان میره محیط به هم میزنه، این ویروس ها با محیط جدید مواجه میشن، چیکار میکنن؟ خب یا میتونن یا مجبورن تغییر بدن خودشون دیگه. تو این تغییر یا دوام نمیارن و اکثریت بزرگشون اینطور میشه، تغییر میکنه، نمیتونه دوام نمیاره، از بین میره. یا میتونن تغییر پیدا کنن که اجازه بهشون میده که وارد یه سلول جدیدی بشن، یه گونه جدیدی بشن، یک جانور جدیدی بشن. اونجا هم میتونن جادو بدن ولد بکنن. خب اینم خیلی خوبه. منتها اگه نتونن از اون موجود به یه موجود دیگه منتقل کنن خودشون رو، عملا باز هم منقرض میشن. یعنی این ما داشته باشیم، یه تعداد کوچیکی میتونن خودشون رو چیز بکنن، چی میگن با محیط تنظیم بکنن و بتون میتونن که بعد در درون محیط جدید حرکت بکنن. منتها به یادمون باشه که چون اینجا همیشه ساعت وحشت میاد که این همه میکروب هست، میتونه منتقل بشه، میتونه حرکت بکنه. خب اکثریت قریب به اتفاق میکروب ها و ویروس ها عوارضی ندارن، دو تولید مرض نمی کنن، تولید چیز نمی کنن. اون اقلیتی هست که مد نظر ما هست که داریم صحبت میکنیم. خب با داشتن این ببینیم مکانیزم پاندمی چجوری هست. ببینیم با چیز اینجا دو مرتبه یه مجبورم یه برگرم به اون حرفی که زدم. ببینیم تو طبیعت معمولی چی بودش؟ ویروسی اومده مثلا، اوکی، باید یه موجودی میشه و از اون موجود میتونه خودشو منتقل کنه به یه موجود دیگری. خب این یه سالهای سال میتونه ادامه پیدا کنه، از یکی به یکی به یکی دیگه. اون موجود اجازه میده باز تولید بشه، اجازه بهش میده که منتقل بکنه به موجود دیگری و بقا خودش ادامه بده. خب انسان هم همینطور، یه ویروسی وارد انسان شده، حالا نمیدونیم کی، از انسان خودش اونطوری خودش انطباق تونسته بده که از یه انسان به انسان دیگه بره. مثال خوبی داریم ما، مثال ویروس زیگیل. ویروس زیگیل سالهای سال هست که تو انسان ها هست، تقریبا همه انسان های روی زمین این ویروس رو تو بدنشون هست. همچنین رو جونشون هم اثر اونجوری نداره، بعضیشون تولید سرطان میکنن، ولی خب هنوز میون زمانی که ویروس میاد تو بدن تو سرطان بشه زمان درازی هست. توجه کنیم منی گفتم، چون برای اینکه بتونی دوام پیدا کنی، برای اینکه یه نفر به یه نفر دیگه باشی، باید وقت داشته باشی. ویروسی که مرض ایجاد میکنه اگر سریع طرفش رو بکشه فرصتی نداره که بره به یک کس دیگری. مثلا ابولا تو آفریقا وقتی وارد میشه وادی انسانی میشه، اون انسان رو چون 80% رو خیلی سریع میکشه، امکانی که خیلی به کس دیگه برسه کمه، نه اینکه نیست، کمه، تا بالاخره به چیز تا به تا یعنی فرصت میده که تو بتونی جلوشو بگیری. ویروسی که میتونه قشنگ خودشو منتقل بکنه به نفر دیگه و آرزه واضحی ایجاد نکنه، یا حداقل آرزه ای که همون آن نباشه بلکه یه مدت زمان داشته باشه، خب خیلی موفق تره که بتونه از فرد به فرد دیگه بره. خب با داشتن این مقدمه نگاه کنیم یه ویروسی، نگاه کنیم آنفلوانزا. آنفلوانزا در اصل خودش از پرنده ها آمد، همه آنفلوانزا، ویروس های آنفلوانزا از پرنده آمدن، از پرنده یا مستقیما میتونه به انسان بره، یا از پرنده میتونه به یه حیوانی بره، حیوان اهلی مثل خوک، مثل گاو گاوقات، ولی بیشتر خوکه که چیز شده، یا از طریق خوک دوباره به انسان. یعنی یا میتونه به طور مستقیم ویروس پرنده انسان، یا ویروس پرنده خوک انسان. 1918 بود، به نظر میست که یک فرد سرباز، یعنی یک حال سیمین، یک شاد بیشتر از یکی بوده، یک سرباز امریکایی وقتی ارتش زمان جنگ اول جهانی، وقتی امریکا سال 1917 وارد جنگ میشه، این ویروس رو منتقل میکنه. احتمالا این چون ویروس پرنده بوده، از احتمالا از یک مزرعه مثلا چیز جوجه کشی این رو گرفته آورده، وارد اروپا میکنه. ویروس طوری بوده که هم خیلی مصری بوده، هم به خاطر، شاید به خاطر اینکه جنگ بوده و به خاطر اینکه قحطی بوده و خاطر تغذیه نبوده، خیلی کشنده بوده. به هر صورت این ویروس فرصت داشته که پخش بشه و از اون فرد وارد اروپا پخش، تو اروپا پخش بشه، بعد تو آفریقا و آسیا از طریق حرکت ارتش ها، حرکت سربازان و مسافرین دیگری منتقل بشه، تقریبا جهانی بشه، حدود 1/3 جمعیت جهان رو مبتلا میکنه به اپیدمی که اون زمان بهش گفتن اپیدمی چیز چینی. امریکا عادت دارن که یعنی عادت تحصیل که دیگه بذارن، چین میگن، ژاپن میگن، بذارد خوب، اپیدمی پاندمی آنفلوانزای
1: اسپانیایی.
0: خیلی ممنون، اسپانیایی، چه اصلا رفتی به اسپانیا داشت، اسپانیا تو این جنگ اصلا چیز بودش، خونسا بود، یعنی چیز نبود، وارد جنگ نبود. به هر صورت میاد و جهان میگیره، 1/3 جمعیت جهان رو مبتلا میکنه، حدود 50 میلیون نفر میمیرن که حدود 3% جمعیت جهان بود، که اگر جمعیت کلی جهان رو با همون درصد بگیریم میشه بود 210 میلیون نفر. یعنی واقعا کشنده بود، که از کشنده ترین پاندمی هایی بود که ما حداقل سراغ داریم تاریخ معاصر، که با حاصل که حتما بوده، اینقدر بوده. ایران هم میاد. تو ایران ما آمار دقیقی نداریم، ولی اون چیزی که این گوشه کنار آدم میشنوه به نظر میرسه 1/3 جمعیت مبتلا میشن به خاطر قحطی که تو موقع تو ایران بود، قحطی خیلی وحشتناکی تو ایران بود، چیز مرگ و میر بالا بود. میگم ارقام کاملا از چیز تقریبا از بندرالی، ولی بحث ارقام میونه 900 هزار تا 2.5 میلیون صحبت میشه. تهران شاید بهتر بدونیم، تو تهران ما میدونیم که اون موقع تهران جمعیت 250 هزار نفر داشت، از اون 5 تا 10 هزار نفر فوت میکنن، مرزای خیلی زیادی خیلی ها خیلی مریض میشن، مرزای مختلف اضافه میشه، نیمونیا و چیزایی مختلف اضافه میشه، مرز کلیوی و فلان به همان، خلاصه خیلی ضربه میزنه. ولی موجای بعدی خفیفتر و خفیفتر میشه، در واقع ایمنی ایجاد میشه، ایمنی عمومی ایجاد میشه تا حدی، و این پاندمی آروم میشه. ولی از وقت و از اون بعد ما هر سالیانه اپیدمی های آنفلوانزا داشتیم، ولی پاندمی به اون صورت دیگه نداشتیم. یه پاندمی نسبتا کوچیکتری سال 2009 بود که اون هم باز پرنده، چیز پرنده بود، ولی از خوک اومد، یعنی به نظر میسی از پرنده به خوک، در مکزیک شروع میشه اینم H1N1 بود که H1N1 آنفلانزا H1N1 بود که از پرنده به خوک میاد تو مکزیک، از مکزیک میاد امریکا و به اروپا سرایت میکنه و جهانی میشه. ولی خب تعداد کشتارش خیلی تعداد مرگ و میر پایین تر بودن. پندمی دیگه هم همه در حتی امسال هم در انتظار پندمی دیگه آنفلانزا بودیم. از غذا آنفلانزا پرنده خیلی وسیعی در سطح جهان، از پرنده های جهان کاملا در سطح گسترده ای مبتلا میشن. منتها درستی که وارد انسان هم شده، ولی از انسان به انسان نتونسته منتقل بشه، یعنی نتونسته اونطوری خودشو چیز کنه، ادابته کنه که بتونه از انسان به انسان بره. ولی خب این در چیز دومه، آینده است. خب این آنفلانزا بود. یه پندمی بزرگ دیگه داشتیم که سعید، رفیق سعید به درستی اشاره کرد، اون کرونا بود. همه ما با آشنای ما هستیم با اون. کرونا اومد، کرونا توی به نظر میرسه که از یک بازار گوشت توی چین شروع شد، بعضی ها میگن از یه لابراتوار در اومد، یا در توی هونان، بعضی میگن حتی از یه لابراتوار تو کلرادو در اومد. مهم نیست از کجا اومده باشه، اصل مسئله اینه که این ویروس در اصلش از حیوان ها اومده، از خارج از انسان اومده، یا وارد انسان از این مستقیم شده از طریق تغییرات لابراتوار، فرقی نمیکنه. به هر صورت وقتی وارد میشه ایمنی وجود نداره، انسان متحرکه، در عرض چند ماه جهانی میشه، 15 میلیون نفر میکشه. و خب ما قبلا صحبت هم شب کردیم، با خود رفیق سعید من مصاحبه داشتیم راجع مسئله صحبت کردیم گذشته. چیز دیگه نمیخوام بگم راجع به چیزا، راجع به پاندمی و ویروس ها. خواستم برم چیز روی چیز فرد همیست که ولی برم، میخوام فقط یادآوری بشم که پاندمی بعدی چگونه قطعیه. پاندمی بعدی قطعیه، یعنی هیچ شکی توش نیست که اگر ما به همین مسیر زندگی رو پیش ببریم، به طور شک دوباره یه پاندمی دیگه خواهیم داشت. حالا کی هستش؟ امسال، سال دیگه، 10 سال دیگه است. اون کاملا بسته شرایطی که شکل میگیره هستش، ولی اینی که میاد قطعیه. با چه شرایطی نیاز هست که این اتفاق بیفته؟ یکی این که ویروس از حیوان، حالا هر حیوانی میتونه باشه، به انسان منتقل بشه. و دومی که بتونه از انسان به انسان بره. دوباره تاکید میکنم که ویروس حتما این لازم داره، و از اون مهمتر این که ویروس نیاز داره که انسان اولی رو اونقدر صدمه بهش نزنه که اون وقت نداشته باشه به انسان دوم بره. و بعد نحوه انتقال خیلی مهمه. انتقال نحوهی که سریعتر میتونه منتقل کنه به افراد بیشتری، خب چیز موفق داره. به عنوان مثال میبینی که مثلا مجرای تنفس راحتتر انسانها رو با انسانهای دیگه مرتبط میکنه، مخصوصا تو فضای زندگی که ما داریم که فضای محدودی هست، خونه هستش، در پنجره داره، یعنی حرکت هوا کمتره، برای من امکان میکروبی کوچیک چیز ریوی و توف از یه فرد به فردی منتقل بشه. برای همینی که احتمال زیاد پندمی بعدی هم از همین فضا خواهد بود، همونطور که کرونا بود، همونطور که آنفلانزا بود. ولی خب آمیزش نوع دیگه هم هست برای انتقال. آمیزش جنسی بوده که خب میبینیم که مثلا HIV این با از این طریق منتقل شد، و دقیقا از طریق آمیزش جنسی از یه فرد به یه فرد دیگه منتقل شد. بعضی موقع یک انتقال از حیوان به انسان نیاز به یه میانجی داره. به عنوان مثال مثلا برگردیم به تاریخ، تا اون از موش به انسان آمد از طریق چیز کک موش، برای نوع مختلفی است. ولی اگر قرار شرط بندی بشه، قرار شه حدس بشه بزنیم، میگیم که پاندمی بعدی حتما هست و به احتمال زیاد یه نوع ویروسی خواهد بود از نوع کرونا یا از نوع انفلونزا، چیز شبیه اون، که از طریق تنفس خودش رو از یک فرد به فرد دیگه منتقل میکنه. خب نسبت زیادی حفظ دارم، میخوام خیلی سریع بریم راجع آلودگی هم یه اشاره بکنیم. حالا دیگه خب هوا هست، حالا دیگه آب هست، مواد شیمیایی هست، پلاستیک هست. میبینی که خیلی وسیع این بحث. چیز بس با چیز فقط دقت بدم که مثلا طبق چیز سازمان ملل تو 2012 13 میلیون نفر مرگ زودرس داشتن به خاطر زندگی در محیط ناسالم یا کار در محیط ناسالم، یعنی و این رقم کاملا بالاتر رفته، هر سال و هر سال بالاتر میره، 13 میلیون نفر. مقایسه کنید رقم با کرونا. هی هیچ صحبت کوتاه راجع به آلودگی هوا داشته باشیم. طبق چیز محاسبات WHO آلودگی هوا چیز 99 درصد انسان های زمین روی هوای آلوده رو استشمام میکنن، 99 درصد یعنی همه تقریبا. دو نوع آلودگی رو میشه صحبت کرد راجع بشه، یکی آلودگی های بهش میگن ذرات ریز، ذرات ریز معلق که بهش میگن particle matter، که کوچکتر از 2.5 میکرو متر هستند، 2.5 میکرون. برای بگیم PM25، 2.5. این ذرات خیلی ریز ویژگیشونی که چون ریز هستن میتونن تو اعماق ریه برن، تو اون همه جا تو نکات دو بخشای خیلی عمیق ریه برن، وارد خون بشن، هم ریه رو متورم بکنن، هم وارد خون میشن، به مغز میرن، به کلیه میرن، به جگر میرن، به جای دیگه میرن. WHO سازمان بهداشت جهانی یه حد اکثری برای سطح قابل تحمل این PM2.5 گذاشته که 35، که اگه دقت کنیم خیلی از شهرهای ما بیشتر روزها از این رقم بالاتر هستند. تو تخمین باز همون سازمان بهداشت جهانی 2019 8.3 میلیون نفر به خاطر همین ذرات ریز هوایی جونشون از دست دادن. از چه طریقی رو بعد از صحبت میکنیم. و 60 درصد این مرگ و میرها به خاطر کاربونی بوده که تو فضا به صورت همین چیزای ذرات ریز خودشو منعکس کرده. یه محاسبه دیگه هست که اگه بخوام رو کاربن نگاه بکنیم که 2000 برای هر یه تن کاربنی که وارد فضا میشه، واسه هر یه تنی که وارد فضا میشه 2000 نفر چون شهر دست میدن، و ما سالیانه 35000 میلیون تن وارد فضا میکنیم. میتونید خودتون محاسبات خودشون برخودتون بکنید. برای این حساب اگه سوخت فسیلی قطع بشه، از سوخت فسیلی قطع بکنیم، از 5 میلیون مرگ و میر اضافه که هستش که میتونیم مستقیما به چیز بذاریم 4 میلیونش کم میشه. منطق اینی که ما سوخت فسیلی رو به صفر برسونیم، یعنی کاربن زیرو زیرو زیرو کاربن برسیم، اینه. درسته که راه حل نهایی برای مسائل چیز نیست، ولی راه حل موقتش حداقل این است که حداقل این تعداد انسان‌ها رو چیز میکنه، چیز میاریم، نجات بدیم. سوخت فسیلی 1/5 مرگ و میر اضافه جمعیت جهان رو داره. چجوری این PM2.5 بیماری ایجاد میکنه؟ تورم ایجاد میکنه تو ریه، خود ریه رو متورم میکنه، تورم ایجاد میکنه تو بدن که باعث سکته قلبی میشه، که باعث مشکلات کلیوی میشه، باعث مغز رو چیز میکنه، آسیب میده، و سرطان زاست. همین چیز این ذرات چیز سرطان زا هستن، میزان سرطان رو بالا میبره، برونشیت مزمن میاره، تو زنان کمخونی میاد، تو همه جا افراد به خصوص تو زنان کمخونی میاره. تو هند یه بیشتر مشکلات زنان کمخونی هستش. و بعد این شاید نکته مهمی باشه، حتی تا 3 سال بعد از اینکه تو از محیط آلوده جدا بشی هنوز اثراتش هست، مثل سیگار کشیدنه. که تا یه مدتی اثراتش میمونه. یه چیزای دیگه که فضا هوا رو آلوده میکنه چیز مشخص هست دیگه، سوزاندن زباله هستش، کارخانجات شیمیایی هستش، کارخانجات تولید برق هم هستش. ایران چطوری هستش؟ ایران تو جدول PM2.5 زیاد نمیبینیش، از مشخص نیست، تو میان کشور کمترین داده رو اونجا داریم میبینیم، ولی در مورد آلایش کربن میدونیم. مثلا ایران رتبه ششم داره تو مقدار آلایش کربن که تو هوا که در میاد، که اگه دقت کنیم چین و امریکا و هند و روسیه و ژاپن تنها کشورهایی هستن که از ما بیشتر کربن به فضا خالی میکنن. به طبق چیز وزارت بهداشت یه سوم مرگ و میرهای به خاطر آلودگی هستش تو ایران. ظفر قندی وزیر بهداشت تازگی گفتش که 50,000 مرگ به خاطر چیز فضای آلوده هستش، که 25% میگفت به خاطر PM2.5 هست، بقیهش به خاطر خاک. مثلا خاک رو ما بعدا صحبت میکنیم راجبش. دکتر جندقی که تو وزارت بهداشت کار میکنه میگه سال گفته بود که سالی 30% میزان کسانی که به خاطر آلودگی هوا میمیرن، سال 30% رقمش میره بالا، سالی 30% رقمش میره بالا. خب که من این چی رو ول کنم، فقط خواستم بگم که کربن وقتی فقط فضا نیست، کربن وارد گندم میشه، وارد جو میشه، وارد چیز میشه، وارد ذرت میشه، وارد برنج میشه، و کیفیت غذایی این مواد رو کم میکنه. خیلی وقت نداریم، خواستم من به نظرم بهتر کوتاه بکنم. من آلودگی آب میذارم کنار، اینکه کاملا مشخصه آلودگی آب چیست. میخوام فقط راجع پلاستیک چند دقیقه صحبت کنم، چون مسئله پلاستیک خیلی مهمه. یک گردابی هست که وسط اقیانوس آرام نصف راه میون جزایر هوایی و کالیفرنیا، این گرداب که معروف هست به زباله‌دان کلان اقیانوس آرام، این تمامی مقدار زیادی از پلاستیکایی که سبک هستن، نه پلاستیک همین پلاستیکا، پلاستیکایی که سبک هستن رو آب شناور هستن، اونجا جمع شدن به خاطر جریانات آب. وسعت این جزیره 1.6 میلیون متر مربع ببخشید، یعنی قد وسعت کشورمون ایران. یعنی اگه من توصیه میکنم که نهیدن برن تو گوگلش بکنن نگاه کنن، واقعا چیزه، یه پدیده چشمگیری هست، این دریایی از زباله روی دریا شناور هستش. مساحتش انقدر 100,000 تن پلاستیک اونجا هست، شناور هست تو فقط توی اقیانوس که مری هستش، که اگه بخوام چیزی بنویسش بکنیم میشه 740 هواپیمای بوئینگ 777. 105 تریلیون تیکه پلاستیک اونجا هست، یعنی برای اعضای هر فرد انسان روی زمین 2500 تیکه. این فقط یه جایی، یه بخشی از این چیز هستش. پلاستیک از چند فیزیکی داره. اولا که از محصولات جانبی تصفیه نفت و گاز هستش. چندین ماده شیمیایی هست که ساخته میشه و این ماده ها مرتب تغییر میکنن، این همطور که سرعت پیشرفت میکنه مرتب ماده ها شیمیایی جدیدی واردش میکنن که خاصیتش خواصش رو تغییر میده، خواص بهتری بهش میده. یک فیزیکی که تا صدها سال تا حداقل تا 100 سال دوامه، خیلی مشکل از بین بردنش، منتها ریزه میتونه بشه. و میکروپلاستیک پلاستیک های پلاستیک هستن که خیلی ریزن، اندازه مثلا یه دونه کنجد هستن. اینها همه جا هستن، یعنی تو هوا هستن، چون یادآوری میکنه که مثلا ما پلاستیک همه شد، همش از پلاستیک ساخته شده، پیرنهای ما توش پلاستیک، لباس ما توش پلاستیک داریم، لاستیک هامون توش پلاستیک دارن، تکون میدیم میکروپلاستیک میاد رو هوا، چرخ میچرخه تو جاده میکروپلاستیک میاد رو هوا. و زیر آفتاب اگر پلاستیک بخوابونی چیز میشه، ریز میشه، انواع اقسام مواد شیمیایی ازش میاد بیرون، مواد شیمیایی که متعدد و نوینه، یعنی خود این مواد شیمیایی با هم ترکیب میشن، مواد شیمیایی جدید شکل میدن که اصلا ما خواصش رو نمیدونیم، عوارضش هم نمیدونیم. ولی میکروپلاستیک به هم تو گفتم تو هوا هست، تو غذا هست، تو تمام غذا هست. من و شما روزی هممون روزی 5 گرم پلاستیک میخوریم، یعنی اگه همه رو جمع کنیم یه جایی، یه بشقاب کوت برنج 10 سالیانه ما پلاستیک میخوریم. تو بدنمون هست، تو همه سلولامون هست، حتی تو بچه هامون هست. بچه ای که نوزاد که میاد بیرون، نوزاد، خود نوزاد تو بدنش هست، تو مدفوعش هم هست، تو جفتش هم هست. شما هر موجود نگاه کنید تا ته عمق دریا هم بریم، اون ته دریا میکروپلاستیک توی ماهی ها میبینیم. یعنی میکروپلاستیک عملا همه گیر شده و این میکروب و ویروس همه گیره، منتها با این تفاوت که ما گفتیم اکثر میکروب و ویروس ها مشکلی نداریم باشون، یعنی هیچ چیز عوارض ایجاد نمی کنن. این همه جا عارض ایجاد میکنه. چه عارض ایجاد میکنه؟ خب هنوز ما نمیدونیم، تازه اول کار هستیم، ولی اینو میدونیم که تو بچه ها میدونیم اثر داره، نقض مادرزادی میبره بالا، مغز بچه ها رو تاثیر میذاره، رشد مغز و روش تاثیر میذاره و یواش میکنه و مختل میکنه، سرطان کودکان میاره، سرطان بزرگا میاره، هورمون هامون در هم میریزه، من جمله هورمون های تناسلی در هم میریزه. اینا رو ما میدونیم، رو کلیه صدمه میزنه، میدونیم رو جگر تورم جگر ایجاد میکنه، تورم ریه ایجاد میکنه و و و. فکر کنم که اینجا من قطع میکنم، آلو دیگه آب رو میذارم برای یه سفر دیگه، یه وقت دیگه اگر رفقا خواستن من کاملا در خدمت هم که سوال جواب بدم.
1: بسیار سپاسگزارم از این سخنان جالب و آگاهگرانه. واقعا آدم رو به فکر فرو میبره که این انسان برای خودش یک تله درست کرده. این آیا بنبست داره تیشه به ریشه خودش میزنه؟ حالا شما گفتید که چندمی قطعیه در قرن حاضر، یعنی 21، ما میتونیم مثلا قرن این صده 21 و صده ویروس بنامیم، ولی خب چرا قطعیه؟ یعنی اون عوامل، شما نکاتی رو اشاره کردیم، ولی به چی برمیگرده؟ یعنی این اکوسیستم های در هم شکسته این عاملش هست؟ مثلا 400 سال پیش وقوع چنین پاندمی های کمتر بود و الان زیادتره. چه عواملی باعث این میشه که شما به طور قطعی بگین که پاندمی میاد؟
0: ببینید در گذشته اونم باز حرکت های انسان بود که پندمی ها که ما میشناسیم ایجاد کرد، مثلا پندمی ها تا اون با جنگ، مثلا با جنگ ها رابطه پیدا می کرد، تا اون با مسافرت با چیز پیدا می کرد، با کشتی از یک جایی به جای دیگه می رفت، موش رو با خودش می آورد، تا اون رو با خودش می آورد، اون ویژگی خودش رو داشت. الان همونطور که من گفتم، از زمانی که ما سرمایه داری شروع کرده گسترش پیدا کردن، کالایی کرده طبیعت رو، جهان رو کالایی کرده، رابطه ما با طبیعت کاملا دگرگون شده. شما وقتی اون همونطور که به خدمتون گفتم، وقتی رابطت رو با محیط طوری میکنی که تو اون حفاظتی که به طور طبیعی توی 10,000 سال شکل گرفته از بین میبری، انسان رو مواجه میکنی با محیطی که اون محیط رو نمیشناخته، الاز ایمنی یا الاز ویروسی، الاز چیزی. ویروس هم مواجه میکنه با یه موجودی که قبلا نمیشناخته. خب این دوتا باید به همدیگه ادپته بشن. توی قرون گذشته یواش یواش میشدن، توجه کردی؟ حالا این وقت یک کسی میمرد، اون یک دیگه میمرد. حالا تو تیم مدت کوتاهی باید کار بشه، چون که منتقل میشه انسان متحرک، بیماری رو از یه جا به جای دیگه میبره، خودش رو هم یه جای دیگه میبره و چیز میکنه. بعد یاد باشه که ما داریم جنگل ها رو از بین میبریم، ما داریم طبیعت رو تسخیر میکنیم، کوتان کوت تبش کردی، یعنی کارایی میکنیم. وقتی وارد اونجا میشی، یه سری اون اکوسیستم هایی که اونجا وجود دارن تو در هم تنیده ای، بخش اکوسیستم داغون کردی. مثلا تو نگاه کنی، حالا بس آبو نگفتیم، به این آب شیرین حدود 85 درصد تمام چیزای زندگی آب شیرین از بین رفتن. حالا یکیش آلودگی سد سازی هستش، توش چیز هستش، توش شکار هستش، توش نمک هستش، یعنی یعنی به هر صورت به یه شکلی ما اون روند طبیعت رو شکوندیم. اون ماهی که مثلا که میاد میامد بالای رودخانه، اونجا رو تخم اون با اون منبع رودخونه تخمش میذاشت و میرفت، اون دیگه نمیتونه این کار بکنه. عملا اون سیکل چیز رو از بین بردیم. و و و میتونه صحبت کنیم. یعنی تو وقتی که اینطوری کالای میکنی طبیعت رو، ما هم آمازون رو واردش میشی، تبدیلش میکنی به چراگاه گاو، خب انسان چی داری؟ هزارها و هزار حیوان و ویروس و میکروب دیگه که با تو آشنایی ندارن رو ولو کردی، بازش کردی، رابطه ایجاد کردی و متحرکش کردی به سطح جهان. خب خیلیاش جایی نمیرسن، ولی یکیشون میرسه، یکیشون اون تو اون مکانیزم باستولی که میکنه و اون اشتباهاتی که میکنه توی ساختار ژنتیک جدیدش، شانسی یکیش میفته که تو رو چیزتر میکنه، قدرت انتقال تو بیشتر میده. از قضا ممکنه اون قدرت انتقال با قدرت بیماری هم همراه بشه. اون نمیخواد خود ویروس به نفعشه که اصلا بیماری ایجاد نکنه. مثال زیگیل آوردم، توجه کردی؟ ولی ویروسی که ولی ویروس خب ممکن اون که دست خودش نیست که، و اون مکانیزمی که اجازه بهش میده انتقال بهتری داشته باشه، میتونه همونطور که تو کرونا بود اجازه بده که یه بخشی رو بکشه. البته کرونا هم به نفعش بود که یواش کمتر کمتر بکشه، اینطور هم شد، دیدیم که ویرولنسش کمتر شد، تعداد کسانی که میگیرن الزاما کمتر نشد و تعداد کسانی که بیماری میگیرن میبینن کمتر شد. بخشم خود که اونایی که چیز بودن، مستعد مرگ بودن، به اون دنیا رفت پا شدن، و بخشم خود این که خود ویروس خودشو ادپته کرده و کمتر کشنده شده. اون ترجیح میده که بیشتر چیز باشه، رونده باشه، بیشتر مصری باشه و کمتر کشنده.
1: روحایت اگر پرسشی دارید دست بالا کنید، ویدیوتون هم روشن کنید، مستقیما میتونید سوالاتتون رو از دکتر شهرانش بپرسید. خوب، من دفعه پیش با شما صحبت میکردم، رفیق شاب پرسشی دارم، بفرم میکروفون شما میکروفون تو رو روشن کنید.
2: ببخشید، سلام مجدد و خیلی خیلی ممنون، بعد اطلاعات زیاده که آدم
1: تصویرتون هم خیلی الان بهتر شد. بله بفرم.
2: ببخشید، میزون نیستیم دیگه، کارش میشه کرد. خیلی خیلی ممنون، واقعا میگم اصلا سر آدم گیج میره از این همه اطلاعات متنوع و خطرناکی که وجود داره تو دنیا و همه مشکلاتی که آدم میتونه باش مواجه بشه، علاوه بر این همه مشکلاتی که آدم خودش داره در معاصره از ویروس ها و مثلا چیزهای ناهمگونه که بشر خودش به وجود آورده در واقع داره سیر میکنه. من میخوام فقط چون بیشتر اطلاعات در واقع داده شد، فقط میخواستم بپرسم که او جایی که در واقع ویروسی مثل کرونا یه دفعه اینطور رشد میکنه و جهانگیر میشه، حالا گفتید که در آینده هم این اتفاق خواهد افتاد، اون چه جاهایی هست چه شرایط خاصی هست که چون الان که توضیح دادید خب ویروس همه جا هست و یه جورایی داره زندگی میکنه توی اساسا هم معلومه تو محیط های فقیر نشون و یه حرف مثلا الان اون قضیه که نابود شده و اصلا دیگه هیچ بهداشتی توش وجود نداره آیا میتونه به هر حال مثلا رشد که این ویروسی یه دفعه بزنه و بعد جهانی بشه؟ چه شرایطی به هر حال به وجود اومده که تا به حال اون چیزی که شما اطلاع دارید مثال همین چین که مثلا میگفتن از اونجا شروع شد که حالا ما واقعا هنوزم نمیدونم واقعا از اونجا شروع شد و تحت چه شرایطی بود که به صلاح این چیزا ویروس اینجوری جهانی کرد و این همه گرفتاری و ترس و مثلا کشتار ایجاد کرد؟ اینو اگه لطف کنید بگید. یکی هم که گفتید که از پرنده ها در واقع اساسا میاد این، چرا از پرنده ها مثلا حیوانات دیگه کمتر یا نمیدونم از مثلا موجود های ریز از پشه ها نمیدونم چیزهای دیگه، چرا از پرنده ها اساسا میتونه این ویروس، چه چیزی توی پرنده ها هست که بیشتر انتقال دهنده؟ شاید هم علتش پروازشونه که به این برور میره. متشکر.
0: ببینید خیلی سوال خوبیه. بس با سوال اولی پاسخ بدم. ببینید پس سوال اولی من میخوام دو تا چیز بگم. اولا که نمیدونم خودت امسال انفلانزا گرفتی یا نه، مطمئنم تو این جمعی که اینجا نشستن دو سه نفر امسال انفلانزا گرفتن. تا چکلی برای این انفلانزا هر سال هست، فهمیدی؟ این از کجا شروع میشه؟ از یه جا شروع میشه، ویروس هر دفعه ویروس جدیده، بر همین مجبورن واکسن جدید بیارن. هر دفعه ویروس پارسال نیست، ویروسی هست که تغییر کرده، فهمیدی؟ بر همین که چیز ایمنی ما هم نسبتا پایین میره و بر پیرا مثلا نیاز هست که ما واکسن بزنیم جلوش بگیریم. ولی هر سال از طریق مسافرت، از طریق حرکت انسان ها، از انسان به انسان دیگه منتقل میشه. یعنی انتقال این در واقع به اینو اپیدمی هستش. موقعی میگن پندمی اینه که جهانی میشه و ضربه عجیب بزنه. یعنی تعریف پندمی اپیدمی تا حدی چیزه از من دراری. یعنی سازمان بهداشت جهانی یه زمان میگه این پاندمی، یه موقع اپیدمیه، فهمیدی؟ ولی این که اپیدمی هم مرتب اپیدمی های چیز چیزی بیماری های مثل آنفلانزا توجه هر سال هست و هر سال از یه جا شروع میشه، معمولا از استرالیا شروع میشه میاد این چیزه، بر همین اونجا میگیرن اول سال، چون استرالیا زودتر از ما چیز میشه دیگه، پاییز شده داره میبرن جدیده، از اون کاران سریعا چیز میسازن، واکسن جدید میسازن که تا به آسیا اروپا برسه واکسن باشه که ما نجات پیدا کنیم. این سیستمی که تا حالا بوده. اوکی، الزاماً فقط پرنده نیست، میدونی؟ مثال میارم HIV توی میمونی دو سه تا میمون هستش، البته تو چندین میمون هست که این ریترو وایرس بوده. چرا در یه جای مشخص این HIV جهانی شد؟ ببین HIV همه جا به نظر من تو دهات اینا منتقل میشد. چی میشد؟ افراد گرسنه بودن، فقیرن، تو اون بخشی یارو میره تو جنگل شکار میکنه، گوشت رو میکنه، از اون طریق به خوش منتقل میشه، میاد زنش هم همخوابه یا با گرفرنش و هرچی، به هر صورت توی محدوده ای چند نفر میگیرن، ممکنه بعد چند سال بعد HIV بگیرن، ایز بگیرن و بمیرن، همونجا میموند. ولی سالهای 50 چه اتفاق میفته؟ معادن شروع میشن، معادن کنگو اول شروع میشه، بعد معادن افریقا جنوبی شروع میکنه، کارگر میخواد. برمیدی اون فردی که HIV گرفته از موقع کمارون بود، اتفاقا جادوشه میتونی مسیرش هم چیز بکنی، از رودخانه مختلف میاد پایین، میره اونجا که معادن بودن، اونجا کارگر میشه، 5 سال، 10 سال، 15 سال بعد ایدز میگیره، مشخص میشه. تو اون 15 سال وقت میکنه که به فلان فلان فلان فلانی بده. و من خب داستانش خیلی مفصله، من توی یه دفعه صحبت کردم راجع بهش. میدی خب میگم که الزامن این که از یه جا به جای دیگه میره بستگی داره که چه اتفاقی داره میفته. حالا چرا کرونا از اونجا که شروع کرد، حالا میتونیم بگیم اونجا از لابراتوار اومد بیرون یا از گوشت چیز اینا، اینا حیوانای جنگلی زنده ای رو تو اون بازار میفروختن، از اون منتقل میشه. ولی چون مسافرت همونطور که گفتم 1.4 میلیارد انسان مسافرت کرد فقط تو سال گذشته، سال گذشته خودمون توش کردی، خیلی سریع میتونست از اونجا به جاهای دیگه، چین منتقل بشه، از اونجا با هواپیما منتقل بشه به اروپا، به امریکا، به فلان. یعنی تا 3-4 ماه بعد جهانی شده بود، میشد جلوش گرفت، همونجا میشد جلوش گرفت. اگه همون اول برزا رو میبستن همونجا محدود میمون، خودش نباشوش خودش میسون از بین میرفت، تا چی کردی؟ ولی وقتی جهانی شد و مشکل جهانی شده داره بود. اینی که چرا حرکت میکنه بسته به تحرک انسانه، اینی که چرا یه جا شروع میشه پس یه سری عوامل چیزی داره، عوامل چیزی، عوامل محلی، و اینی که شانسی اون ویروس ویروسی باشه که بتونه به انسان بیاد و بتونه از انسان به انسان منتقل بشه، اون شانسه. توجه کردی؟ یعنی این همه کرونا ویروس تو لابراتوار کار میکنن، بیشترشون احتمالا از انسان به انسان نمیرن، یا اگر میرن اصلا مسئله ایجاد نمیکنن. توجه کردی؟ این یکی حالا تو لابراتوار بود یا تو اون حیوانه بود که شواهد هر دوشون هست، و من میگم فرقی نمیکنه، چون اون اولی هم اون که تو لابراتوار بوده از یه حیوان گرفتن که تو لابراتوار شد باش بازی کردن، که خودشون که ویروس نساختن، که ویروس در خیلی جایی اومده، ویروس هم همیشه از دیگران میاد، همیدی از آسمون که نمیاد. اون وقت این ویروس، خود ویروس توی تغییرات، این هر بار که باز تولید میکنه تغییر میکنه، شانسی یکیش به میفت، یکی از تغییرات میفته که آقا چقدر من انسان دوست دارم، فهمیدی؟ ما عاشق شعابم، فهمیدی؟ میاد سراغ تو، بعدی با تو از تو میره جای دیگه، متوجه هستی؟ اونش اون وقت شانسه. برای آدم با قاطعیت میتونه بگه وقتی ما رابطمون رو با طبیعت اینطور به هم زدیم که همه جا میریم، همه جا به هم میریزیم، تمام موجودات زنده رو به هم قاطی داریم میکنیم، میایم متراکم میکنیم. چرا پرنده؟ برای اینکه ببین تو تو این تو این چیز به خصوص از پرنده اومده، ولی خب پرنده خیلی قشنگ میاد با خوک، میدونی تو وقتی یه هزارها خوک رو یه جا جمع میکنی، یا مثلا پرنده رو وارد میکنی، وارد چیز وارد جوجه میشه، میره جوجه کشخونه، تمام پرنده رو میگیرن، فهمیدی؟ خود تو پروسه یک از یکی بگیرفتن خود اون ویروس تغییر میده، ولی یکیشون میگه آقا من انسان دوست دارم، حاشیه دی اومده رفت. یعنی پرند پرزرن پرنده آره حتما موثره، چون پرنده قشنگ میتونه بره پیش گاوه بشینه، میتونه بره پیش گوسفنده بشینه، میتونه بره پیش خوکه بشینه، میتونه بره پیش پرنده بشینه، فهمیدی؟ تو میره تو شکش خونه، میره خونه همون میخوریمش، میدونی پرشه میکنیم سیزش میره به هوا، میدونی؟ یعنی اینی که چجوری میاد شانسیه، اینی که قطعا میاد که میاد قطعیه، دقیقا به خاطر نوع نحوه که ما جهان رو تغییر دادیم. قسمت دو، سوال دوم تو گفتم دیگه، راجع پرنده گفتم. آره
1: رحیم، متشکر رحیم، سوالی داشته است؟
3: من تصویرم نمیتونه بیاد چون رفیق ملی داره صحبت میکنه، اجازه نمیده باید بیام تو از تصویر، ولی صدا میاد.
1: بله صدا تو میاد. بله
3: عرض کنم که خیلی بحث جالب آقای دکتر، ولی مسئله سر اینه که ما چجوری مسئله میتونیم به بیرون ارائه بدیم، چون بحث خیلی جالبه و یه سری فعالیت هم هست که سازمان ملل چند هفته پیش باید جلسه داشته بود که حداقل اگه یه ویروس جدید اومد که تمام کشورها همزمان بتونن با هم مشارکت کنن، و همزمان اگه پادزهری بود چیز همزمان تو تمام دنیا مساوی پخش بشه، مثل دفعه قبل نیست که فقط کشور سرمدار تونستن استفاده کنن و اطلاعات عمومی رو از روز اول به همه مشارکت بکنن، در واقع چیز مثبتیه. منتها مسئله سر اینه که شما به درستی این مسئله میکرو پلاستیک ها رو و دیوکسید کربن رو میشه اشاره کردید، ما چجوری مسئله که خیلی به درستی از نظر متوجه بحث نیست، چجوری این مسئله رو میتون به نفع خودمون به بیرون ارائه بدیم. بس سرسر من اینه.
0: خیلی ممنون رفیق رحیم. در مورد مسئله یه چیز ویروس ها و واکسن ها، ببینید در سطح جهان دو تا یا سه تا لابراتوار اصلا ویژه بر این کار تخصص یافت تخصص داره که توش تمام ویروس های جدید که میاد سریعا چیز میکنن و دنبال میکنن، یعنی اصلا وظیفه‌شون اینه. و بعد اون چیز گاوی هم هست که شکل گرفته که بتونه به سرعت واکسنی برای چیزی که همه گیر میشه به سرعت بتونه واکسن رو ایجاد بکنه و جهانی بکنه. منتها این مشکلی که آیا کشورهای جهان سوم اینا بهشون میرسه، خب این مشکل جهانی هست که هنوز حل نشه. یعنی شرکت های دارویی اصرار دارن که خودشون کنترلی داشته باشن، در حالی که خب یه بحثی هست که وقتی یه چیزی جهانگیر میشه و اینقدر خطرناک برای همه هست، عملا بایستی در اختیار همه داده بشه و بشه به قیمتی که قابل قبول هست داده بشه. این یه بحثی است که داره ادامه میده. اشکال دومی که اتفاق افتاده که امریکا که یکی از بیشتر بزرگترین منابع برای این لابراتوارا بود و برای تحقیق و چیز بودش، عملا کنار کشیده، بودجهش رو ترامپ ورداشته و کاملا کنار کشیده. ولی خوبی ضربه بزرگی خواهد زد به آمادگی برای پاندمیک. برای جهان داره خودش آماده میکنه برای پاندمیک، همونطور که شما به درستی گفتی تو سازمان که توی WHO صحبتش کردن، داره خودش آماده میکنه برای پاندمی ها، خودش داره آماده میکنه برای ایجاد واکسن. این دور کرونا خیلی سریع واکسن درست شد، این امکانش هست که این کار بشه، منتها بایستی مسئله توزیعش رو، مسئله قیمتش رو، مسئله چیز رو هم حل بکنن که اون میفت میرسیم به داستان مالکیت چیز دیگه، مالکیت دانشی، توجه کردی این مسئله کپی رایت و مالکیت دانشی که فعلا چیز جدال هستش و امریکا که عملا کنار کشیده که خیلی مهمه این مسئله. در مورد حرف چیز پلاستیک صداش یواشاش داره در میاد، هم آگاهی برای چیز، یعنی همه ما کسانی که تو محیط زیست علاقه من هستن باید تا اونجایی که میتونن فشار رو بیارن که مسئله میکروپلاستیک صحبت بشه، اصلا مسئله پلاستیک باستی مطرح بشه. یه سری مشکلات هست که با فکرش بکنی، شما پلاستیک رو قطع بکنی جاش میخواد چی بذاری؟ اگه میخواد جاش کاغذ بذاری، خب جنگلات هست بمیرن، میدونی؟ یعنی اینجا میرسیم به مشکل سرمایه‌داری، یعنی مشکل تولید کالایی. یعنی اگر تو سیستم سرمایه‌داری رو به ذات خودش نگاه کنی، سیستم سرمایه‌داری اصلا نمیتونه دوباره سود نره، یعنی طبیعتش اینه، این نیست از بدتینتی نیست، این مثل عقربه، طبیعتش اینه که بره سنبار سود، هر جا که سود بیشتره اتوماتیک سرمایه میره اونجا. بنابراین خیلی مشکل خواهد بود در چارچوب سرمایه‌داری سیستم ایجاد بشه که ما بتونیم به عقلانیتی برسیم که نیازی به انقدر پلاستیک نداشته باشیم، بیشتری نداریم همه پلاستیک با داشته باشیم، اصلا نیازی نداریم ما زندگی اینجوری داشته باشیم. ولی اون بحثش کاملا مجزا و جداگونه و بحث خیلی مهمی هم هست که چیزمون ایات مشکی که از وبینارهای قبلیمون بهش اشاره کرد دیگه، کامران نیری بهش اشاره کرد، به نظرم باید برگردیم به اون بحث که بحث ما چجوری میتونیم با طبیعت زندگی کنیم بدون اینکه طبیعت رو نابود کنیم. این در چارچوب سرمایه‌داری به نظر من ناممکنه، چون سرمایه‌داری در ذات خودش کالایی میکنه، همه چیز رو کالایی میکنه، نمیتونه نکنه.
3: پس ما به عنوان گروهی که تو قسمت محیط زیست کار میکنیم وظیفه ما چیه؟ ما هر دفعه پس باید فقط دیوکسید کربن یا پلاستیک میکرو پلاستیک و اینا رو مصرف کنیم؟ و مشخص خب پلاستیک کلی زندگی راحت کرده و در واقع کلینش هم هست، تمیزتر هم هست با یه سری چیزا رو قسمت تو پزشکی مخصوصا. منتها مسئله سر داریم که ما وظیفه‌مون چیه؟ من سوالم این بود که این صحبت هایی که به درستی بحث روی محتواش نیست، بحث سر اینه که ما به بیرون جامعه عادی توده وسیع مردم این چجوری اشاره میدیم. بحثی که آقای کامران کرد بحث راجع به سوسیالیست و مارکس و اینات اون پیر به قول معروف درد ما رو دوا نمیکنه. مثلا درد ما الان روزانه است که ما برخورد میکنیم با این همه فاجعه ای که تو محیط هست. سالیانه خودتون میدونید 46 میلیارد متر تن فقط دی اکسید کربن تولید میشه و اینا خب خودش میره بالاتر دیگه. حالا این سیستم جدید که میخواد دی اکسید کربن رو کمتر کنن، آلترناتیو انرژی درست کنن، اون مشکلات خودش داره و یکم بهتره. و تا مسئله سر که ما وظیفه ما چیه که یه جوری بحث رو باز کنیم که توده های عادی، آدم های عادی بتونن بفهمن که راجب چی داریم ما صحبت میکنیم. چون بحث شما خیلی علمیه، بحث سر محتواش نیست.
0: رحیم جان، چیز جنبش محیط زیست خود که بهتر از من میدونی روز به روز داره گسترده تر میشه، رشد کرده، اشکال مختلف داره، از اکوفربینیست هست چیز هستش. به نظر من این جنبش جنبش آینده ماست، آینده جهان ماست، جنبشی که به نظر من پایش توی نقد سرمایه‌داری، توی رد شدن از سرمایه‌داری، راه غیر از این نداره. در واقع این اینجاست که این جنبش گره میخوره با جنبش های چپی که من شما بهش چیز داره میگه. یعنی اونجاست که گره میخوره. یعنی گره ما یکیه و گره اصلی اون چیز اصلی که جلوی حرکت ما گرد سرمایه داریه. ولی خب جنبش داره شکل میگیره، با یه جنگ، توی یه جنگی با مواجه هستیم. خب تا اونجا که میتونم باید تبلیغ کرد، باید این بحث رو باز کرد، آمیانش ترش کرد، چیز ترش کرد، این حرف درسته. منتها راه غرضی نداریم. ولی یه جدالی، یه جنگی هست. این جنگ میبریم یا به قول روز لاکزامبورگ بربریته.
1: من دو تا سوال دارم اگه بازم دوستان پرسش داشتن بگم. وقتم یک فکر میکنم ده تا بازه در وقت داشته باشیم. یکی توجه به سیستم ایمنی بدن ما، این چطور تحت تاثیر تغییرات اقلیمی و سبک زندگی مدرن قرار گرفته؟ دقیقتر بگم اینکه آیا بدنهای ما آماده رو در رو شدن با آینده هستن؟
0: ببین، سیستم ایمنی خیلی سیستم جالبی هست، یعنی خیلی قشنگ با چیزهایی که جدیدن باش مواجه هست مکانیزم داره برای اینکه خودشو سریعا ادپته بکنه و در مقابلش با زهر درست کنه به قول معروف. توجه کرد متا خود این پروسه پادزهر درست کردن، خود این پروسه تحریک ایمنی خودش در ذات خودش هم مفیده، بلکه جلوی اون بیماری، اون چیز، اون تعرض، اون هر چی هستش که این در مقابلش چیز درست کرده موفق میشه. در این حال خودش ضربه میزنه به انسان، تورم ایجاد میکنه. میدونی سیستم ایمنی در یعنی در ذات خودش متورمه. تورم سرطان زاست، تورم سکته قلبی زاست، تورم خودش آرزوهای خودشو داره. یعنی سیستم ایمنی که تحریک شده در ذات خودش بیماریه. توجه کردی؟ یعنی خودش یک ناسلامتی ایجاد میکنه. اینه با اینه پارادوکسی که باهاش مواجه هستی. منتها ما میتونیم در موقع، یعنی اصلا بدن انسان ساخته، هر حیوانی، هر موجود زنده ای ساخته شده برای اینکه برای موجود جدیدی که میاد، انتیجن جدیدی که میاد، بتونی سریع پادزهر درست کنی. منتها خود اون ساختن پادزهر چیز زهر خودشو داره. این
1: توضیح میدادین درباره این وضعیت کنونی جهان و مناسبات موجود و اینکه چطور ویروس ها اصلا به وجود میان و خب چگونه سرایت پیدا میکنن. همش از این چرخه طبیعت گفتی. تو آزمایشگاه صنعتی هم میشه ویروس تولید کرد؟ و اگر همچی چیزی باشد، همچی سلاحی در دست بشر باشد، خب این که خطرش از بمب اتم هم بیشتره.
0: ببین، من نمیدونم که ویروس میشه از هیچی درست کرد یا نه، احتمالا میشه. هیچ دلیل علمی وجود نداره. که نشه. ولی این بود همون ویروس هایی که الان توی لابراتوار کار میکنن روش، معمولا ویروس های موجود هست که باش ور میرن، باش ور میرن، سر میکنن بعضی جناش عوض کنن، یه سری حواس بدن. ولی اشکال اینه که تو اگه بخوای به عنوان نیروی نظامی ازش استفاده کنی، ویروس یا میکرو فرق نمیکنه، تو بایستی پازرش خودت داشته باشی. یعنی تو باید بتونی، برای اینکه ویروس وقتی میره بیرون حسن و تقی نمیفهمه، میدونی، هم سراغ حسن میره هم سراغ تقی، میدونی، ویروس میره هر انسانی که باشه. برای تو باید یه شکلی بتونی اون جامعه که میخوای پروتکتش بکنی، میخوای چیزش بکنی. ولی اشکال اینه که تو اگه بخوای به عنوان نیروی نظامی ازش استفاده کنی، ویروس یا میکرو فرق نمیکنه، تو بایستی پازرش خودت داشته باشی. یعنی تو باید بتونی، برای اینکه ویروس وقتی میره بیرون حسن و تقی نمیفهمه، میدونی، هم سراغ حسن میره هم سراغ تقی، میدونی، ویروس میره هر انسانی

0: تمام سلاح برایشی کمینه، یعنی سلاحی نیست که تو بتونی مصرف کنی که خودت ایمنی کامل نسبت بهش داشته باشی، خودت نه به معنی فرد، حتی نه به معنی ارتش، بلکه به معنی جامعه. بلکه اگه تو ارتش جامعه خودت هم از بین بری، خب در رحمت مخوره ببخشید. برای این مشکل به نظرم قابل حل هست، ولی من نمی من بعد شعور من نمیرسه که چیزی بخواد حلش کنه. بس هر مشکل قابل حل باید باشه، ولی من نمیبینم، حداقل الان نیستش. این پس ویروس رو فعلا نمیسازن، ویروس رو تکمیل میکنن، ویروس رو چیز میکنن، تغییر میدن. میکروب هم همینطور تجسی.
1: و این ویروس ها که همه نقش تخریبی ندارن،
0: اکثر قریب اتفاقه، ویروس ها و میکروب ها نقش تخریبی ندارن، نه.
1: ندارن. ولی
0: حتی
1: حالا
0: بعضی موقع چیزن، حالت سیمبیوتیک دارن، یعنی
1: مفید هم هستن.
0: آره، بودنشون بهتر از نبودنشونه.
1: دفعه پیش من صحبت میکردم شما میگفتین که ویروس اصلا نمیشه خود ترگونه میده، مثلا کرونا یوری نیست نابود بشه، هست، همیشه با ما هست.
0: آره،
1: حالا در مواجهه با این ویروس های خطرناک، سیاست عمومی که امروز در جهانت بیشتر برای درمان یا مقابله است تا پیشگیری زیست‌محیطی، این نقش دانش در مقابله با این بحران‌های پیش رو چیه؟
0: ببین اینجا سوال خیلی مهمی کردی. ببین تو هر چقدر میدونی، وقتی یک تانک بزرگی به نام سرمایه که پایه اصلیش سوده حرکت میکنه و هر جا که بخواد میره، اصلا تو نمیتونی کنترلش کنی. سرمایه میره اونجا که سود هست، اصلا قانونش اینه، اصلا بینی مکانیزمش اینه، چیز جور دیگه نمیتونه باشه، میدونی؟ عملا تو تا زمانی که سود و کالای شدن پایه اصلی تمام رابطه های انسان هستش و نمیتونم نباشه در چارچوب این نظامی که وجود داره، تو نمیتونی چیز بکنی. تو فقط میتونی برهم بذاری. شکی نیست، فکر کنم رحیم اشاره کرد که تو مثلا اگه بتونی چیزهای فسیلی رو قطع بکنی، خب خیلی چیز میکنی. اگه بتونی دمایش جهان کمتر کنی، خب یه سری مرگ و میر از بین میره، یه سری چیز خواهی کرد، یعنی کل جلو خواهی افتاد. ولی اون ولی عوارض خودشو داره. تو باتری درست میکنی، لیتیوم تمام میشه، فهمیدی؟ فسفر داره تمام میشه. چیز میکنی، کود شیمیایی میذاری که غذا بهتر بده، چیز آباد آلوده میشه و و و همینطور میشه صحبت کرد. مشکل اینه که نحوه زندگی ما باید تغییر کنه، که نیاز به یه تغییر بنیادی در رابطه انسان با طبیعت داره. چیزی که تو میکرو چیزا اتفاق افتاده، تو گروه های کوچیکی نه اتفاق افتاده، و توی چیز کلان، توی سطح جهانی، خب نیاز به یک چیز داره، به یک دگرگونی جدی داره، و اون دگرگونی جدی مبارزه است. توی مبارزه، میگم مبارزه مرگ و زندگیه، شوخی نیست، میدونی؟ این یعنی مرگ زندگی ما، نه تنها ما، بلکه شاید بخش عمده ای از طبیعت. طبیعت میمونه، یعنی ما که بریم طبیعت هست، فهمیدی؟ مگه خیلی کره رو داغون کنه که بشه بس مریخ، میدونی؟ ولی طبیعت خیلی چیزه، قدرت انعطاف داره. اینه داشته باش. تکرار میکنم، همه ویروس ها از یه جایی وارد انسان شدن. ویروس بدون موجود زنده دیگه موجودیت نداره. اون ویروسی هم که تو آب هستش، واسه از یک ماهی به یه ماهی دیگه، از یه گیاه به یه گیاه دیگه، از یه عنصر به یه عنصر دیگه بره، برای اینکه نمیتونه باز تولید کنه. اگه تنها هم باشه، بعضی مدتی از بمیره. تو ویروس رو بذار رو میزت، کرونا رو بذار رو میزت، 3-4 ساعت بعد برگردی دیگه وجود نداره، مرده. توجه کردی؟ برای اون نیاز به تو داره، تو هم نیاز به اون بعضیشون داری.
1: در پایان اگر بخواید یه پیام به نسل

0: آینده بری، درباره زمین و زمان، درباره سلامتی و بدن چی میگید؟ یا نکته ای اگر مونده میخواید بهش اشاره کنید.
1: چیز مونده نموده. ببین، نصیحت کردم به نسل، به جهان، به نظر من از طرف کسی اسم من بیهود است. فقط میخوام بگم چشممون رو باز نگه داریم دیگه، نگاه کنیم به نوع مصرفمون، نوع زندگیمون رو، و درک کنیم اون دینامیزمی، اون محرکی های جامعه، بلکه اون مهمه. که ما خودمون محرکه های جامعه خودمون رو شناسایی نکنیم، اگه چی هستش که داره اتفاق میفته، اگه نفهمیم که کجا هستیم و چرا اینجا هستیم و کجا میتونیم بریم و کجا دارن ما رو میکشن، اینو نفهمیم باسلا جرز دیوار خو.
0: بسیار سپاسگزارم از حضورتون و این توضیحات آگاهانه. این آیا ادامه میدید؟ بخش دومی هم دارد؟ در نکات دیگه بخواید اشاره کنید، باز بکنید، چون این مبحث غیر از آگاهی و مبحث شیرینی هم هست که اون شیرینی که شما تعریف میکردید.
1: همطور که گفتم چند بخشش ما صحبت نکردیم، که اگه شما اجازه بدین، با اجازه شما، شاید یه موقع در آینده اون بخش رو هم باز کنیم، چون اون چیزه. ولی پلاستیک رو فراموش نکنیم. ما پلاستیک رو چیکار یادمون نمونه و حواسمون نیست که این پلاستیک شده میکروب، ولی میکروب کشنده. با تازه اول راه هستیم که بفهمیم که چه بلای سر ما داره میاره. اول راه هستیم. ممنون.
2: سپاس رفیق محسن، خیلی عالی بود واقعا. من که تمام مدت سر و پا گوش بودم و این مسئله پلاستیک توی آلمان هم خیلی مطرحه تا حدودی.
0: ببخشید من خط کنم این چیزو ضبطو، یا شما میخوایم؟
2: نه نه، من بحثی ندارم رفیق، خیلی
0: آره،
2: ممنون.
0: پس بذاریم من خط کنم، شما ادامه بدید. بفرمایید.
2: چشم.

0: بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم، ساعتی بر لب آن جوی نشستیم. تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاهت. آسمان صاف و شب آرام، بخت خندان و زمان رام، خوشه ماه فرو ریخته در آب، شاخه ها دست برآورده به مهتاب. شب و صحرا و گل و سنگ همه دل داده به آواز شب آهنگ. یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه چند بر این آب نظر کن، آب آینه عشق گذرانه. تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است، باش فردا که دلت با دیگران است. تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم. روز اول که دل من به تمنای تو پر زد، چون کبوتر لب بام تو نشستم، تو به من سنگ زدی، من نرمیدم نگسستم. باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم، تا به دام تو دفتم همه جا گشتم و دشتم. حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم نتوانم. اشکی از شاخه فرو ریخت، مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت. عشق در چشم تو لرزید، ماه بر عشق تو خندید. یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم، پای در دامن اندوه کشیدم، نگسستم نرمیدم. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر، نگرفتی دگر از عاشق آزرده خبرم، نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم. بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم.
1: رادیو همبستگی.

ای نه محزون کجایی؟ سوختیم، تیره شد آینه ای که افروختیم. آه از آن آتش که ما در خود زدیم، دود سرگردان بی سامان شدیم. راندگان دل نهاده با وطن، ماندگان غربت طاقت شکن. سینه می جوشد ز درد بی زبان، ای نوای بی نوا نی را بخوان. نی حدیث حسرت و حرمان ماست، نی دوای درد بی درمان ماست. نی خبر دارد از آن باران که ریخت، آشیان لک لکی از هم گسیخت. نی خبر دارد از آن گم کرده جفت، آهوی کوهی که جز در خون نخورد. نی خبر دارد ز اشک پهلوان، دشنه در پهلوی سهراب جوان. نی خبر دارد از آن مردان مرد، خونشان گلگونه رخسار زرد. نی خبر دارد ز درد اشتیاق، سینه های شرح شرح از فراق. بشنو از نی چون حکایت میکنه، از جدایی ها شکایت میکنه.

حکایت بارانی بی امان است، این گونه که من دوستت می دارم. شورید وار و پریشان باریدن بر خزه ها و خیزاب ها، به بیراه و راه ها تاختن، بیتاب بیقرار دریای جستن، و به سنگ چین باغ بست دری سر نهادن، و تو را بیاد آوردن چون خونی در دل که هموار فراموش می شود. حکایت بارانی بیقرار است، اینگونه که من دوستت می دارم.

0: رادیو همبستگی،
1: رادیو همبستگی،
2: سولیداریتیت، استکهلم FM
3: 98. همبستگی، همبستگی،
4: رادیو همبستگی، استکهلم 91.1 مگاهرتز.